i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de fem mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Fraværet I skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og I Midt-Norge opplever en markant økning I klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt I samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling I løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer I uka. I dag ligger de ofte nede I 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter I gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme I ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet I Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser jo liksom noe man kan finne I de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte I helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme I Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Vinge. Sørøst I Brasil tre mennesker døde og to hardt skadd etter at et småfly med fem personer styrtet I en bygning I byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. To overlevende på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden stabil. Politiet I Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og fem mistenkte ble stanset I en bil ved Gjettum I Bærum. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå Aud Ragnhild Darud.

0: NRK-nyheter klokka 4. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det dansk-eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer er trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja-atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling, og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks Radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med en høy eller med høy sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lækka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lækka kirke og Lækka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i Statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til i morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira fant sammen med Wycliffe Sean her i Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har i hvert fall Nils Ågernomstad her i studio. Morgen, morgen.

blitt. I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka. Til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

Det heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag I dag, født I 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var I 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I en artro direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før, deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia I Pax Silicia, som underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veibanen svært glatt, skriver politiet I sin logg. Det frykt for gasseksplosjon etter brannen I garasje på Lekka I Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inn I garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien sperret av. Folk I området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Bære.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tomfoolery synger Monica i Fjelka. Og Øystein Sundve hørte vi før det. Og ja, snart kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo i så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn, som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Taus, tror jeg, fellesang. Og før det var The Hosier her I tidlig morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Claro, forlater vi der, for nå det India Avery som blir siste artist ut her I tidlig morgen. Og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag I generalforsamlinger I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapet. Fondet sier mange forslag I generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever I mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renten ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og I kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere I en brann I garasje på Lækka I Trøndelag I natt. Brannen nå slukket og glassflaskene funnet inne I brannruinene. Veien ble sperret og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veien stengt I begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut I Persia-bukta. Skipet eies, eller ut av Persia-bukta selvfølgelig. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var BTS det med Dynamite her I NRK P1. Riktig god tirsdags morgen. Kjære Buskerud folk, håper du fikk en ordentlig start på uka I går. Var klar for å møte en ny dag som I hvert fall starter med solskinn I lavlandet. En som klar, det Tom Espen Krokken. Jeg bare snakker på dine vegne.
1: Ja, du konstaterer at jeg klar. Jeg klar, og det var en nydelig start på dagen. Såpass at I dag måtte jeg rett og slett bare legge ut litt bilder I min sosiale medier, Snapchat. Det var såpass fin start på dagen med den soloppgangen, men kaldt. Det sto 1 grad hos meg. Det synes jeg var kjøligere enn I går. Lurer jeg på.
0: Og masse minusgrader lenger opp I fylket, det skal vi tilbake til.
1: Ja.
0: Men der var
1: der Erik Leivestad-Hall også.
0: Ja da, der vi. Nå vi på post, og skal være det I 3 timer fremover. Hvor lenge siden var det du var konfirmant egentlig?
1: Jeg tenkte det spørsmålet ville komme etter at vi har funnet ut hva vi skal til I dag, og jeg måtte tenke litt, jeg var vel I 1989.
0: Mm.
1: Kan vi bare si det sånn? Uten at jeg trenger å
0: begynne å regne.
1: Hvor lenge siden det? Det det snart 40 år siden?
0: 37 år siden.
1: 37 år siden.
0: Omtrent.
1: Gud bedre. Det ikke mye en av de konfirmasjonsgavene. Ja, noe ligger vel kanskje hist og her, skal sies. Det jo det vi skal til etter hvert. Det jo høytid for kristne og borgerlige konfirmasjoner nå I disse dager, ja.
0: Det det. De første konfirmasjonene var vel nå helgen som var. Og så det flere som skal tre inn I de voksnes rekker til helgen.
1: Det der noe kjans å si. Det der noe ordentlig tull å si. Ja. Det finnes 17-18-19 kjøringer som ikke engang klarer å sette skoene sine pent I gangen når de Nei. Kommer inn et sted. Det ikke noen voksne rekker der. Setter de oppvaskmaskiner, da skal vi begynne å snakke om å være I de voksnes rekker, eller rydde rommet sitt, eller... Sånne ting.
0: Ja. Men for en del så forbindes ikke den milepælen av en dag med bare selve konfirmasjonen. Hyggelige stunder med venner og familie. Også gavene har det blitt stort fokus rundt de siste 10 årene.
1: Det uten tvil. Det kjemper vi foreldre imot. Hadde konfirmanter selv for, hva det for noe, et drøyt årstid siden. Men for en del så har det utviklet seg også til et slags press om å få mest mulig gaver og penger for å kunne sammenligne seg med de andre. Så vi skal snakke med psykolog Line Marie Warholm om nettopp dette her litt grann senere I sendingen I dag, og hvordan du kan snakke med ungdommen din for å avklare forventningene til den store pengedagen som det kanskje for håpefulle nyvoksne.
0: Mm. Men siden det så mange... som hører på, regner vi med da, som har konfirmert seg enten borgerlig, kristelig, hva enn, enten det var I fjor, kanskje det var for 60 år siden, kanskje noe imellom, 37 år, for eksempel.
1: Ja, så lurer vi på hva du brukte konfirmasjonspengene dine på.
0: Ja.
1: Fordi man får jo gaver og alt det der, men penger. Det jo for veldig mange det gjeve. En slags frihet, kanskje. Endelig kan du kjøpe deg det du vil. Du får en såpass anselig sum penger. Men hva var det du husker at du kjøpte deg for konfirmasjonspengene dine? Det hadde vært gøy å høre. Kanskje du som hører på også får en slags, ja, stemmer det? Da kjøpte jeg meg den mopeden, eller de og de tinga, eller...
0: Eller så fikk du noe. Kanskje fikk du noe som du har fortsatt.
1: Ja.
0: Jeg fikk noe som jeg ikke brukte før helgen som var nå. Jeg fikk mansjettknapper.
1: Ja, det
0: For 13 år siden, de ble for første gang brukt nå til helgen. Nå
1: fikk jeg bruk for dem. Kult, det veldig kult.
0: Ja. Og så ble det noen penger som ble brukt på noen klær og...
1: Som du ikke har fortsatt.
0: Mat og... Ja. Maten har jeg I hvert fall ikke fortsatt. Den har jeg I hvert fall kvittet meg med. Uff da, det var litt av et bilde for folk å fordøye for morgenkvisten.
1: Fortell oss mer I appen NRK Radio. Vi skal ha med den gjennom morgen, bare kvisten. Magic. Call it

after all that we've been through. Still believe it.

0: Det var Coldplay det med Magic her I NRK PN, og det en magisk morgen I hvert fall I lavlandet I Buskerud. Nå har jeg tjeneste forsømt meg og ikke sjekket noen kameraer fra øvre deler av Buskerud. Der må du som hører på hjelpe oss hvis du befinner deg der. I lavlandet så blir det stort sett lettskyet oppholdsvær I dag. Skyer litt mer til utover ettermiddagen, og det ja, en liten mulighet for noen spredte regnbyger utover mot ettermiddagen og kvelden, men stort sett så blir det ganske fint I dag. I fjellet så blåser det opp til liten kuling utsatte steder I ettermiddag, men ellers relativt rolige vindforhold. Det kan komme enkelt snøbyger, særlig I vestlige fjellstrøk. Ellers så blir det perioder med sol, og særlig I våre østlige fjellstrøk. Det en kald mai-morgen. Egentlig, vi må jo kunne si det rundt om I hele fylket.
1: Jeg har akkurat nå switchet på disse kameraene. Da vi på Hemsedalsfjellet,
0: ja.
1: Opp ved Eldrevatnet. Og der det mye snø også.
0: Mm.
1: Det jeg sier mye, det på grunn av årstiden, men det snø på veibanen.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke kjørt der med sommerdekka på.
0: Ikke gjør det.
1: Retning Bolaug og samme retning Gol. Altså der
0: Jeg ser det samme oppe på Hardangervidda også.
1: Ja, ikke sant?
0: Jep.
1: Så det noe å ta med seg, du. Temperaturene forsvarer jo nettopp dette. Dagali våkner til minus 6. Nå litt før klokka 6. Geilo minus 5. Nesbyen minus 3. Hemsedal og Nesjådal minus 2. Vegli og Kongsberg minus 1. Og vi må til Hokksund for å finne 0 grader. Prestfoss, Hønefoss 1 grad. Drammen og Gursvik 2. Og Svelvik 4 grader.
0: Det toppen, altså.
1: Det det vi har akkurat nå.
0: Men vi som sagt på jakt etter temperaturer og værvarsler fra deg der ute. Meld fra I appen NRK Radio. Hvor det du befinner deg? Ta en titt på gradestokken din og fortell oss hvordan været akkurat der du

0: blir alltid så glad når jeg ser denne ligge I spillelista fra musikksentralen. Det var Mr. Mister med Broken Wings her I NRK P1. Velkommen til øving. Vi må varme opp med bandet til Ekeberg Carpe World. Vi vil ha deg med. PS, mobilforbud. Vil du komme?
1: Ja, det var meldingen. Det som dukket opp sånn plutselig hos duoen Carpe I går, det det du sikter til. Og gleden, den jo stor da det viste seg at en av øvingskonsertene skal foregå I Drammen på Union scene I juni. Henrik Sandnes, som produsent ved Union scene I Drammen, han kunne fortelle til Caroline og Jan-Erik I går her I Buskerud ettermiddagen at billettene de ble... revet vekk på et øyeblikk.
2: De forsvant altså så fort som billettsystemet klarte å spytte dem ut.
3: Ja, hvor lang tid tok det?
2: Ja, kanskje det tok 5 minutter, og så var det vekk.
4: Sier du det? Men du, altså fortell, hva det som skjer når man da trykker på knappen, og dette blir offentliggjort?
2: Da, for det første så sitter man jo og så oppdaterer det softwaret som heter Trixly, og så ser, oi, oi, oi, der gikk det 100 til, og der var det 100 til som var borte, og sånn. Og så har man litt sånn, I hvert fall sier jeg fersk I jobben og sånn, så har man litt sånn klump I halsen på om dette... går, hold det liksom, hold klare systemet og ta det unna. Men det heldigvis I de beste hender, så har Joachim som holdt på med det hos oss, han hadde kontroll og stod I stormen.
4: Ja, nettopp. Og, men altså, dette gikk jo så, altså tenk på det da. Folk skal jo få informasjonen, og så skal de da kaste seg over tastatur eller telefon, eller hva da, bare sikre seg en billett. Det skal jo gå himla fort da, men det jo tydelig at det mange som følger Carpe da, når de får beskjeden.
2: Ja, det ingen tvil om at også at det systemet rundt Carpe veldig flink på å verne om sånne typer ressurser, ta vare på. De vet hvem de skal sende den mailen til når den går ut.
3: Ja.
4: Ja, nettopp.
3: Dette altså, det ikke en vanlig konsert heller. De skal øve.
2: De skal øve, ja. Så jeg vet ingenting om produksjonen enda, men bortsett fra at vi skal ha plass til det på Union.
3: Ja.
2: Og at vi fortsatt skal ha plass til fullt hus med publikum.
3: Ja.
4: Og hvor mange det da?
2: Det 1200.
3: Akkurat.
4: Men altså, når man øver, også, dette vet jo du, du jo vokalist I et band som heter Senja-hopen, så du har jo øvd en hel masse. Du har kanskje ikke tatt betalt for øvingene dine.
2: Det kanskje ikke alle som synes det høres ut som jeg har øvd masse, eller når jeg synger. Ja,
4: men hva det som foregår da?
2: Ja, nå vet jeg ikke hva det, de har tenkt, men det jo ikke uvanlig at man driver med sånn type som preproduksjon.
3: Ja.
2: Men da pleier man jo å øve en par dager før på et sted tomt, og så spiller man der med publikum. Men her det altså ikke det. Her det.
3: Her skal de øve, her skal de stemme gitaren.
2: Rett og slett.
3: Ja,
4: ja men altså, for de skal jo reise rundt og øve. Altså, det jo ikke bare her, men det var jo et par, tre steder til rundt omkring I landet. Men altså, det... Ja, hva øver man på egentlig? Du som har litt grei på det, øver man på...
2: Vet ikke. Så jeg nekter å tro at Carpe øver på mellansnakket, for å si det sånn.
3: Nei.
2: Så det nok kanskje heller på låtene og på litt... Kanskje rett og slett skal få litt sånn støve av maskineriet og få knirket opp noe ledd som har stått I

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I en artsro direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondene stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor I omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast I Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. Februar. Alle ombord trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert I Ålesund I det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer I bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien stengt I begge retninger. Det is og snø og svært glatt på veiene mange steder I landet I dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetiden I byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet I Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
4: Du kan få søke om man kan få et svar mye, mye fortere enn man kan få I dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
0: Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Mitt navn Jon Brannes.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Jeg håper det innstillingen du tar med deg inn i dagen. Det Eirik og Kroken som på post den morgenen her i Buskerud-sendingen. Det også Kristine Breivik-Øen som har kontroll på de lokale nyhetene. Og Kristine, aller først i overskriftene så skal det handle om en voldsdom.
1: Ja, fordi en mann i 30-årene fra Drammen dømt til fengsel i 100 dager for vold mot to personer i fjor vår. Ifølge dommen var den ene broren hans og den andre kjæresten. Han skal ha overfalt broren etter at han hadde drukket over en liter vodka. Broren fikk altså da et ribbeinsbrudd. Mannen nekta straffskyld for volden under rettssaken i Buskerud tingrett. Og Hol kommune kan få en bot av statsforvalteren på 50 000 kroner. Årsaken et tilsyn ved Gjeilo renseanlegg som avdekket mangler. Nå har kommunen fått ny frist til 31. mai for å rette avviket. Og byggingen av ny gang- og sykkelvei langs Konnerudgata nærmer seg slutten. Arbeidet har pågått gjennom hele vinteren og skal ifølge fylkeskommunen være ferdig til høsten. Ja, og jeg kommer tilbake om ikke så lenge med litt flere nyheter.
0: Det gjør du. Enn så lenge så finner du flere lokale nyheter i Buskerudboksen på nrk.no. Nå skal vi høre fra Morten Harket og Aha, skikkelig god låt det her. Stay on these roads her i NRK P1. Riktig god morgen, Buskerud.

0: Det var aha det her I Buskerud-sendinga. Riktig god morgen, det Eirik og Kroken som har stått opp grisetidlig. Det begynner å bli lettere og lettere å stå opp, for det jo begynt å bli, om ikke lyst, så det begynner å lysne allerede når vi våkner I firedraget. Det deilig å se, og når vi har kommet oss på jobb I femdraget, så det nesten dagslys.
1: Ja, det vil jeg si, og før sendingen starter klokka seks, så jo også sola oppover Drammensåsen her, så det jo også helt brillefint. Vi må bare legge til, Eirik, at det I store deler av, nå sier landet da, så har altså mange bilister våknet til snø og is på veiene, og veitrafikksentralen sier at mange veier glatte, og det på grunn også av redusert vinterdrift. Det jo ikke en tid hvor alle biler, altså strøbiler, salt eller hva enn det måtte være, brøytebiler rigga for den slags lenger. Så det en kald morgen. Må sies fjelloverganger hvis du skal fra øst til vest for eksempel.
0: Ja.
1: Starta der da med den kalde morgenen.
0: Ja, det har heldigvis ikke ført til noe uheld I trafikken så vidt vi kjent med. Og jeg klarer vel ikke å se noe annet særlig enn den vanlige fra Asker og innover, den trafikken der.
1: Nei, vi kan godt gjøre det såpass kort og greit å si at det ganske normalt, og det selvfølgelig en økende tendens av nå 6.43.
0: Litt senere så skal vi snakke med psykolog Line Marie Warholm, for det jo konfirmasjonstid nå. Var det helgen som var masse konfirmasjoner? Det det helgen som skal, ja, som vi skal inn I etter hvert, og det handler jo ikke bare om ja, og altså selve konfirmasjonen, det handler ikke bare om å være med venner og familie og taler og sånn. Det har jo blitt mye gaver og penger og press, det det handler om.
1: Ja, og det bra det blir adressert, fordi det jo ordentlig å justere kommende voksen barna sine da, på at det andre ting I fokus, også man samler familien, det god mat, det mange som legger ned mye arbeid I en konfirmasjon, I hvert fall hvis familie kommer med kaker, mat og så videre, det mange som gjør mye for at din dag skal bli spesiell.
0: Vi skal prate om, eller få noen tips til hvordan du kan avklare forventninger med ungdommen din, blant annet, og så lurer vi litt på hva du fikk I konfirmasjonen din, enten om det var I fjor eller 30 år siden, 60 år siden, var en Toril har sendt oss melding. Hun ble konfirmert I 1960.
1: Ja.
0: Og da var det vanlig å få armbåndsur av foreldrene, men hun fikk to, for hun fikk av bestefaren sin, og alle var misunnelige.
1: Ja, men det skjønner jeg jo, det å få klokken litt gjev klokke, det kan nok være skikkelig arvegods også, og skal ikke se bort ifra, Erik, at det kan være noe man har fått som den gang kanskje også virket litt kjedelig, men som I ettertid har vist seg faktisk å være ganske så verdifullt, og også noe som har overlevd adskillig mer enn andre ting du fikk da som du synes var kult.
0: Vi har plass til flere historier. Du trykker på sendingen vår, og så sender du oss en melding der og forteller hva var det du fikk I konfirmasjonen, eventuelt hvor mye penger fikk du, hva brukte du de pengene på?
1: Yes. Gjør det. Jeg kjøpte meg en offroad-sykkel 18 gear, hadde den I 1989, så var offroaden ganske ny, og den var jevn.

0: Cowboys var det med Sneglehus, og vi sier god morgen til deg, Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Det pent vær veldig mange steder I Buskerud, men det en kald morgen.
1: Det en kald morgen, I motsetning til I går. Det var lier varmest I landet faktisk, med hele 18,4 grader. Det var litt varm luft som hang igjen I går. Flere steder også med gode temperaturer, I hvert fall inntil ettermiddagen, da det skyet til, og kom noen byger. Nå det nede på en par plussgrader lir, nesten ikke det engang, så stor forandring I løpet av natta I hvert fall da. Og så det jo lagt seg snø på fjelloppgangene, både Hemsedalsfjellet, Hol, Øverland og over Hardangervidda, så jeg kan sjekke webkamerene til Statens Vegvesen. Så der det snø på veien, så skal man over der, så det nok lurt å I hvert fall vente litt da, hvis man ikke har vinterdekk til et stykke på dagen, så sola har fortatt det her, men garanterer ikke at det smelter av I skyggen faktisk, for det såpass kaldt I fjellet. Og I natt har det vært ned I minus 9 grader, både på dagerlig på lufthavna der, og på toppen av skisenteret Hemsedal, 1340 meter cirka. Over havet I Eilo minus 5,7, og Nesbyen minus 3,5, så har vi nevnt det også. Men det blir... Det begynner bra, lite skyer over området vårt nå, så kan det dukke opp noen flere skyer utover dagen, særlig ettermiddagen. Det går noen byger inn mot Vestlandet, de stopper stort sett oppe I fjellområdene, men det kan være at det danner seg noen byger som går over utover ettermiddagen, og det kan danne seg noen også nedover I Buskerud. Det kan nok være I hvit form, for det såpass lav temperatur oppe I høyden, at selv om det varmegrader på bakken, så kan det fort bli hvitt, det som kommer ned, og makstemperaturen I dag blir jo lavere enn de var I går, for vi har byttet ut en litt varmere

0: lufta, men noe kaldere. Så ja, et sted mellom 10 og 15, tenker jeg, de varmeste stedene I lavlandet, men jeg tror vi nærmere 10 enn 15, for å si det sånn, da, på det som blir høyeste temperatur mange steder I dag. Så et helt annet nivå, og omtrent det samme I morgen også, også da lite skyer på natta, først på dagen, frost mange steder, også neste natt, og så stiger opp til ja, et sted mellom 11 og 15, 12 og 15, tenker jeg, på dagen I morgen, og så fortsetter det litt sånn utover uka, men nattetemperaturen går gradvis litt oppover, og skydøkket det veksler litt grann, og nordvestvind I dag og I morgen, men så trekker det mer fra sør I slutten av uka. Og det kan også være, når vi kommer mot helga, at det lengst nord I Buskerud, så det noe skyer fra Vestlandet, kanskje litt spredt nedbør, som muligens kan slå så vidt over på vår side, men det får vi ta I detalj når det nærmer seg.
1: Det får vi gjøre. Ikke helt sommer helt ennå også. Det oppsummeringen fra Jon Smits. Du får ha en riktig så fin dag på kontoret.
0: Takk, takk. Lige med deg.
1: Fram mot nyhetene får du musikk fra Maria Solheim. Dette Nordlyset.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, er stengt i begge retninger. Det sier Lars Lundemo i politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det er snakk om 5 personer i privatbilen, og i bussen var det kun 1 sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 passasjerene, og så er det 1 passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som gjør at Lerstadveien vil bli stengt i flere timer nå fremover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det er ukjent for oss foreløpig. Det er derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det er veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakene til at dette har skjedd.
0: Intervjuer i Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det er is og snø og svært glatt på veiene flere steder i landet i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister i disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner i flere handelsskip i en havn i Iran. Årsaken til brannen i Dayer ved Persiabukta er ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene er usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie er ikke i tvil om at det skjer.
3: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Jeg tror det kommer hvertfall 2, kanskje 3. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape, i studio Jon Brannes.
6: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann i 30-åra fra Drammen er dømt til fengsel i 100 dager for vold mot 2 personer i fjor vår. Ifølge dommen var den ene broren hans og den andre kjæresten. Han skal ha overfalt broren etter at han hadde drukket over 1 liter vodka. Broren fikk da et ribbeinsbrudd. Mannen nekta straffskyld for volden under rettssaken i Buskerud tingrett. Og snart blir det tryggere å gå og sykle mellom Konnerud og Drammen sentrum. Byggingen av ny gang- og sykkelvei langs Konnerudgata mellom Hallemoveien sør og nord nærmer seg slutten. Arbeidet har pågått gjennom hele vinteren og skal ifølge Buskerud fylkeskommune være ferdig senere i år. Og Hol kommune kan få en bot av statsforvalteren på 50 000 kroner. Årsaken er et tilsyn ved Geilo renseanlegg som avdekker at miljørisikovurderingen er mangelfull, skriver Hallingdølen. Nå har kommunen fått ny frist til 31. mai for å sende skriftlig dokumentasjon på at avviket er rettet. Hol kommune opplyser at de kommer til å svare statsforvalteren innen fristen for å unngå bot. Og antall glasskader på bil er på et historisk høyt nivå, med over 300 000 registrerte skader i fjor. Våren er høysesong for glasskader på grunn av småstein og grus i veibanen, opplyser Trygg Forsikring. Moderne biler har avansert teknologi i glasset, noe som gjør reparasjoner mer komplekse og kostbare. Økende antall elbiler som er tyngre og har bredere dekk bidrar til risikoen for steinsprut. Bilister anbefales å senke farten og holde god avstand til bilene foran, spesielt nå på våren. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.

0: Det var Gabriel, det med Rise. Her I NRK P1, riktig god morgen, Buskerud. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestahl som står deg bi frem til klokka blir ni. Da tar ni timen over. Klokka 7:09. Hvordan ser trafikken ut der ute?
1: Tett trafikk, og inn mot Holmen så møter du køen, og videre gjennom Slepen, Sandvika. Det ekstra mye trafikk nå, du kan beregne cirka 50 minutter. Men ganske normalt, ingen uheld. Vi har swipet innom politiloggen. Det ser ganske så greit ut for distriktet vårt og tilliggende, som kanskje måtte være av trafikale utfordringer, og det samme også I togtrafikken, men som både Jon Smith og vi har sagt tidligere denne morgenen, har du akkurat skrudd på, fjellovergangene har snø, det ligger på veiene, det har vi sjekket på kameran til statens veivesen, så øst-vest passasjen
0: off-limits, med mindre du har på vinterdekk fortsatt.
1: Og det også fordi at disse som drifter og måker jo selvfølgelig I lavere beredskap enn det de var tidligere I vinter. En del brøyteploger har vi blitt satt på siden av busskuret da, der står de, venter til høsten igjen. Kanskje de må sette dem på igjen I dag da. Kan se sånn ut.
0: Om en times tid så skal det handle om konfirmasjon og forventninger rundt både selve dagen og gaver og penger og så videre. Vi prøver jo å få folk til å mimre litt tilbake til det de fikk I konfirmasjon og hva de brukte eventuelle penger på. Fikk jo tidligere en melding fra Toril som fikk ikke bare en, men to klokker I sin konfirmasjon og alle andre var sjalu på henne.
1: Ja, fine gaver det å få med seg. Hva var det du fikk som du husker godt?
0: Jeg, som jeg husker godt nå, jeg fikk vel stort sett egentlig bare penger som ble brukt på klær og mat og ræl. Og mansjettknapper.
1: Ja, som du brukte I helga.
0: For første gang, 13 år etterpå, nå fikk jeg endelig bruk for dem.
1: Hvorfor har du ikke brukt dem før?
0: Jeg har jo ikke hatt noe skjorte hvor jeg har hatt mansjetter.
1: Men det ganske kult å ha. Et par skjorter I skapet med mansjettknappbruk, det tenker jeg at alle menn bør ha, rett og slett. Fordi det litt kulere skjorter også enn de vanlige. Men svar oss I appen NRK Radio hva du eventuelt også brukte da konfirmasjonspengene på. Det jeg litt nysgjerrig på om du har den det du brukte de penger på fortsatt.
0: Du brukte det på den, en feit sykkel. Har du den sykkelen fortsatt?
1: Nei. 15 minutter etter at den var ute av butikken, sånn å vokse opp I Oslo, så var den stjert. Så den jo aldri igjen, og så var det forsikringspenger, og du vet, man får det jo igjen, men jeg var veldig fornøyd med den. Dette var en 1989 offroad-sykkel, 18 gir, var jo fortsatt ganske nytt. Så den var jo kjempesjef. Det synes jo andre også, blåfingre.
0: Det klart du trenger off-road sykkel.
1: Midt I byen.
0: På Briskeby.
1: Ja, det var opp og ned, vet du, opp og ned. Ja, turbulente veier der. Ja.
0: Straks skal det handle om et forslag som skal tas opp I kommunestyret I Drammen I dag, nemlig stemmerett for 16- og 17-åringer ved lokalvalget neste år. Det Tony Børner I SV som har lyst på det, og han innom oss straks etter Green Cortinas.

0: skal man ha rett til å bestemme over lokalpolitikken i sin egen kommune når man fyller, eller når man har fylt 16 år? Det mener i alle fall SV og Tony Børner, som i dagens kommunestyremøte foreslår at Drammen skal bli en av kommunene som lar 16- og 17-åringer slippe til ved valgurnene neste år. Tony Børner, god morgen til deg og velkommen hit.
1: Takk.
0: Hvorfor mener du at dette en god idé?
1: Jo, vi fremmer det som en interpellasjon som vi skal kommunestyre i kveld. Vi mener det en god idé, fordi at det mange under 30 som ikke stemmer, også i Drammen. Mange unge, særlig unge, som det ikke stemmer, det vet vi. Så det en utvidelse av demokratiet, tenker vi. Det står i programmet vårt, og det mener også flere andre partier. Og de også, altså unge underrepresentert, også i Drammen kommunestyret. Jeg tok en kjapp titt på hvem som sitter i kommunestyret i dag. Det ikke mange under 30. Jeg kom frem til rundt 3-4% av kommunestyret, mens i befolkningen ellers i Drammen det jo 6-7% som unge. Så det tenker vi fint, og så tenker jeg politikk angår alle, også 16-17-åringer. Så at grensen satt ved 18, det bør vi ta opp og debattere om det nødvendig. Vi ser også at flere land har det som 16 år, spesielt i lokalvalg. For eksempel Skottland, Wales, Tyskland, Schweiz, Malta. Mm. Østerrike har det på 16 år for alle. Mm. Allmenn stemmerett.
2: Men noen vil jo hevde at man for ung, kanskje ikke har nok livserfaring som 16-åring. Hva svarer du til det?
1: Ja, da svarer jeg at politikk angår også 16-17-åringer. Natur og klima. Skoletilbud, fritidstilbud, helsetilbud. Som 16-åring så begynner du å jobbe, du betaler skatt, du kan straffeforfølges, du kan dømmes, du kan ha lovlig sex, det kan du fra du 16, du kan ha diverse førekort. Det mye du kan gjøre fra du 16, så den diskusjonen bør vi ta.
2: Men det betyr ikke at de nødvendigvis reflekterte nok, og derav kan ta feil valg.
1: Ja, altså litt spøkefullt kan jeg si personer over 100 år. Altså, det ingen øvre aldersgrense for å stemme. Det er veldig, veldig få unntak om hvem som ikke kan stemme på lokalvalg. Du må ha norsk statsborgerskap, du må være over 18. Det stort sett det. Og da kan man stille det samme spørsmål om alle mulige aldersgrupper og form og fasong på folk. Så jeg tenker at 16-17-åringer ikke skiller seg drastisk mer fra 18-19-20-åringer, og de bør også ha en stemme i lokalvalget.
0: Hvis vi gir 16-17-åringer stemmerett, åpner vi ikke da en dør for at også 14-15-åringer vil kreve det samme om noen år? Hvor bør grensa egentlig gå?
1: Det kan du si. Hvis vi holder oss til 16- og 17-åringer da, i første omgang, så har det vært forsøk med det i Norge. Det var flere kommuner som gjorde forsøk med det i 2011-2015 lokalvalget. Og resultatene viste at det kom flere unge inn i de kommunestyrene. De kom på det nivået som jeg tenker Drammen bør være på. 6-8% av kommunestyret bør være unge. Så det hadde en positiv resultat sånn sett. Så jeg tenker vi må forsøke i hvert fall.
2: Mm. Du viser til erfaringer fra andre land. Du nevnte noen her for litt siden og tidligere prøveprosjekter. Hva de har fått til som vi mangler her i dag?
1: Altså, Drammen sliter jo veldig med at det for få som stemmer, sånn generelt. Men en av de kategoriene som stemmer alt for lite i Drammen jo unge. Så jeg tenker Drammenspolitikken bør gjøre noe med det. Og da kan det være et tiltak for å ha et forsøk og se om vi får flere unge inn i kommunestyret. Om vi ikke får det da. Jeg tror vi får det, for det har jo andre kommuner vist at de får. Men om vi ikke får det, så det i hvert fall større engasjement rundt politikk. Og det flere unge som vil føle seg hørt, fordi de sakene vi behandler, mange av dem angår jo også 16- og 17-åringer. Og det at de også har avgitt en stemme og være med å påvirke, det viktig. Jeg kan også legge til at FNs barnekonvensjon slår jo fast at barn skal i større og større grad påvirke saker. Så jo eldre de blir, og 16 år, da bør det kunne påvirke politikken som angår deg.
0: Når du skal legge dette fram i kommunestyret i dag, hva slags mottakelse forventer du fra de andre partiene?
1: Ja, dette ble jo gjort da på Stortinget, altså en sak i 2022, hvor Stortinget skulle stemme over om det skulle gjelde alle kommuner, at man alle 16- og 17-åringer kunne stemme. Og det fikk nesten flertall. Det var ikke veldig mange stemmer om å gjøre, men det var da typisk venstrepartiene, SV, Arbeiderpartiet, MDG, hvis MDG kan ses på som et venstreparti, da. Mm. Men også Venstre, da, som alltid har vært på den saken som stemte for. Så jeg regner med at de partiene i hvert fall stemmer for i Drammen kommunestyret. Jeg håper flere gjør det. Nå har vi jo flere nye partier, Pensionistpartiet, uavhengig, en som sitter uavhengig. Vi har INP, vi har også Sentrum. Så jeg håper de også stemmer for, og så får vi se hva Høyre og FRP gjør.
2: Kan legge til at det var jo da juni 2022 at dette forslaget ble nedstemt med 88 mot 78 stemmer, og på den tiden så var også Senterpartiet mot forslaget.
1: Ja.
2: Klarer dere å vippe Senterpartiet i deres favør nå?
1: Jeg håper jo det. De har jo gått til Høyre i budsjettsaker i Drammen, men jeg håper i denne saken at den kan omfavne flere. Man vet jo aldri hvordan ting slår ut lokalt versus nasjonalt, men jeg ser så å si ingen grunn til å ikke ha et prøveprosjekt for 16-17 åringer i Drammen, med stemming.
0: Vi får se hvordan det går. Tusen takk for praten og besøket, Tony Børner fra SV. Spørsmålet om stemmerett for 16- og 17-åringer skal altså opp i kommunestyret i Drammen i dag.

bare en de fineste I bygda, og vi skal gi deg en ny mulighet til å være med I dagens musikkkonkurranse, som ja, hovedkonkurransen går I gang om 20 minutter, men vi trenger en deltaker som med oss, og ja, om ikke briljerer gjennom tre låtsnutter, så I hvert fall viser frem noe kunnskap, og kanskje så vet man ting man ikke visste at man visste I dag. Som I går så temaet, eller hintet for låtene, kroppsdeler, og det en gruppe som ja, en del av inngangsspørsmålet I dag vi hører.

0: Ja, det en by vi skal til.
1: Ja, det litt av en by, men jeg tror kanskje hintet som du har lagt inn her, dette med kroppsdeler, kommer i gruppenavnet.
0: Det har du helt rett i.
1: Hvis jeg skal huske tilbake i musikkhistorien. Ja, det noe som kommer opp i pannebrasken her når du spiller et kuttet. Det du som har skrudd sammen disse klippene i dag, og temaet også kroppsdeler som det var i går. Men den her da, vi, ja, det kanskje slutten av 70-tallet, det begynnelsen av 80-tallet.
0: Det i vannskille der.
1: Uten at vi skal stadfeste år, ikke det at det har så mye å si heller, men det der vi plasserer oss i inngangsspørsmålet, så har den jo levd siden, ta den en gang til.

du svarer oss I NRK radioappen enten gruppenavn eller låtnavn så det kanskje du som med oss om bare noen få strakser. Like when you said you felt so happy you could die.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tekstselskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
1: Om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
0: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder i morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne i Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut i forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen i Dubai, hva mer vet du om dette?
2: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap, og Allianz Fairfax, det var ett av flere hundre skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet er altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: I går så gikk jo alarmene i de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært i Dubai?
2: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger i løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran i løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon i Hormuzstredet også bærer frukter i dag.
0: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte i Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
3: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonære det, sier Rikles.
1: Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
3: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
3: Prioriteringen til fondet klar.
4: Vi har bare ett mål. Det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Reportere Sara Muhaisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier i dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
5: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en isinne som ligger på bakken, i tillegg til at det snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Man vet ikke om det hadde noe med årsaken til dine ulykker. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
0: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen, for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
6: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
7: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
8: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
7: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
9: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
7: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
8: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
7: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
10: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før.
11: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
7: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
6: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inka Grappe. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken er det mer om på NRK.no. Skjermer i undervisningen får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
12: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
13: Jeg skriver ganske krullete og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
14: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
15: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
14: Det sier kontaktlærer for 8. klasse, Liv Andrea Meltveit.
15: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
16: Vi har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
14: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
16: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som er legget inn som en aktivitet, slik at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
14: Elevene er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
12: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig, sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
0: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kanik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
17: God morgen, Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: sugar. Det var Harry Styles, det med Watermelon Sugar. Her i NRK PN. Det Buskerud-sendingen du hører på Tom Espen Kroken og Eirik Leivestahl, som observerer at det en nydelig morgen, særlig i lavlandet, og så det litt mer, ja, ustabilt lenger nordvest, altså opp mot fjellet, der det litt, ja, snø, i hvert fall på veiene, så har du byttet dekk, ikke begi deg over fjellet.
1: Nei, den er klink. Der ligger det rett og slett, og veiberedskapen dårligere. Ikke dårligere, den lavere, får vi vel kanskje si, fordi det skal jo ikke være sånn nå, Eirik. Det skal jo ikke det, men nei. Det en gang tilfelle da. Så vet du om det andre situasjoner. Det noen som har kastet inn et trafikkulykkesymbol på Google Maps når du kjører fra... Altså, køen starter jo litt etter Asker i bakken ned mot Holmenkrysset, og så det sammenhengende kø til du kommer til i det du passerer Storsenteret der. Der det også et trafikkulykkesymbol, og så det et strekke med grønt igjen i bakkant, og for meg så signaliserer det at det noe der, men politiloggen sånn sett mangelfull. Vi har ikke noe spesielt der. Og lokalavisen i området, Budstikka for eksempel, har heller ikke meldt inn noe, eller i hvert fall ikke på den siden jeg sitter og ser.
0: Nei.
1: Men det kan jo bety at det blir noe ekstra kø på en tirsdags morgen i Sandvika-området, retning Oslo, sånn som det ser ut akkurat i øyeblikket. Vi skal følge litt grann med på den. I togtrafikken i vårt distrikt så også det meste i rute, Eirik.
0: Så bra.
1: Det vil jeg si.
0: Nå ser jeg det. Aller siste mulighet til å melde seg på i musikkonkurransen vår. Vi skal bare spille om noen få minutter. Vi trenger en deltaker å ha med oss på lufta.
1: Vi har hatt mange gode kandidater. Problemet at det liksom... Ene satt og feilsøkte på innbruddsalarmer, og jeg sa, jeg skjønner at det går foran en radiokonkurranse, det helt greit. Han var litt sånn in dire straits, og andre liksom, jeg på vei inn nå, jeg skal i et møte. Ok, men det betyr at du har fått en litt sånn gratis mulighet, rett og slett.
0: Hvis du ikke skal på jobb akkurat nå, ja. I løpet av de neste 5 minuttene, så dette din mulighet til å være med oss på lufta og potensielt vinne skrapelodd, og potensielt vinne kroner, uansett det jo bare moro. Vi kan høre gjennom en siste gang da. Hvilken låt eller gruppe det du hører? Det en by vi skal frem til, som du hører av den lille teksten du får. Og så svarer du oss hvilken låt eller gruppe dette.

0: det er vel ikke en by sånn per definisjon. Det er ikke Drammen, men det er en slags kunne ha vært Drammen. En fredagskveld.
1: Ja, det kunne ha vært. Vi skal ha 4 minutter med NVV, og så skal vi spille Svar oss i appen NRK Radio. Bli med da vel!

0: Am I wrong? Det leder oss straks inn på konkurransen, men først en kjapp tur innom trafikkenkroken.
1: Ja, høyre felt på E18 stengt etter en trafikkulykke. E18 ved Sandvika, retning Oslo, som vi snakket litt om tidligere, bare noen minutter gammel den der. Så den skal vi følge med videre.
0: Det skal vi gjøre, og nå...
1: Ja, litt mer glede kanskje, og... Spillopper. Vi har musikkonkurransen på gang her, og Jane har veldig lyst til å briljere med musikkunnskapen sin, Jane, eller hur?
2: Vel, eller kroppsdelene, eller hva?
1: Ja. Ja, det alt ettersom. Det i hvert fall det som den røde tråden, og inngangsspørsmålet var jo, hva skal vi si, av kanskje den enklere sorten. Dette var jo en låt som var både på førsteplass i USA i 1980, men også her i Norge. Vi hører opp først som sist vi.
0: Og greia her, Jana, at du har på en måte fått hjelp av et par kolleger av oss.
2: Jep. Jeg hørte nemlig på H.C. Andrea i går på Tidsmaskinen, og de spilte den sangen her.
0: Nettopp.
2: Og de sa det var omtrent bare den eneste hitten denne gruppa hadde hatt.
0: Ja, ikke. Har du hørt den andre? Ja, hva heter låta?
2: Funky Town.
1: Ja da, det var, de holdt, nå jeg inne på Wikipedia her, Folkets fine leksikon, det står at de var aktive fra 1979.
0: Lips Inc, altså.
2: Ja, Lips Inc, ja.
1: Lips Inc. 1979 til 1985. De har altså ikke gjort noe comeback. De har ikke det, Erik. Nei. Ikke på Stena Line eller noe som helst. Nei, de ga seg det. Ja. Men gikk til førsteplassen i 28 land, så det var jo en massiv hit, så det er veldig, veldig bra, Janne. Vi er godt i gang her nå.
0: Da kjører vi rett og slett på med de tre utvalgte låtsnuttene som du nevnte, da, så er tema for dagen i dag, det er kroppsdeler. Jeg tenker at vi bare kjører i gang med første låtintro. Vi hører den ferdig, og så svarer du, Janne.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret I et russisk angrepp på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder I fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså I forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina nå I en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere I kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv I Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av omlag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Tre personer døde, og tre til blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I lufta. Det en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene I verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Gruppeleder I SV I Drammen, Tony Børner, mener 16-åringer I kommunen bør få stemmerett. I dagens kommunestyremøte foreslår han at Drammen skal bli en av kommunene som lar 16- og 17-åringer slippe til ved valgurnene neste år. Han håper dette kan bidra til at flere unge I Drammen velger å benytte seg av stemmeretten.
4: Det mange under 30 som ikke stemmer, også I Drammen, det vet vi. Så det en utvidelse av demokratiet, tenker vi. Altså, unge underrepresentert, også I Drammen kommunestyre. Jeg tok en kjapp titt på hvem som sitter I kommunestyret I dag. Det ikke mange under 30. Jeg kom frem til rundt 3-4% av kommunestyret, mens I befolkningen ellers I Drammen det jo 6-7% som unge. Så det tenker vi fint, og så tenker jeg politikk angår alle, også 16-17-åringer.
3: Alle fjellovergangene mellom øst og vest I Buskerud åpne, men det meldes om glatte veier både på Riksvei 7 Hardangervidda, Fylkesvei 50 Hol-Auland og Riksvei 52 Hemsedalsfjellet. Statens veivesen anbefaler reisen å bruke vinterdekk dersom de skal over fjellet I dag. Det meldt nattefrost på fjellovergangene flere dager denne uka, noe som kan gi glatte veier også I dagene fremover. Og Hol kommune kan få en bot av statsforvalteren på 50 000 kroner. Årsaken et tilsyn ved Gjeilo renseanlegg som avdekker at miljørisikovurderingen mangelfull, skriver Hallingdølen. Nå har kommunen fått ny frist til 31. mai for å sende skriftlig dokumentasjon på at avviket rettet. Hol kommune opplyser at de kommer til å svare statsforvalteren innen fristen for å unngå bot. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud I studiet. Studio, Kristine Breivik Øen. Hey!
5: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: One Republic var det Counting Stars her I NRK P1. Riktig god morgen fra Buskerud-sendinga. Det Kroken og Kroken og Eirik. Det hørtes rart ut.
1: Det var det ble motsatt av måten vi pleier å hive det ut på.
0: Feil vei.
1: Eirik og Kroken.
0: Ja. Ja,
1: Kroken og Eirik.
0: Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall som haster videre. Vi ja. Må til E18.
1: Ja da. 0746 som meldte veitrafikksentralen at det hadde skjedd en trafikkulykke på E18 Sandvika retning Oslo. Det gjelder fortsatt. Høyre felt stengt. Det vi har fått vite litt mer om, at det altså en MC-fører som har kjørt inn I autovernet. Det dreier seg om mindre personskader, melder også lokalavisa Budstikka der. Men det forårsaker en del kø, det forteller oppdragsleder Karianne Nyhus I Oslo politidistrikt. De på stedet, bergingsbil bestilt for å få rydda opp, men det jeg da ser... lange køer, og det ikke bare rødt, altså mørkerødt, helt tilbake igjen da, til før du kommer ned mot Holmen senter og møter en sånn cirka midt mellom, hva skal jeg si, broa over Asker stasjon og Holmen senteret. Der det mørkerødt nå hele veien inn mot Sandvika, så å si.
0: Har konfirmasjonen blitt en pengedag I stedet for en merkedag? Vi skal straks ha med oss psykolog Line Marie Warholm. Skal blant annet få noen gode tips til hvordan du kan snakke med ungdommen, konfirmanten om forventninger og så videre. Og I den forbindelse så lurer vi på hva du fikk I konfirmasjonen din, hva du eventuelt brukte pengene på. Og Martin, han... Dette imponerende. Martin skriver, jeg kjøpte skurtresker.
1: Det nydelig.
0: Og tjente gode penger de påfølgende årene med å treske 200 mål for faren min. Det ble snakket mye om I bygda, det tror jeg på.
1: Ja, han var vel akkurat gammel nok da, til å kjøre skurtreske på den tida, vil jeg tro. Det var vel ikke alltid sånn at alderen heller var like viktig før heller. Men Martin, det hørtes jo som en god investering. Det jo ikke alle konfirmasjonspengene som har blitt investert I noe fornuftig, Erik.
0: Noe som skaper mer penger?
1: Nei. På ingen måte. Det var bare en mulighet til å få seg masse penger mellom henne som kunne brukes på ja, kanskje en moped eller noe sånt. Det var jo fint på den tiden. Men det ikke sikkert du har det fortsatt. Men vi vil gjerne ha flere meldinger fra deg som husker godt hva konfirmasjonspengene gikk til. Hva var det du hadde ønsket da, som du endelig kunne stikke og kjøpe? I appen NRK Radio så har vi et meldingsfelt. Det utrolig gøy. Gøy, rett og slett, hvis du svarer oss der.
0: Det en fin, men kjølig morgen, det sier meteorolog Jon Smits.
2: Det begynner bra, lite skyer over området vårt nå, så kan det dukke opp noen flere skyer utover dagen, særlig ettermiddagen. Det går noen byger inn mot Vestlandet. De stopper stort sett oppe I fjellområdene, men det kan være at det danner seg noen byger som går over utover ettermiddagen, og at det kan danne seg noen også nedover I Buskerud. Det kan nok være I hvit form, for det såpass lav temperatur oppe I høyden at selv om det varmegrad på bakken, så kan det fort bli hvitt det som kommer ned, og makstemperaturen I dag blir jo lavere enn de var I går, for vi har byttet ut en litt varm lufta med noe kaldere. Så ja, et sted mellom 10 og 15 tenker jeg de varmeste stedene I lavlandet, men jeg tror vi nærmere 10 enn 15, for å si det sånn da, på det som blir høyeste temperatur mange steder I dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: For dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Det var Mark Ronson og Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Vi på vei inn I, eller vi jo I høysesongen for konfirmasjoner. Og så har det etter hvert blitt slik at mange 14-15-åringer ser på dette som en stor lønningsdag. Gåsøyene, kan vi si det sånn. Men bak de store beløpene så ligger det ofte et stort press på både foreldre og ungdommene selv. Noe som igjen kan føre til utenforskap.
1: Ja, men hvorfor har det blitt slik? Og hvordan snakker vi med barna om at verdien av en dag ikke kan eller skal måles I kroner og øre? Vi har med oss psykolog Line Marie Warholm. God morgen!
2: God morgen!
1: Du har jo skrevet flere bøker om foreldre og barn. Konfirmasjonen skal jo være en fin opplevelse, men... Det har for mange blitt et slags gavepress, forventningspress. Hvordan har det blitt sånn?
2: Ja, jeg vet ikke om... Altså, det jo noe med det der, ikke sant, at vi, konfirmantene har jo alltid vært opptatt av gavene og pengene. Sånn var det jo I hvert fall for 30 år siden da jeg var konfirmant. Det som kanskje litt nytt, at vi som foreldre I dag, da... forholder oss til barnas ønsker på en helt annen måte. Så det nok kanskje vi voksne som føler det, at når vi ikke kan gi barna akkurat det de forventer, eller det de ønsker seg, så føler vi et press. Da føler vi oss så mislykka som foreldre. Da.
0: Ja, fordi du litt inne på det. Kommer det fra ungdommene selv, eller det voksne som har lagt lista for høyt?
2: Ja, det blir jo litt sånn høna eller egget her, ikke sant? Fordi at jeg tenker jo at det barn og ungdoms privilegium å ha høye ønsker og store drømmer, og så det vi voksne som må holde igjen og sette grenser da. Men det klart at hvis du oppvokst med at du får alt du ønsker deg, at alt skal være helt likt hele tiden, og at hvis noen andre får noe fint, så får du det også. Ikke sant? Hvis du oppvokst med det, så det klart at da blir det jo vanskelig å tåle liksom, hvis ikke du får like mye penger eller like store gaver til konfirmasjonen som de rundt deg gjør. Da. Mm. Men ikke sant, til syvende og sist, det jo vi voksne som har gitt barna de forventningene de har.
1: Mm. Vi må tørre å være litt voksne oppi dette. Det kanskje et av utfordringene, det å ikke hele tiden være bestevenn med barna våre. Du, hvordan bør da vi foreldre snakke med ungdommen for å senke forventningspresset? For det kan jo være en litt vrien prat.
2: Ja, det egentlig? Det jo bare å si fra det at sånn her tenker vi, sånn blir det. Det jo fint å forberede konfirmanten på det. Og så har vi jo kanskje litt sånn overdreven tro på at vi skal liksom snakke alt I orden I dag. Og kanskje vi på en måte ikke har stort nok fokus på det at barna får erfaringer, ikke sant? Og det å da ha høye forventninger til konfirmasjonen, og så erfare at det ikke blir helt sånn som man forventer, da får man jo, det kanskje den beste måten å lære det på da, ikke sant? Mm. Og så må ikke vi være så redde da, for at barna blir skuffet, ikke sant? Og konfirmasjonen skal jo markere liksom en overgang fra mer sånn barndom til ungdom, voksenliv. Det handler jo egentlig om å ta et valg I forhold til hva man tror på, ikke sant? Og det å også måtte forholde seg til liksom litt mer av de realitetene som faktisk da. Nettopp det at du kan ikke få det andre har bare fordi du har lyst på det, liksom. Det jo en del av det å vokse opp.
1: Det en del av det å være voksen, det ikke ja, sant? Det sånn, penger strenger ikke til deg, kan ikke få alt vi vil.
2: Nei, kan ikke det, vet du.
0: Nei, men det jo sånn, mange ungdom sammenligner seg jo med det de ser på TikTok, Snapchat, Instagram og så videre, eller med andre på klassetrinnet sitt. Hvordan kan vi hjelpe dem med å se forbi de mest ekstreme eksemplene som jo finnes der ute av gaver og pengegaver?
2: Ja, ungdom sammenligner seg med andre, og det jo bra, ikke sant? De skal jo nå liksom ut I verden og skape liksom sine egne arenaer. Så det jo en veldig sånn, altså, det å sammenligne seg en del av det å være ungdom. Og så blir det jo vår oppgave da, som voksne nettopp det å være den motvekten da, være de kjipe som sier sånn, ok, ja, men ja, de andre får kanskje sånn og sånn, men sånn blir det ikke her da. Sånn at det å på en måte tenke mer at vi rollemodeller da, at vi de kjipe, mer enn at vi liksom skal snakke med barna, få de til å innse et eller annet og se forbi, men mer det der at man liksom ønsker å være en del av noe, man sammenligner seg med de andre, og så får man den erfaringen av at jeg kan ikke være på toppen i det hierarkiet, jeg kan ikke alltid være best, få mest. Jeg må finne min plass et eller annet sted blant de andre. Da. Mm. Og det jo veldig sunt, ikke sant? Men vi tenker jo i dag at vi skal snakke med barna sånn at de liksom, skal være forberedt, ikke skal få noen følelser, ikke skal ha det noe vanskelig, ikke skal kjenne på noe ubehag. Og det jo for det første umulig, og for det andre heller ikke noe sunt for barna. De må jo få lov å gjøre seg disse erfaringene.
1: Ja. Skal vi være enige om også at det å sette seg ned og ta den praten, ja, du en kjip forelder der og da, men et eller annet sted på veien, så plutselig så går det opp et lys for barna våre. Jeg skjønner hva du mente, fatteren, mutteren. Du var ganske kul. Du ville det bare av kjærlighet. Jeg glad deg likevel.
0: Det det du forteller deg selv, hvertfall.
2: Og så må vi huske på, ikke sant? For dere sa jo innledningsvis at dette kan skape utenforskap. Det kan det ikke. Ikke sant? Dette handler om misunnelse, og det må vi alle klare å forholde oss til gjennom livet uansett.
1: Tusen takk for praten, psykolog Line Marie Warholm, for gode råd i konfirmasjonstiden.
2: Takk for meg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker i natt og i dag tidlig, og i Ålesund mistet en person livet i en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den første i sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burell ber politikerne ta svarene på alvor.
1: Vi skyter oss selv i foten hvis vi ikke fokuserer på god og omsorgsfull og respekterende omsorg i hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
2: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
3: Jeg tror det er kjempeviktig at man jobber godt i hjemmetjenestene med utgangspunkt i hva er viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber i tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Reporter Julie Refseth. Iran under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål i og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia er blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip ekskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
4: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
5: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
6: Jeg forventer at Norges Bank lar renten ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
0: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P3.

0: Det var UB40 det med Red Red Wine her I NRK P1, 6 minutter over 8:30. Erik og Kroken fortsatt på post. Det også Kristine Breivikøen med lokale nyheter, og vi fortsetter med denne voldsdommen, Kristine.
1: Ja, fordi en mann I 30-årene fra Drammen dømt til fengsel I 100 dager for vold mot to personer I fjor vår. Ifølge dommen var den ene broren hans og den andre kjæresten. Han skal ha overfalt broren etter at han hadde drekket over 1 liter vodka, og broren fikk da et ribbeinsbrudd. Mannen nekta straffskyld for volden under rettssaken I Buskerud tingrett. Og gruppeleder I SV I Drammen, Tony Børner, mener 16-åringer I kommunen bør få stemmerett. I dagens kommunestyremøte foreslår han at Drammen skal bli en av kommunene som lar 16- og 17-åringer slippe til ved valgurnene neste år. Han håper dette kan bidra til at flere unge I Drammen velger å benytte seg av stemmeretten.
2: Det mange under 30 som ikke stemmer, også I Drammen, det vet vi. Så det en utvidelse av demokratiet, tenker vi. Altså, unge underrepresentert, også I Drammen kommunestyre. Jeg tok en kjapp titt på hvem som sitter I kommunestyret I dag. Det ikke mange under 30. Jeg kom frem til rundt 3-4% av kommunestyret, mens I befolkningen ellers I Drammen det jo 6-7% som unge. Så det tenker vi fint, og så tenker jeg politikk angår alle, også 16-17-åringer.
1: Ja, og alle fjellovergangene mellom øst og vest I Buskerud åpne, men det meldes om glatte veier både på Riksvei 7 Hardangervidda, Fylkesvei 50 Hol-Auland og Riksvei 52 Hemsedalsfjellet. Statens veivesen anbefaler reisen å bruke vinterdekk dersom de skal over fjell I dag. Det meldt nattefrost på fjellovergangene flere dager denne uka, noe som kan gi glatte veier også I dagene fremover. Og jeg tror vi skal være glad for at vi ikke på Hardangervidda de neste nettene, for der det spådd en 14-15 minus.
0: Oi! Mener du det?
1: Ja, altså det, men wow. Det kan jo være kanskje liksom innerst på vidda da. Jeg vet ikke hvor denne målestasjonen står, men oi, det tenkte oi. Bare det var voldsomt kaldt.
0: Åh, da holder jeg meg langt unna. Takk for at du advarte meg, Kristine. Minner om at du finner flere lokale nyheter I Buskerudboksen på nrk.no når du vil.

0: Atle Pettersen før han begynte å grille sammen med Chris fra Erik og Chris. Og usynlig. Ja, han lager sikkert musikk fortsatt.
1: En allsidig type skal si sånn rent karrieremessig. Har vel vært ute på runde nå, turné med Saturday Night Fever, hvor han har spilt Tony Montero?
0: Tony Montana?
1: Montana.
2: Say hello to my little friend.
1: Det var Scarface, det var ikke det. Veldig kjent replikk. At, ja, han var vel ikke like voldelig han Tony i Saturday Night Fever, men det skulle være Tony. My name is Tony. All right. Vi skal en tur ut i trafikken, hvor det var en MC-ulykke på Sandviksbroa i 18 retning Oslo. Meldte politiet for noen minutter siden at veien er rydda. Trafikken går igjen som normalt, men det er klart det har blitt køer som følge av denne motorsykkelen som kolliderte da inn i en bil. Står her på høyde med Sandvika akkurat nå. Mørkerødt, mer eller mindre hele veien tilbake igjen til nesten Asker, kan vi vel si, men så løsner det når du har liksom kommet deg litt forbi Sandvika og Høvik. Ja, sånn er det med den saken. Vi har også en stengt tunnel, Eirik.
0: Det stemmer.
1: Ikke en hvilken som helst tunnel heller.
0: Oslofjord-tunnelen.
1: Ja.
0: Som jo er veldig sårbar hvis det først er noe stanset kjøretøy eller noe ulykker. De skal jo bygge ut og få et løp til. Det står tidligst ferdig i 2033. Så
1: 2133, tenker jeg vi kan si, norsk veibyggestandard.
0: Men ja, så det er sårbart for stanset kjøretøy, sånn som det er nå, i retning Røyken, retning Drammen. Mm. Så det er altså stengt hvis du er på Drøbak-siden og skal over hit. Det er åpent andre veien da, enn så lenge. Det kan jo ender med å stenge begge retninger sånn at de får fjernet dette kjøretøyet. Det vet ikke vi ennå.
1: Nei, det vet vi ikke. Det er bare noe vi tenker høyt om, men vær obs på det i hvert fall, og det betyr jo altså at det er ting som skjer i tunnelen når du skal passere der, så får du være obs på det. Det er jo nettopp sånne situasjoner at noen ferdes rundt i tunnelen som gjør at det har blitt så lav terskel for å stenge den. Husker jeg det var en på veitrafikksentralen som fortalte meg en gang. Det var en ulykke med dødelig utgang, rett og slett fordi noen gikk ut av en bil også.
0: Ja. Ja.
1: Så der er de veldig nøye på det. Bra er det. Sikkerhetstiltakene er på høyeste beredskapsnivå.
0: Det er det sånn at biler stopper oftere i den tunnelen der enn ellers? Jeg mener jeg har lest noe om, fordi det er så bratt at det er veldig, det skaper slitasje på bilene, at det er så bratt nedover og så oppover, men særlig den nedoverbiten da. At det er bremser og litt sånn, hvis du ikke bremser på riktig måte.
1: I hvert fall for tyngre kjøretøy må jo ned på low gear, er det ikke det står på bakken der, eller på skiltet og noe greier. Det er teknisk å kjøre tyngre kjøretøy gjennom Oslofjordtunnelen. Det er sikkert og visst, så det kan fint være som du sier, men dette er jeg helt sikker på at noen vet, hvis man har anledning til å fortelle oss, opplyse oss i appen NRK Radio.
0: Garantert. Straks skal vi høre fra Tony Børner. Vi har jo hørt fra han litt gjennom morgenen, at han ønsker stemmerett for 16- og 17-åringer i Drammen. Men først,
1: enda en Tony.
0: Denne tar jo
1: Tony Børner snart, ja. Om jeg tar den, ja. I Killed Laura Palmer står jo på utallige t-skjorter som ble solgt på Karl Johan tilbake på 90-tallet. Denne serien er jo populær.

0: Falling heter jo den fra Twin Peaks.
1: Ja, det var en stor serie da den kom med David Lynch var det vel som som var hodet bak. Det ble jo på en måte en slags kultserie med Kyle MacLachlan som FBI-spesialagenten, Sherilyn Fenn, Lara Flynn Boyle. Du kan jo opp der. Ja, nei, altså, jeg digga serien. Mm. 8. april gikk første episode på lufta I USA I 1990.
0: Sikkert, sikkert en del 16- og 17-åringer som så på den serien på den tida.
1: Fikk lov da, I hvert fall.
0: Ja, og spørsmålet jo, skal man ha rett til å ikke bestemme over bare hva man ser på TV, men over lokalpolitikken I sin egen kommune når man 16 år gammel? Det mener I hvert fall SV og gruppeleder Tony Børner, som I dag kommunestyremøte, foreslår at Drammen skal bli en av kommunene som lar 16- og 17-åringene slippe til ved valgurnene neste år.
1: Han var på besøk tidligere I morges og kunne fortelle hvorfor han mener det en god idé.
2: Altså, unge underrepresentert, også I Drammen kommunestyret. Jeg tok en kjapp titt på hvem som sitter I kommunestyret I dag. Det ikke mange under 30. Jeg kom frem til rundt 3-4% av kommunestyret, mens I befolkningen ellers I Drammen det jo 6-7% som unge. Så det tenker vi fint, og

0: 16-åring, hva svarer du til det?
1: Ja, da svarer jeg at politikk angår også 16-17-åringer. Natur og klima, skoletilbud, fritidstilbud, helsetilbud. Som 16-åring så begynner du å jobbe, du betaler skatt, du kan straffeforfølges, du kan dømmes, du kan ha lovlig sex, det kan du fra du er 16, du kan ha diverse førekort. Det er mye du kan gjøre fra du er 16, så den diskusjonen bør vi ta.
0: Men det betyr ikke at de nødvendigvis er reflekterte nok, og derav kan ta feil valg.
1: Ja, altså litt spøkefullt kan jeg si er personer over 100 år. Altså, det er ingen øvre aldersgrense for å stemme. Det er nesten, det er veldig, veldig få unntak om hvem som ikke kan stemme på lokalvalg. Du må ha norsk statsborgerskap, du må være over 18. Det er stort sett det. Og da kan man stille det samme spørsmålet om alle mulige aldersgrupper og form og fasong på folk. Så jeg tenker at 16-17-åringer ikke skiller seg drastisk mer fra 18-19-20-åringer, og de bør også ha en stemme i lokalvalget.
2: Hvis vi gir 16-17-åringer stemmerett, åpner vi ikke da en dør for at også 14-15-åringer vil kreve det samme om noen år? Hvor bør grensa egentlig gå?
1: Det kan du si. Hvis vi holder oss til 16-17-åringer da, i første omgang, så har det vært forsøk med det i Norge. Det var flere kommuner som gjorde forsøk med det i 2011-2015 lokalvalget. Og resultatene viste at det kom flere unge inn i de kommunestyrene. De kom på det nivået som jeg tenker Drammen bør være på. 6-7-8% av kommunestyret bør være unge. Så det hadde en positiv resultat sånn sett. Så jeg tenker vi må forsøke i hvert fall.

0: Boyband-slager fra Westlife med Fool Again her i NRK PN, hvor 9 timer straks tar over. Vi tilbake I morgen. Jeg Eirik Leivestad Hall.
1: Og jeg Tom Espen Kroken.
0: Og dermed det Eirik og Kroken på døra for denne gang, sammen med Jess Glynn. Ha det godt!

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte i fjor på en svak 7. plass i Eliteserien, og etter 4 strake tap i både serie og køpp ligger trønderne nå 3. sist i Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen fra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip fulgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskapet uskadde og i trygg leik, får den danske kringkasteren dere opplyst fra rederiet Maersk, som står for drifta i skipet. Det forteller reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Dette skipet her, det var ett av flere 100 skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: Så skal vi høre at over 30 tilsatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisa melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege i heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
2: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen. Baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
3: Ja, hva er du da?
2: Ja, X selvfølgelig, vi er de beste. Ja.

0: Dua Lipa her i NRK P1 9-timen. Levitating heter låta. Silje Nordnes. Unnskyld, jeg sier en gang til. Silje Nordnes.
1: Ja, hei, hei, Sean. Hallo. Henrik Mathesson.
0: Da fikk jeg det til.
1: God morgen.
0: God morgen, god formiddag. Hyggelig å se deg. Du har vært på tur.
1: Jeg har vært på tur, og det føles på en måte som en slags tidsreise. Og så kan jeg si tilbake i tid, og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært i Finnmark i 1. mai helga og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene i verden,
0: i verden,
1: av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, hadde jeg nær sagt, nå er det jo glatt og fælt overalt.
1: Jeg har jo vært på fjellet i vinteren.
0: Ja, ja.
1: Altså, det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd, okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende. Da. Det kom jo til og med en sånn slags vinter. Det kom en slags storm, eller det var i hvert fall meldt storm på lørdagen der.
0: Måtte grave dere ned?
1: Nei, fordi altså, bank i bordet og kryss i taket og takk til høyere makter, så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt. Men først da værmeldingen kom, så det litt sånn skummelt ut.
0: Okay.
1: Men det som skjedde var at vi gikk, det var sol fra skyfri himmel, så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind.
0: Ja.
1: Det begynte å regne, det ble dårlig sikt. Og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, dere kunne se det komme.
1: Ja, wow. Så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur, og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på i vinteren, og så kom tilbake til, jeg vil nesten klassifisere det som full sommer her vi befinner oss på. Det er ikke så varmt, men det er helt grønt, og alt har kommet ut da.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: her,
0: fint.
1: Her på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt riktig, Silje. Men som sagt, det er jo åpenbart glatt og vanskelig føreforhold overalt, eller veldig mange steder i dag, så du som, er sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig
0: i dag. Vær forsiktig, må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, er du enig i det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok, det er greit, det er rimelig.
1: Og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange, men altså, i jeg har gått Jostedalsbreen på langs, og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to er topp 5 hos meg.
0: Ja, det er bra. Det er liksom typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det
0: typisk,
1: ja?
0: Typisk millennials og hevde noe
1: diplomatisk.
0: Sånt. Ja, jeg vet ikke helt.
1: Raus.
0: Ja, er det sånn du ser?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare finner på ting.
0: Ja, det er bra. Finner på fine ting.
1: Ja.
0: Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo er, millennials, som du er, Silje, og Z og Alfa, som jo er på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi er forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det er å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassika, vondt I hjertet her I 9-timen. Og her I studio sitter det nå to personer som generasjon X, en som millennial. Velkommen Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som millennial da bare.
0: Nei, det du og jeg som det du og jeg som ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, babyboomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen I boka jo helt tydelig, X-ere best.
1: Ja, det I hvert fall fristende å si det, men vi jo det også det som også kjent som ironigenerasjon, ja. så jeg vet ikke helt, det ironi?
0: Ja, det ser du, jeg tuller jo selvsagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv I å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjerneteng, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn det men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det ikke bare meg vidt, ser det ut som. Det liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og litt på samme måten. Og det var jo egentlig litt godt å få bekreftet, og så litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn I de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva slags alder det vi nå forholder oss til?
1: Vi jobber jo, vi har jo brukt her en sånn egentlig noen amerikansk både indeling aldersmessig og disse begrepene. Det jo litt sånn, millennials jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke laget noe ordentlig godt norsk ord på, noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom, hvis du tar det eldste da. Babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjon, de da sånn litt over 60 år I arbeidslivet, sånn 61 kanskje og oppover. Og der finnes det jo noen som jobber til opp I 80-årene, og så det noen som allerede på vei inn I pensjonsalderen. Og de jo den minste gruppa I arbeidslivet I dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de de færreste PT, men det ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som kalt det slags sånn skvist inn I mellom generasjonen. Vi født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss I slutten av 50-årene, og de yngste av oss rundt 45. Og så må du ta det som under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå den største gruppa I arbeidslivet, sitt heller antall mennesker, så det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der jo ikke alle kommet seg I jobb enda. De jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje, så der det både folk som sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller har ute I sin første jobb. Mm. Så det inndelingen ganske enkelt.
2: Og hva nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det jo der du inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle til å si at kjennetegnet på den yngste at de ikke vil være en gruppe, men...
2: ja, de vil ikke bli satt I bås.
1: Ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, men ikke sant, det må understreke, som litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det jo ikke sånn at alle generasjon X sånn supersympatiske, utadvente, all right folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv, så har du jo det her sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det jo noen, sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så jo da de eldste sett på å være I arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben, altså det å ha jobb hele livet på samme sted, det liksom ikke noe sett på som noen svakhetstegn egentlig. Og så det jo min generasjon, og det jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den største aha-opplevelsen, den litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge det opp I hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her I et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så bare få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som et gruppearbeidstyranni, så jeg trodde liksom det bare jeg sves her, ikke sant? Men det viste seg at det fant både I dataen og en del av det internasjonale som at det liksom den autonomien, og det tror man har man tror det har litt med å gjøre at vi liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb, og at vi var sånn, mange av oss var sånn det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv, og så har du blitt eksepsjonelt selvgående. Og så jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det deg, Silje. Det deg, Silje.
2: Det meg, ja.
1: Ja, men akkurat nå burde du tåle det, for dere er flest. Så det liksom sånn, du kan jo ikke skade og si at vi er en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere er majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der,
0: Elsker.
1: Jo, men det er litt sånn, det kaller jeg sånn, det finnes en bok som heter, amerikansk som heter noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo ikke i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at det er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, da de vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det er greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, altså det, vi, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk, på en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene kommer inn. Hvis du tramper inn på dag 1 og forlanger ting, så er det ikke sikkert du får være der så lenge.
1: Nei, det er jo et veldig godt poeng du har der, for liksom, den kritikken som ble rettet mot millennials var jo preget av den da dere kom inn, og så blir du jo formet av et arbeidsliv. Og det er derfor jeg kanskje synes at noen av den kritikken mot de yngste er litt urettferdig, for du har ikke fått tid på seg til å bli formet en gang. Vi er sure på dem fordi en gang begynt i arbeidslivet. Og det var jo egentlig det som startet hele bokprosjektet mitt. Jeg tenker, vi kan ikke drive, liksom, bruke årevisen på hakke på de yngste som nok har kommet seg igjen. Vi må jo se litt på hele gjengen, tenker jeg.
2: Og så tror jeg også det skjedde der med at vår generasjon er kanskje de første som også fikk fortalt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn, sånn kalddusj på et vis. Jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben. Ja.

0: The Connells, der 74-75, jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det, Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75?
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan
0: vi huske. Kan godt hende det, ja, for all del.
2: Altså, vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det er bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15 årene for endelig at du slipper det på riksdekkende radio.
2: Jeg skjønner at det her har du brent inne med.
1: Tusen takk.
0: Vi sitter her med Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka Fire generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X'er, jeg håper å si Y'er, jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials, Øystein. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjon seg til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
1: Ja. Nei, for det første så tror jeg ikke folk går rundt daglig og tenker i disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdags ting som skjer. Jeg må ta lite sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem. Altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt stille friksjon, og forklarer hva det er, så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
0: Ja.
1: De yngste sier ikke fra, fordi jeg er jo yngst, og litt om konfliktsky, kanskje i kraft å være ung og uerfaren. Og de eldste sier ikke fra, for du redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå, da. Blitt litt mer selvbevisste alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på det, eller tenker på det. Og da vil jeg si noe så enkelt som så snart som mulig.
0: Ja, okay, ja, ok.
1: Du kan ikke bare gjøre dette her så snart som mulig.
0: Ja.
1: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side, og så gjør det nå.
0: Ja.
1: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir det så snart som mulig, der du har gjort alt annet, og ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprent av denne evnen eller viljen til, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at det er liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis at du får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
2: Det her forklarer jo det, tommel opp. Ja. Det her forklarer hvorfor, gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre, tommel opp.
1: Ja. Ja.
2: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
1: Ja.
2: Tommel opp. Men da er det rett og slett bare kvittering.
1: Jeg
2: har lest meldingen din. Den er notert.
0: Ja, men du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke det?
2: Ja. Jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, å, så hyggelig å høre, det var smilefjes. Altså, du vet, sånn litt nei da.
0: Skjønner.
1: Eller her er en pokal.
2: Ja, gratulerer, du er best, du er fantastisk.
0: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig, men det kommer an på igjen hvordan man
3: tolker det, ikke sant? Så, og hvordan da nye generationer eller yngre folk tolker så snart som muligt ligger jo til grund her. Det ikke noe mulig å tolke det feil ut fra sine egne forutsætninger og tida man lever i.
1: Nej, det akkurat det, og det der kanskje, det det jeg sier i boken også, at dette ikke først og fremst et strukturelt problem. Du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det kommunikation, det en høg med misforståelser som skaper litt unødvendig mye suttring og surmulling som kanskje ikke kommer til overflaten, men det bare sånn litt enkle måter hvordan vi tolker ting på. Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, det, kan du ikke bare si at du har fått det? Og så spør jeg, hvorfor, har du fått? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
2: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må... Det tenker jeg, nå merker at vi jo da helt forskjellige på det her
3: ja, men vi helt like her, Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der bare si at du har fått den, så jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
2: Men selvfølgelig har man fått den.
3: Ja, men har de lest den, orker ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom?
1: Eller er det spamfilter, så jeg må jo sende tekstmelding da, spør jeg, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? og det man sitter og tenker på der, og dette blir jo store spørsmålene hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem er det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant? Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså det er, vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på, og så etterhvert begynne å mase, og så føler vi oss som maset til alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg, men det da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
3: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
1: Ja, det er et stort skille. Ja. Hvor du ser at, og det om du født før eller etter 1980. Ja. Og da det egentlig at babyboomerne, de eldste, og generasjon X er litt, sånn litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser det, mellom millennials og generasjonen sett, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme, mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
3: Ja, ikke sant.
1: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånt, men stort sett så er du en jobb hvor folk er, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redd for å gjøre feil, for de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene i jobb på, så er det ikke noe som gjør det feil, da, men i hvert fall muligheten til å gjøre det.
2: Ja, man får lov å leke seg litt, og, ja.
3: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: hører på 90-men. Vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bondvik på besøk, skrevet boka Fire generasjoner på jobben. Det X, og det Z, og det millennials, og det baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det, Øystein?
2: Ja, altså faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på en generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem er liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som er millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller synt musikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mer når du er på form av hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Jeg har et spørsmål her fra Ann-Katrin også, født i 63 og er babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, er, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan man definitivt. Altså, babyboomer er litt sånn, for det er en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er jo stort sett sånn 15-årsintervaller. Ja. Men så her snakker vi om det sånn, fra 1946 til 1964, og det er ganske lang tid, og er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet. Alle husker ting fra 50, og det er jo helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970 er jo, ja, to planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det er som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er det vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, da, den her slags.
2: jeg tror jo på et eller annet vis må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske sånt enkelt eksempel for de nå, rundt dette med KI. For man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til som at du er forventet til å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle unge nødvendigvis er det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Og så den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe er bra eller ikke, det er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som er sammensatt av alle de her fire ulike typene?
2: Ja, det var for en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette her, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av de ulike, de tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, og vi liksom slutter å være sur på hverandre og alt dette her, men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi fire generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og vi skal hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for vår generasjon vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan gå. Ja.
2: Så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om vi ikke kaller det vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Altså sånn, så snart som mulig igjen. For noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det som mulig som er det viktigste delene av akkurat det begrepet. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel.
2: Så kan man ikke innføre det som en sånn der regel, men det hjelper nå å ha litt forståelse for hverandre. Altså er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan fort bli en sånn enveikjøring, at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha den første arbeidsdag i 1980 og ha den første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja. Så får man ulike perspektiv, og det gjør noe med dynamikken.
0: Før vi gir oss helt, Øystein, kan du bare veldig kort si hva slags forventninger du har til generasjon alfa?
2: Ja, de er stakkars generasjon. Ja.
0: Det er de som er født i 2012, cirka,
2: ja,
0: er ikke det?
2: Ja, og den siste ble født nå 31. desember i fjor. Ja.
1: Så at, altså, det kommer enda en ny igjen etter
2: ja, det? Ja, det er jo det man snakker om. Da. Så er det, man har gått tom i det engelske alfabetet, ikke sant? Etter generasjon sett, så må man jo tilbake til A igjen. Ikke sant? Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjon. Jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her? Ja. Det vet vi jo ikke enda.
1: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
2: Kanskje,
1: altså at de blir litt, får lyst til å gjøre litt opprør?
2: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å, jeg pleier ofte å si at hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo dine egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, at vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer og alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
0: Ja.
2: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er et valg man kan ta for seg selv.
0: Ja.
2: For det er mange som begynner å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er vanskelig å uttale, men en staude da, det er generasjonsuavhengig.
0: Ja.
2: Det er, da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren til hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørn, og kanskje i Norge, deres Harald Eia, med andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
0: Herlig, Øystein Bondvik, tusen takk skal du ha for, det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter 4 generasjoner på jobben, du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
2: Takk selv.

0: Ja, det var Camilla Wigestrand, bare meg som falt inn i timen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, så vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si, om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som er min generasjon. Jeg merker at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv, forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet. Og det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så også at vi er flest da, millennials i arbeidslivet, så vi er en slags majoritet, som, og veldig mange av oss er ledere, så vi må tåle å få litt å bli pirket litt i. Men jeg kjente det skikkelig, det er så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
1: Ja, ja, men det gjør jo litt det, det er ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen til dels, med tanke på det der med møter som jeg ikke kan utstå, og den der, kan ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det, ferdig prater liksom.
0: Men det problemet med det er jo at hvis det da er misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver og tror de gjør det samme, eller sånn, du skjønner.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men nei, jeg vet ikke, altså det her, det er jo som alltid, veldig ofte så er jo svaret, Kommunikasjon.
1: Altså. Det er det jeg er
0: nøkkel.
1: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
0: Ja.
1: Er det du sier, Silje?
0: Ikke jeg og du, da.
1: Nei.
0: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
1: Ja, enig.

0: det var altså Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision I 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av den her sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow.
0: Med vinduet på vitt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, men det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det noe sånt som...
0: Ja, det var det som skjedde. Det tror jeg, muligens. Det var det som skjedde. Med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den god den der.
1: Ja, den god.

0: Alex Warren där, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen. Dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigninger I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på I starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
5: Tror det kommer hvertfall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond, hele 73% av nordmenn svarer I en undersøking at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren I høring I Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå for Alfred Johansson mister trenerjobben I Rosenborg etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatet til Johansson har vært alt for dårlige alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med Hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke I Rosenborg.
2: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger altså nå 3. sist I Eliteserien. Fotballdrakte, det var det vel ikke mye av på Met-gallan I kveld.
7: Ja, det vet ikke. Har du sett, kanskje
1: altså,
7: det var
1: jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke sett en fotballdrakt, nei.
7: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
1: Vi må det.
7: Sjukt gala.
1: Altså, det her mot bransjens Super Bowl har vært I natt I New York.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her I ni-timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes som for anledningen da ni-timens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo, korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig I New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert I ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter I år, var lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt 10 millioner dollar for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art I New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet Costume Art, og kleskoden var da Fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale altså det innenfor kjendiser da. Innenfor
1: film,
0: skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det I tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang I år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren I The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller. Ja. Jo en sånn så, veldig, veldig kjent redaktør I Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes.
1: Oi.
0: Sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger. Du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, I en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper I et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir noe absurd med det.
1: Men hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Ja, han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort altså at han har gjort seg bemerket da. At, har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Det en slags drakt som litt sånn tegneserieaktig utseende som vel det litt sånn alien aktig romvesen tegnet kropp på en slags bobledress.
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi.
1: Okay, så,
0: man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det jo det jeg synes det artig med det her da, at man våkner opp på morgenen etter og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum vel det har de antrekket som har gått, kanskje gjort seg mest bemerkt Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser I gamle
1: Vatikanet, for eksempel.
0: Ja, gamle romerike.
1: Det ser som en marmorskulptur. Det jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang, jeg.
0: Nei, og Heidi Klum jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk I natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival I USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde I natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at I VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Gjorde det, så, men det er godt å vite at han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten
0: altså,
1: jorden.
0: Vi elsker Stevie Nicks, og det et eller annet med at 800 000 det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudde Sabrina Carpenter det hadde vært kult da.
1: Det hadde vært superkult, vi må jo høre Landslide
0: vi må det
1: vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac

0: For en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter, og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det var
1: du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk, og det er så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok, for jeg var
1: ikke på norsk,
0: er du
1: eller
0: gæren? Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg drakk fram gitaren på narspill, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk jeg skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, blir det også litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelse av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote, da, som vi var litt inne på, så jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold er.
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig,
2: da kom den. Nei, fy, skamløst lite for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Øyvind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nei, hun mener jo jeg bruker lengre tid frem på speil enn henne.
1: Er det sant?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei, nei.
1: Nei, men når kona sier det, da...
3: Ja, men skulle du ikke spørre om noe annet?
1: Ja, var du kjærlig på hva du da står og ser på?
3: Neida, det er vel bare litt hårskille.
1: Det er bare hårskille som tar litt tid. Jo, men det setter man pris på. Sånn setter pris på det. Jeg må skjerpe meg, jeg hører deg, og det skal jeg gjøre. Men du, hvor skal vi begynne? Vi har puttet litt opp i gryta, og så vet vi ikke helt hva vi skal begynne med, men livet har vært bra. Det ble 4 barn, Torbjørn. Vi tar litt sånn livsregnskap. Hvor er du bor, forresten?
3: Jeg bor på Klepp på Jæren, og så vokste jeg opp i Kvinnherra i Sunnhordland.
1: Og holder med Brann fotballklubb?
3: Holder med Brann, ja.
1: Har du vært på stadion mange ganger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men Vikingstadion og Bryne er fotballinteressert.
1: Ja, og engelsk fotball også?
3: Ja, der følger jeg med, men jeg har ikke noe favorittlag.
1: Nei, du, og de lange strendene, nå ser vi litt, er det enebolig dere har?
3: Akkurat vi har enebolig, ja.
1: Ja, og der flytter da barna litt til og fra. De kommer tilbake igjen. De er nå i 20-30 år nå. Man vet jo aldri disse tider.
3: Ja, nei, de fleste har jo, jeg har 4, eller vi da, har 4 stykk, og 1 barnebarn, og snart et nytt som blir født i juli, så det stas, vet du. Ja.
1: Og så gikk det fort da, for at dere fikk jo da barn, ikke sant, pang, tidlig 90-tallet. Jeg hadde litt mer mellomrom mellom mine barn. Alle kan jo tenke på dette her da. Det er jo som Ludo, det her. Få brikkene ut, ja. Og få de inn i mål. Det er lurt å ha de ganske tett. Hva heter kona forresten?
3: Anne.
1: Var det hektisk da, Torbjørn og Anne, for dere i den perioden tidlig på 90-tallet?
3: Ja, det var jo 92, 94, 96, 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da. Ja.
1: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt grann fritt. Kanskje det er fordi, som Karl-Marie Berg sa, at hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det er nærmest ikke langt unna, så derfor kanskje jeg er litt sånn forsiktig med det. Men du er opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet, men hva har det betydd for deg og Anne og de 4 barna og miljøet på Klepp?
3: Ja, det er klart det er en viktig del av identiteten. Jeg ble en aktiv kristen da jeg var 18 år, og så at kristendom først og fremst handler om Jesus Kristus, hans død på Golgata, oppstandelse.
1: Men hva så skjedde akkurat da du var 18?
3: Nei, det var at jeg gikk opp på en kristen internatskole, og så i vår terminologi så ble jeg kalt av Gud, og det betyr mer sånn at jeg ble urolig, skal jeg bli en kristen eller skal jeg ikke bli en kristen, og liksom vurderte til og fra og var litt redd for andre, hva andre ville si og så videre. Men så bestemte jeg meg det, og så fikk jeg oppleve og få se egentlig hva det betydde, og hvis jeg skal forklare kristendom enkelt og greit, så handler det om Jesus Kristus.
1: Og hva er det med, akkurat med Jesus?
3: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, sto opp igjen og lever i dag.
1: Og det betyr for deg?
3: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
1: Nettopp.
3: Og synge om.
1: Så synge om, ja, for det er ikke en så styr stor sanger. Det Anne er mer sanger.
3: Anne er mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
1: Ja, nettopp, og det er jo det viktigste.
3: Ja, ikke sant? Ja, og det er viktig å ha mye sangen.
1: Ja. Jeg er sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant? Jeg er ikke,
3: ja, da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
1: Ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint. Ja. Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det ja. På forhånd her. Ja. Men du har jo, jo nå, går i din 61. År,
3: ja.
1: og har jo gifteringen der, og har jo godt forankret i det du står i. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da, når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
3: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til altså, et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp i sånn lite budbilfirma, og jobbet med det i 4 år. Så det var litt annerledes da.
1: Ja, og der kommer budbilen, ikke sant? Og Jesus!
3: Ja, det var helst å kjøre dagens næringsliv.
1: Akkurat, ja. Det var nettopp,
3: ja. Og litt andre ting.
1: Ja.
3: Så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 20-30, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendigt. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
1: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge siden ja. Du begynte med studiene sent.
3: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Altså, jeg har jo noen venner som begynner å slekte, som begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe i mange, mange år enda.
1: Jobber med eiendom og er nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
3: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe i Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så det skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi ha... gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
1: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått ihjel litt grann tid her i solen. Da har du vært med på dette konseptet.
3: Veldig hyggelig. Lykke til.
1: Takk for det. Ja,
3: ha det godt.
1: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
0: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk for det.

0: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK.

0: vakkert fra Maria Mena, holde, nei, unnskyld, Molly Hammer der, Can't Let Him Win her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det, på, nei, du var hjemme fra Vinda I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nå oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Åh, ja, så ja. Det Star Wars feiring.
0: Star Wars feiring, ja. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet, har det skjedd noe, skjer noe stort I dag, og det gjør jo jagger.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo, som man sier I Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke lesper I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, det Spania det. Ah, ja, så det rett, okay. rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag. Ja. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det 16. September.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter den, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som gjør en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo sånn alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene. Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt. Ja. Og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som, det forbinder jeg med farger.
0: Ja.
1: Egentlig da, den meksikanske kulturen generelt. Men det blir litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fil og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico, bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja, jeg vet, jeg tuller,
1: ja. Ja, det helt nydelig. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år student.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona sikkert?
1: Korona, ja. Andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Ja. Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Ja, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist. Ja. Så han satt på enden av et sånt langbord. Du ser for deg, sånn langbord. Ja, ja. Bare fullt bugnende med herlige retter. Masse frukt og... Ja, nei, det var så fint. Men han satt I hvert fall og pjoltret litt på enden der. Sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Åja, oh, hva smaker det? Jeg har aldri smakt.
1: Nei, jeg vet ikke. Det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Ja, kvitsprit.
0: Ah, okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør Nei. Vi I dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da feires til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I Kalifornien, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika, eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, og så blir denne dagen knyttet til at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk, ja. Altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone, dette her. Dette La Bamba. Grattis alle mexicanos.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her I andre etasje rett bortafor her vi sitter og har 9-timen studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier.
1: Ja.
0: Fader, du god, ass.
1: Men vi må, vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Ja, fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du jo også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg. Det sent?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret av deg.
2: Ja, hva dasslokket? Ja, dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket
3: Ja, I hvert fall nå du fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du vente det.
2: Ja, fordi dasslokket
3: Det uterestauranten I Stortinget I Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, I hvert fall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere har funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, ja. Da vet vi det, at det heter dasslokket I den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito I dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Ja. Men... Det får gå. Ja. Alt går ned.
2: Og nå det, ja, alt går ned I grisen. Ja, men du, det var det kom. Men dere, Trude og Gud, altså du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det, og det gjorde jo helt til du var, hvor gammel?
3: 16 år, jeg har ikke det nå lenger da.
2: Nei, hvordan var det da, å bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved siden av hverandre?
3: Ja. Ah. Prate og tulla.
2: Var det samme størrelse på hullet på utedassen?
3: Ja. Og kvit I sopor.
2: Ah, luktan. Doen? Dassen?
3: Det lukter jo alltid på en utedass.
2: Det veldig stor forskjell på det, synes jeg.
3: Altså, vi har
2: det
3: på...
2: Oh, ja. Jeg har ikke sagt det. Hvis du ser litt hvordan jeg ser ut I dag, det klæret her, dere var litt sjokka.
3: Ja, jeg ble litt... Man nesten sa det med å kjøpe nye klær.
2: Ja, det fordi jeg vurderte å dra på jogge ned her, og så ble jeg forstyrret. Altså, det derfor jeg har på disse klærne her. Men vi utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt grann, for å si det slik. Men det gjorde jeg, ja, dere var sånn passe. Noen gleder, noen ting vi går glipp av vannklosett da? Altså det der, altså nå tenker jeg på nå må du grave ned I møkka for å finne svaret.
3: Ja, nei, nå ble det helt tom.
4: Og, jeg tror kanskje at alle skal ha sett litt mer på farmen.
2: Ja.
4: Sett hvordan utedassen var der.
2: Ja, det riktig. Og så jo dere to veninner fra Brumunddalen aktig. Begge to har små barn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
3: Ja, må jo det.
2: Er du glad på P4, ja?
3: Mye bra musikk.
2: Mye bra musikk, og du hører på P1 og D-time.
3: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
2: Nei. Der fikk dere den jeg liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen, dette her. Ja, du får fnatt,
3: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
2: Du har gått I klasse med Thor Gotaas.
3: Ja.
2: Og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting I timen. Ja, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
3: Prater på innpust og utpust.
2: Ja, hvordan var han på skolen I Brumunddalen hvis vi går tilbake?
3: Gud, ja, nei, han var noe den var, han.
2: Ja,
3: men
2: var
3: han... Veldig flink.
2: Veldig flink, ja. Og veldig dedikert til skihopp og til enkelte
3: absolutt.
2: Ting.
3: Ja. Han visste alt. Thor visste alt, han.
2: Prater han støtt I timen,
3: Det husker jeg ikke så mye.
2: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
3: Vi over 60, vet du. Så ja.
2: Kjenner du det fortsatt?
3: Ja.
2: Prøvde han å få tak I bilder av utedassen din?
3: Ja, han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema.
2: Nei, men han
3: hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
2: Nei.
3: Nei,
2: det et godt spørsmål.
3: Ja. Har du tid bilder av utedassen din på hytta?
2: Det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Ja. Altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
4: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
2: Ja.
3: Og bildet av kongen?
4: Nei,
2: bildet av kongen, ja, rett.
4: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men jeg husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
2: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn nå til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere. Det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
4: Ja, vi burde egentlig være på TV, synes jeg.
2: Ja. Så det har vært en...
3: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
2: Og dere har jo ikke i gang tatt en mojito, og likevel så lever dere så bra her, ute i sola, selv om det litt kaldt.
3: Ja, så skal det gå.
4: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe. Gutten vår, så vi har en gutt oppi her da.
3: Vi har avtalt med en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafeterre.
2: Så deilig. Ja, så deilig. Kos deg, Karl Johan, vente.
0: Øyvind.
2: Øyvind. Jeg vet da, så vi sier en ting.
0: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne. Fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men i gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der. Altså, det var nedgang til offentlige toaletter, og derfor heter det dasslokke.
1: Ja. Folk
2: offentlig
1: er helt
2: toalett folk var under der dasslokket var, så dere ikke på bærtur, damer.
3: Det var nydelig, godt å få det bekreftet. Ja.
2: God tur.
3: Ha
2: det bra.
3: Kjøp din nye jakke.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
0: Hva er det du har på deg i dag, Øyvind?
2: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre for å se den etterpå, men det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
0: Ja, men det greit. Vi ses etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: funny.
1: Jeg visste ikke at det var det før du fortalte meg det, for som jeg jo sa til deg, en låt som jeg ikke helt fikk til å begynne med, men nå synes jeg den alldeles vakker, og jeg synes Astrid S synger, fy søren,
0: hun
1: flink
0: med på sånn. Ja, hun ikke så dum, hun, Astrid S, nei. Veldig, altså hun har jo masse fine egne låter, og så er hun rett og slett utrolig god på å tolke andre. Ja. Altså til og med den norske nasjonalsangen løfter hun helt til et nytt nivå, så nei, hun er god altså.
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå skal vi til Mai. Hun er god hun også, skal jeg si det. Try to forget you.

0: Vi skal straks gi oss her, men før det, Sean, så må Tove få svar på følgende spørsmål.
1: Ja.
0: Hva historien bak navnet Sean? Det så fint.
1: Ja, så hyggelig at du synes det, Tove. Ikke så veldig spennende historie egentlig, utover at fatteren engelsk, og han heter Sean. Og så synes vel han og min mor at det var et så fint navn, at jeg også skulle hete det.
0: Men ble du Sean junior da, eller lille Sean, eller hvordan løste dere det?
1: Sean Henrik.
0: Sean Henrik, ja. Så det det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
1: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
0: Jeg gjør også det innimellom når jeg blir litt sånn streng med deg. Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
1: Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Sean Henrik, nå!
1: Her kommer den. Det veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad selv om du streng.
0: Silje Therese er deg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: right door. Ja, Behari sang A Door.
1: Og da er klokka blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
2: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grad. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier de nå skal ta stilling til en eventuell anke.
3: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
4: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
3: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
2: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene. Det sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det har gått bra så langt ikke er noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket en øket interesse, særlig blant unge menn.
5: Aha, spill rett der borte. Perfekt.
1: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
6: Hvordan kjennes det?
7: Bare perfekt.
1: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste to årene.
5: Det har jo eksplodert og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverden i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
1: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
5: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Dette gammelmannsstil har blitt litt mer populært. Da.
1: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
8: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
2: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle i landsmøtet, tror
9: du? Ja, da, det gjør det, Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
10: Dette er landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Visgård Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte på P1.

0: Kære møte, kære landsmøte. 5.5. i dag. Ja. Det er en av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han født på denne dag i 1898 eller 1903, ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen, eller 123-årsdagen, til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det, da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er kjært barn av mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han. Mm-hmm. Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugis. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke peiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål.
1: Su.
0: Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da. Det er ingen grunn til å skjemme seg til rustia. Nei da. Han gjør det så bra.
0: Vi byr på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben, oppdatering. Og ikke minst masser av

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med, det er Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: Ja, han var I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med henne om det her, og så sier han liksom, hvem som drikker alle under bordet, og fyrer journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono! Han Liam Gallagher har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han, han nå I Primal Scream da, altså, men ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja,
1: Men
0: ja.
1: Det Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk Nei. Isvann og Nei. Spiste linse
1: Helt I andre enden, faktisk
0: yes, no. ja.
1: Men det var noe sidespor da, for at noe spilte også nettopp en Bono da
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet Sidespor, ja takk, de godtas
1: Ja, det godtas Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en For å se hva folk driver med ellers Nuen drømmer om et småbruk Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja
0: Elsker nye sesongen av Monsen
1: Ronny og Tuva, de drømmer om et lite, lite gresskabær
0: De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe som går å tenke på hele tiden Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer Og noen til oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lever drømmen her og nå Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, mer en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk/bar/kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og så hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og liksom sånn. Gjerne i et gammelt, litt sånn nyopp, Pusset gammelt hvitt trehus I Mandal
1: Ja, det såpass konkret
0: Svens vinyl
1: ja.
0: Vinyl og prat
1: ja.
0: også, Men det, når du nevnte Monsen Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm Som jeg tror fort kan bli realisert Jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte
1: ja.
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong
1: Ja, prøve det
0: Stå og trykke noen vaffler oppe på Finns eller
1: Ja, sånn vertskap
0: Være vertskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller noe sånt
1: ja. ja, det drømmen
0: Ja,
1: ja.
0: Og det drømmen Oi
1: Det tror jeg, jeg tror det egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig
0: Ja,
1: kanskje
0: Bortsett fra, så jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse Å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt opppussingsobjekt
1: Nei, kanskje ikke
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da
0: ja, det det jo ikke
1: Nei
0: Penger jo ikke drømmen
1: Nei Min drøm da, det å seile
0: ja.
1: Anker opp Eta litt Sove, vakne, heise anker Og så seile heimat Og at det hele gikk bra
0: ja!
1: For jeg opererer med midlertidige drømmer Jeg tenker sånn deldrøm
0: Ja, det jo kjempelurt
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt
0: ja.
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt
0: Det går jo som bare
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm Så jeg tenker en ting om gangen der Så nå skjønner du og kjære delegat Hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Eller lever du drømmen nå? Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din
0: Gjerne 50
1: I NRK radioappen
0: ja.
1: Du kan være anonym, men det Du må ikke
0: Nei,
1: Du kan skrive et alias, og så bruke oss det
0: Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel
1: For eksempel
0: Det kan du gjøre
1: Ja

0: Veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor den personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
1: Oh, ja.
0: Men personen skriver: Hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.
1: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
1: Få jobb, selge huset og gi ut bok.
0: Mm.
1: I kommende halvåret også, ja.
0: Ja.
1: Det var en klar tidsbegrensning også.
0: Mm.
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Hvor
1: lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
1: Ikke sant?
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka er ferdig.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten er på vei til trykkeriet.
1: Ja, ja, da er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette at det rett og slett er en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. Med jo hver som skal selge hus, som bor i grotten. Gi ut bok.
1: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du er jo forfatter av yrke.
1: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det er en skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
1: Og nå er det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
1: Prøv å kjenne at hva for en bok det er jeg skal lese høyt ifra.
0: Da tar jeg på med øreklokken her. Spiss ørene.
1: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. Heisan, ropte Michio plutselig. Jeg har fått napp! Han rykket alt han kunne i fiskestangen. Det kjennes ut som en skikkelig kravat! Det var en flaskepost! En ekte flaskepost! Så spennende, sa Michio. Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev. Og det var et brev inni i flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. La oss ta dem hjem og lese det, sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Lette Linkler fra Vetsje. Jeg mener de fra Sandnes, eller, men jeg har noe med, jeg ble i tvil. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da, Vetsje.
0: Vetsje. Vetsje. Det som jeg i hvert fall vet er at Vetsje, de er helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det er de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det er jeg som skal legge inn i dag, og jeg vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Ok.
1: Og nå jeg inne på en artikkel om Vetsje her også, men det blir ikke...
0: Jeg mener at de fra Sandnes. Ja, hvis det noen som spiller i bandet Vetsje, ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Men, vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje er ikke på lista, og His Golden Messenger er ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært der før, men den har ramlet ut, for her er det her er en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Den som da blir den 41. På en måte, den dett ut.
0: Det er et veldig smart system. Vi snakker om drøm i dag, og min drøm er jo egentlig å få laget et radioprogram i fremtiden. Den går på PN+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåter i verden.
1: Og PN+.
0: En gang i måneden, kanskje.
1: Ja. Det her også er en drøm som kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, med litt flaks.
1: Man må bare helle ut litt. Men, siden jeg nå oppdaget at His Golden Messenger ikke er på lista, det her er jo en artist fra Sør-Carolina som jeg har sett veldig stor pris på. Den som egentlig er hjernen i bandet her, han heter MC Taylor.
0: MC Taylor, han ligner utrolig mye på min far når han var ung. Hvis du ser gamle bilder av min far.
1: Sier du det?
0: Det er en tro kopi.
1: Så artig. Det kommer jeg til å alltid tenke her etter hvert fall. MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
0: Er det sant?
1: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt i dag, synes jeg. Så derfor er den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt, så har du to valg. Du kan gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn i Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse i landsmøte i dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste i dagens utgave av Jet Bushi.
0: Men du så vel i inboxen hva slags retning det tok? For det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest Mustafas kiosk?
1: Nei, nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, Den fantastiske bussen?
1: Den har jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Oi, og den jo kjempetjukk.
1: Den jo, ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og i dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid.
0: Som jeg las ifra. Og som Roger i Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det i Cork i Irland?
0: Det Roger Vinsrygg i Cork i Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keane mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å prøve å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så senior så gærlig?
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der før.
0: Men det her betyr da, Roger i Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok i posten, og inne i boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle i Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja,
1: så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Der, den måtte jeg til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: Fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg nå.
1: Raga er jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Er det sant?
1: Ja, det et slags
0: indisk reggae.
1: Det liksom der har oss liksom Do, Re, Mi, Fa, So. Og så har India sin raga, som er en annen type da.
0: Er det sant? Og dette er Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn type har vært på noen dansesreise i Himalaya eller noe sånt, ja.
0: Ok, ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsche i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor de kommer fra, og Sigurd sier Vetsche er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Takk for informasjon.
1: Ja. Og så har han spurt litt hva drømmene deres er for noen ting i dag. Synne skrev, det er ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til flexity i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kaldt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær er en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det er fleskt. Har vi litt å gå på. Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som er desperat på jakt etter litt løen boble, som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der er jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Altså, lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne.
1: Ja.
0: Det er jo en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne frisørlinje. Billig studentklipp.
1: Ja, ja. Ikke som i går, han som ga bort gavekort til vertinnegave frisørteamet.
0: Nei!
1: Det ble noe litt annet. Emil har en drøm om å åpne en spillehall eller en type lekeland for ungdom, voksne med gratis inngang, der du kan spille brettspill, dataspill, tv-spill, arkade, rollespill, som for eksempel Dungeons & Dragons, med egne rom som kan strømmes til internett ifra. Generelt en møteplass for dem med like interesse. Emil, det her er her. Ja, du må bare begynne en plass.
0: La det skje.
1: Ja.
0: La det skje. Jeg drømmer om nyheter med Hanna Kolåsen.
1: For noen nyheter.
0: Tenk hvordan det hadde vært.
1: Jeg tror jeg faktisk du får oppfylt innenfor en 3 minutters tid.
0: Ja, jeg tror det.

0: Rubber Without Me på NRK P1. Klokka er 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det er nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting i området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til Midtausten nå, for fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem er et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det er ikke godt å si hva som nå skjer videre i krigen. Det sier forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, er det at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus i Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutninger om varehuset i Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå, for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben i den tidligere fotballstorheten etter svake resultat i Eliteserien og cupen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste i hver enkelt spiller.
3: Først og fremst og etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en å få de til å være fri, og få de til å være den gode spiller som de er. Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tida tredje sist i Eliteserien. Var det ingen i landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
0: Du, nå er Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn i tvil om det er Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
4: Han er på vei.
0: Jeg tror han har blitt en kjempetrener i Rosenborg. Han hadde gitt det mye humør, i hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du er vel tilbake om en times tid, du håper?
4: Absolutt.
0: Det trenger vi.

0: Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK P1, og Torfinn Borkhus er tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester. For auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn for et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang i tiden at han bodde utrolig mye i Frankrike og var med på sånne løp.
0: Er det sant?
1: Og da logget han det albumet her for en tidlig 90-tal.
0: Ja, han er i Frankrike og auberge. Ja, det sa de jo om det. Det er jo mange som lurer på om det stemmer at du er aktuell som ny trener i Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært i samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Og dette er veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det er egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener i Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer i dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener i Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut nå spiller
1: Rosenborg, ja. Så det kan hende at det går troll i ordet her.
0: Ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef, og han kommer til å bli en snill og god sjef for deg.
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra viku mellom nå og 10. mai, og en ekstra viku fra 11. til 16. mai for å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert.
0: Ja.
1: Få inn et par ekstra viku nå i mai, altså det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Er ikke det du bare kan si?
0: Så? Jo, det er sånn, drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par uker ekstra i mai. Det kan jo skje.
0: Kanskje.

0: Du hører på Mais' koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle I klassen din, eller ligge med noen I skogen, som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke vært ei kongle I lua. Herregud, enkelte steder det jo så vidt, ja, tela jo så vidt kommet ut av bakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon, I tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur I skogen, hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier, du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger også et fint alternativ. Klarer du den I russetiden, så fortjener du en kongelig lua.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Bærenhoft med Choices eller Jarle, som hun bare heter hjemme hos oss, for der ser de på The Voice.
1: Ja, nettopp, ja. Mm. Kenneth Kubonde, han sendte oss en melding. Hei, drømmer er for drømmere. Husk at også drømmer kan bli mareritt. Jeg har hatt samme drømmen i overkant av 30 år, og står stadig like langt unna målet.
0: Ja, veldig bra. En liten realitetssjekk der.
1: Ja, det er det.
0: Må ikke drømme, må ikke drømme deg bort.
1: Nei.
0: Viktig å huske at det kan gå skikkelig skjeis.
1: Ja, vær forsiktig med hva slags drømmer du velger.
0: Ja, og noe som har gått skjeis her litt ofte i det siste, det er jo vår konkurranse var Jasses. Vi skal prøve oss på en ny runde, og vi har fått en veldig instendig melding fra vår kollega i Møre og Fjordane, som sender oss denne quizzen.
1: Ja.
0: Mm. Og det, nå er det sånn...
1: Sundnes,
0: ja. Han Svein Sundset på kontoret.
1: Sundset, han heter
0: Ja, eller ikke sikker. Faktisk ikke helt sikker, men vi har noe som har outsourcet dette. Men det er klart for konkurranse. Du kan vinne en veskebærer, tror jeg, eller er det en veskebærer-veske?
1: Mm.
0: Dette det er ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega i Møre og Fjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasser ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen i dag handler om å dechiffrere hvilken poplåt det er som jasses. Kan være vanskelig.
1: Ja,
0: så derfor så har de bedt oss i Møre og Fjordane om å meld deg fra på forhånd. Nå kommer det en ny episode av Jasses, så her er det viktig å ha fram penne og papir.
1: Ja.
0: Og så er det greit å vite at det er en poplåt som har blitt jassa her da. Det er jo et godt hint.
1: Akkurat, ja.
0: PN-vennlig musikk.
1: Ok, da er det bare å
0: var det greit, Sundset?
1: Ja, han gir tommel opp.
0: Okay.
1: Spis øra, nå blir det jassing.
2: Å, Jasses. Det er noen som jassar i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas? Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi jassas.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje fordi du ultravox fan.
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Mai og Sven?
2: 1997
3: 79
1: Dere var i hver deres 10 år, og det her var gitt ut i 10 år imellom 1985
0: 85
1: If I Was kom i 1985
0: Det blir uavgjort Mai
2: ja, det var ikke så veldig 80-tals egentlig, var det?
1: Nei, der det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal i hvert fall ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det gjerne her, Midge. Jeg
2: sa 80-tals pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det er veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse i hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå i flere og 70 dager i strekk.
2: Ja, vi er vel oppe i sånn 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen i hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det er som en daglig dose.
0: Ja.
2: Et eller annet. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an å få dem til å gjøre ganske mye rart.
0: Ja, det er sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her i evighet.
1: Ja, men det er 11 som er her nå.
0: Ja, jeg håper ingen dette. Jeg håper det ringer en hver dag. Det er mitt. Det er min drøm. Du vil bli kvitt noen, Mai.
2: Nei, egentlig ikke, men nei, ikke det hadde jo vært litt... litt stas hvis vi hadde klart å
0: kåre en vinner, ja.
2: Kåre en vinner. Ja. Bare en vinner og ikke 11 vinnere.
1: Ja, det er det som egentlig var målet, men det er spørs da.
2: Vi skal få høre en i dag. Han, mm-hmm. han har en utfordring.
1: Rune.
0: Mm. Er det Rune?
2: Det er Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til hverdagsklubben i dag da.
4: Ja, god morgen. Det er tirsdags morgen. Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Studentsmøte. En liten utfordring da, til Torsin og gjengen i studio. Ja. Så lenge vi er at det er ødelig sushi, det er liksom selveste landslaget. En liten utfordring i hvert fall hvis jeg fikk noe å velge. En liten ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme i løpet av tida som er at før det er sommersferie. Nærmer seg Grand Prix, internasjonale vinneren i 1982. Det er den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den, ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det mye ønskelåt, blir det ifra Grand Prix-vinner 1982, Nicole med Ambition Freedom.
0: Aha!
4: Håper den kommer.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan også godt finne på å la de 11 som er at nå få ønske seg låt i ny og ned.
0: Jeg synes det er et kjempebra forslag. Det er jo en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker.
1: Ja.
0: Har du Metallica-tatovering? Eller er du glad i Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du er.
1: Mm. Mm.
2: Men det må være innenfor PN.
0: Ja, det kan vi jo si. Det er jo litt, det er jo ikke veldig strengt, men det er jo litt regler for hva vi spiller på PN. Det vet jo dere også. Det er jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer i for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så er det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt, helt nymotens sånn type tekno,
1: metal,
0: ikke, house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det er jo alt mulig rart vi spiller her da.
1: Ja, altså gjør det jo det. Det er jo mye forskjellig her i kanalen. Ja.
0: Men nei, så der må gjerne i hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske, så blir vi kjent med dere og deres musikksmak. Men husk at det bør være noe som er spiselig da,
1: ja.
0: For alle som hører på PN. Noe ja. Som er liksom litt ned PN-gata.
1: Ja. Hvis det er litt ned PN-gata, da kan hverdagsklubben ønske seg låt fremover. Nå velger da Rune Ambition Frieden.
0: Ja, Nicole.
1: Av Nicole, ja. Vet du hvem da som det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jahn Teigen.
2: Og det er Mil etter Mil? Nei.
1: Nei, det er Jahn Teigen, ja. Men det er Jahn Teigen i en duett.
2: Adjø! Men du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten.
1: Ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille 1 time på en sånn Donkey Kong Junior.
1: Spillautomat?
2: Eller, nei, en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch.
2: Som gamer. Ja. Ja, ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Ja, ja, det kanskje var, for det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja. Ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva vi hører...
2: Det Nicole med Ambition Frieden.

0: Ja, det var slett ikke dumt det der. Veldig god idé fra Hverdagklubben om å få lov til å spille en ønskelåt. Det synes jeg nesten du fortjener etter å ha ringt til oss i 77 dager strekk.
1: Ja, og jeg ser at flere av dere delegater begynner å sende oss ønskelåter i inboxen vår, men den her ønskelåterunden her, den kun til dem som med i Hverdagklubben. Så dere som i Hverdagklubben, som hører det her og ikke har ringt inn enda, nå kan du faktisk komme med litt av ønskelåta.
0: Smart. Vi driver på med verdens vanskeligste konkurranse. Her er Vajasses ørene på stilk. Det er snart i ferd med å stenge.
2: Vajasses. Det er noen som jasser i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jasses?
3: Zab zab zibi zibi zabara babara bam zib zab zaba azib zab zabara zibi zabara bam zab zab zab.
1: Okay.
0: Det er ikke lett.
1: Det er ikke lett. Det her er, og det her er også en en sang til et amerikansk band fra debutalbumet, men den er skrevet av to briter. Den er jo skrevet av Bernie Taupin, som har vært med å skrive masse tekster for Elton John.
0: Riktig.
1: Og så det er jo ikke en slags odd blomst i musikkverden, vil jeg si.
0: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, så ja, bare litt av en start. Og de har vel aldri lagd en like populær låt heller.
1: Nei, det har de ikke.
0: Men det er altså våre gode venner i Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det er jo super duper vanskelig med hva jasses, og vi er snart i ferd med å stenge. Vi ser da noen som klarer det i dag.
1: Ja, vi skal komme med et siste hint. Da må jo være at bandnavnet her er jo en slags romferie.
0: Ja, det er et godt tips det. Ok. Nei, er det ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
1: Kan jeg ta med, jeg må bare, og spilte jo Ein bisschen Frieden i sted med Nicole.
0: Ja.
1: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate. Ja. Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren i 82. For et minne. Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ambition Frieden.
0: Vakkert. Ja. Ok, min nye konkurranse.
1: Ja.
0: I dag kan du, nå kan du vinne en veskebærerveske.
1: Ja.
0: Hvis du i løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender og svarer på hvem som har den sangen her.
1: Ah,
0: for det er du, denne som jasses.
1: Du snudde den på hugget nå, ja. Okay.
0: Det var for vanskelig.
1: Greit.
0: Hører du hva dette er, så har du svaret på hva som ble jassa i dag på NRK P1.

0: Ajajaj, for en låt, We Built This City. Og nå har vi fått en vinner, Ivar Jasses, Torfinn.
1: Jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer.
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship, som handlet den her da.
1: Bjørn skriver, er vel Starship som er etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det er riktig, Bjørn.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og den handler om nattklubbdøden eller konsertsteddøden i Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel ikke enda vært skrivet i dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tølt.
1: Takk for det. Er det noen som har noe på Even?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver, Sven,
0: ja.
1: Vi er 11 igjen i hverdagsklubben, basert på vibe. Hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss? Får vi et lag i morgen?
0: Oi, det er jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som er i hverdagsklubben nå.
0: Ja.
1: Hvor er de på banen?
0: Det er kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere...

0: den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst i stabelen. Antar at problemet er kjent, Sven, skriver Jens. Og da vil jeg bare si som tips til det. Hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg du har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakk om skriven her Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag, så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, så husk at det viktigste jo bare å kose og danse som vi gjorde. Ja.

0: Rooftops fra Ailey.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra, som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp i år? Og situasjonen er fortsatt dramatisk i Hormuzstredet, men nå er det bevegelse. I dag fikk et norskeid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi de vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringa i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårnesjukdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
2: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå er det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så er det du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
0: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson, Watching You.

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
0: Og han Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23, og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Nettopp det som man tenker at det bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikta til cruiseskipa I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der har vi stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der, til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruiseskipa legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruise-næringen I Nordfjordeid. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevnes at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. men det å gjøre det om til kryssbåthavn som skal huse 100 skip I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var I hvert fall ikke dette Absolutt. Vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
2: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda, og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og I de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en cruisebåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister opp I hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen I hvert fall har hantert kryssturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere redd for at en cruisekai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som, jo, vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruisekai I Nordfjordnødvendigvis. Mm. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for samme. It's good.

0: Hellbillies på NRK 1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Godtaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe måtte det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset stort på Cecilie Godtaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett de som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt og sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
2: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Men det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sluddere snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder og på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig i kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1. Du fikk låta som heter Greedy når klokken straks 13:50. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuzstredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep I februar, men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet. I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for oljehandel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant. Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjektfrihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt nå uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuzstredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mannen som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet du om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og den forferdelig høy den lyden, det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde 4 ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her i området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gatene her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og i går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestaurangen og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse i Hormuz-stredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norsk eide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig i Hormuz-stredet, nå i Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen i Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK P1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Dilly Loss, naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått, og flere har de

0: i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert i Telemark, i Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
0: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Blir man smittet av skogflåtencefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
0: Vanligvis er det sånn at man får liksom sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant.
1: Også flere har blitt smittet av den flåttbarende sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
0: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kom hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Ja, det sa Helena Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI, som ble intervjuet av Chetan Rastogi. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never.

0: selvfølgelig Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg denne tirsdagen blei Never Easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort i saken større enn alt som det tatt samlet i Norge i fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske hvitt aldersspenn. Det den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra én norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen i dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både i Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det å forblir brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også i iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag i ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene i Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting i disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet i kommunene blir i stedet behandlet i sykehusene, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt i Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist den så liknande tall var i april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
6: Sola skinner, fuglene synger, Tivoluja har tatt plass flere steder, to hunder småleiker på en grønn plen, vinden rusker en syklist i håret, og folk smiler. Det vår, dere. Og her Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på en tirsdag. I dag skal vi ta dere med til Vikersund, Lier og Tyrifjorden blant annet, for Buskerud-sendinga strekker armene sine utover fylket og hjem til deg. Velkommen skal du være. Og så har vi med musikken på en fin vårdag, selvsagt har vi det. The Waterboys med oss aller først her med Fisherman's Blues.

0: Da startet vi med en skikkelig fin og god gammel blues her, Fisherman's Blues. Håper at dere har en fin dag alle sammen. Og her vi altså, Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge og Kate Barth Nielsen, som etter hvert skal gi oss nyhetene. Men først så kan vi jo nevne litt grann av hva vi har å by på i løpet av de nærmeste timene, Tina.
1: Ja, det vil vi gjerne gjøre. Det nye bryggeanlegget i Tyrifjorden, det skaper hodebry. Det rett og slett for grunn til å legge til der med båt, og også farlig å stupe derfra på grunn av store steiner i bånd. Mm-hmm. 28 15-åringer som ble født året for terrorangrepet overnatter på Utøya for å lære, og de overnatter i skolestua. Vi skal treffe noen av dem i løpet av den ettermiddagen.
0: Ja, så er det altså en stor skogbrannøvelse på Landfallstjern i Drammen, og røyken du ser, eller kanskje har sett i løpet av formiddagen, altså bare røykmaskiner. Og så skal vi høre fra artist Vårin Strand.
1: Ja, fra Hokksund, som advarer russen mot hjernehinnebetennelse. Selv så kunne Vårin ha dødd under russetida da hun fikk hjernehinnebetennelse. Vi skal høre hennes historie litt senere.
0: Og dette bare noe av det som vi har å by på. Og så har vi deg, Kate Barth Nielsen, som skal følge nyhetene med Argus-øyne, som det heter. Hva er det som overskriftene denne ettermiddagen?
2: Vi skal blant annet høre at byggingen av en ny trafostasjon i Hønefoss er et prioritert prosjekt i Statsnetts planer, og mandag 11. mai blir det informasjonsmøte om denne utbyggingen. Prosjektet har betydning langt utover kommunegrensene i følge Statnett, for både Ringerike og resten av Østlandet er avhengig av strømimport store deler av året, og derfor så haster det å komme i gang, mener Statnett. Fylkesordfører Tore Oppdal Hansen fra Høyre og fylkeskommunedirektøren er på rundtur til alle Buskeruds 18 kommuner nå. Runden er et viktig ledd i samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene, ifølge fylkesordføreren. Og Kongsberg var varmest i april, der ble det målt 26,5 grader den 30. april. Nå er det offisielt. På landsbasis så ble faktisk april den nest varmeste som registrert, og det ble satt nesten 50 rekorder, blant annet denne fylkesrekorden da, og landsrekorden i Kongsberg.
0: Tenk på det. 26,5 grader i april, det er varmt altså.
1: Vi skal straks ha med meteorologen, og denne ettermiddagen må vi også følge med litt grann utenfor våre egne vinduer. Drammenselva, hvor er valen i Hokksund? Har den snudd? Er den på vei ut i fjorden? Nå har den ikke vært sett der siden i går kveld.
0: Det er jo kjempespennende da. Ser avisa Drammenstidene skriver om det. De hadde vel en journalist som de har kontakt med som var der oppe og kikket, og plutselig så var den borte altså.
1: Ja, så det er fortsatt fullt av valobservatører i min feed på sosiale medier, senest da i går. Men da kan det da tyde på, har han snudd? Er han blitt såpass sulten at han må ut og skaffe seg noe mer mat?
0: Ja, og sannsynligvis så er det vel det da. Ikke sant? For det har ikke vært veldig mye mat å hente der, i hvert fall når den ikke spiser laks.
1: Da så kunne det jo vært litt spennende for oss to, om han hadde svømt forbi her under
0: han
1: sendingen.
0: Han eller hun, eller altså, er det en han, vet vi det? Eller er det...
1: Ja, var det ikke en gutte?
0: Var det noen som fant ut en gutt?
1: Guttevalg?

0: Hanna Storm er det som toner ut her med Special. Per Egil Haga, du sitter på Meteorologisk institutt nå. For et nydelig vær vi har i Buskerud.
1: Ja, det er fint vårvær, men det er jo litt kjølig, vil kanskje mange mene. Kjølige luftmasser fra nord som setter sitt preg på dagen, og i dagtidlig så har det jo faktisk kuldegrader enkelte steder også i lavlandet.
0: Ja, det var friskt, det kan jeg underskrive på, jeg som sykler til jobb. Men altså, hva slags temperaturer er vi har nå da?
1: Ja, nå har jo solen varmet opp utover dagen, så nå har temperaturene kommet opp i litt mer behagelige, på mer behagelig nivå. Den som topper listen på våre målstasjoner nå klokken 2 i dag, det er jo Drammen Bærskog, målstasjon der med 12 varmegrader. Men det er også ganske høye temperaturer blitt andre steder. Jeg ser både Hønefoss, Kongsberg har 10 varmegrader nå klokken 2, mens det opp i fjellet så er det så vidt vi har kommet over på plusstiden, og kommer man seg høyt opp i fjellet, så er det fortsatt minustemperaturer der.
0: Ja, men så kommer det en dag i morgen da. Hvordan ser den ut, Per Egil Haga?
1: Det er stort sett samme værtypen vi får i morgen. Det er disse kjølige luftmassene som også kommer til å sette sitt preg på dagen i morgen, og det innebærer at det blir en ganske solrik dag også i morgen. Lite skyer i natt, noen skybanker kan det nok bli utover dagen, men ikke noe som ser ut til å skal gi nedbør. Og da blir det kjølig også i morgen tidlig med minusgrader enkelte steder i lavlandet, og så får vi temperatur ute på ettermiddagen, noe all av det vi har i dag. Kanskje en liten grad eller to høyere ut på ettermiddagen enn det vi har i dag.
0: Og de som ønsker seg litt høyere temperaturer, hvor lenge må de vente?
1: De må være litt tålmodige, fordi vi får nok beholde disse kjølemassene litt, men dag for dag så blir det et lite knepp opp på gradstokken, så når vi har kommet litt ut i uken, så ser det ut at vi kanskje kan komme opp igjen 15 varmegrader, men sommerlige temperaturer, det må vi nok vente lenge på før vi får igjen.
0: Takk skal du ha, Per Egil Haga, og jeg tenker det, Tina, vi er jo tross alt bare i begynnelsen av mai, da, så litt tålmodighet må du jo kunne gå an og fremvise.
2: Ja da, vi klarer å vente vi. Sommeren er ikke her helt ennå, selv om vi fikk jo en liten forsmak på sommeren i forrige uke. 1. mai ble jo knallfin og varm.
0: Det var jo helt vanvittig, og da, ikke sant, da er det jo noe med at da kommer folk ut av hulene sine, og så trekker vi ut. Og så setter vi oss på uterestauranter, eller så kommer vi oss på skauen, eller så er vi på serveringer på hytter inne i marka, og så sitter vi der, og så kjenner vi bare at sola varmer, og så trenger vi det så inderlig, vi som er nordboere.
2: Jeg var såpass gæren at jeg tok det første badet 1. mai.
0: Gjorde du?
2: Jeg gjorde det.
0: Hvor kaldt?
2: Det var 11,5 grad i Hagatjern.
0: Og hvor lenge lå du ute og duppa der da?
2: Ja, vi sier en 6-7 sekunder da. Ja, ned og opp igjen.
0: Ja, og hvordan kjentes det når du kom opp?
2: Helt fint, for det var jo så godt og varmt. Ja. Så da var det jo helt greit. Det var ikke kaldt å komme opp igjen, men det var kaldt i vannet, ja.
0: Men var det sånn, hoppet du ut fra en brygge?
2: Jeg klatret ned en badetrapp.
0: Ok, ja. Og så bare la du deg liksom på ryggen og bare...
2: Ja, sånn som gamle damer gjør, vet du. Legger seg litt på ryggen og begynner å plaske med bein og armer og rett opp igjen.
0: Ja. Men du har badet.
2: Jeg har det.
0: Ja, og hvis noen av dere andre har badet, så kjør på altså med både badevannstemperaturer og opplevelser. Vi tar det imot i appen på NRK Radio.

0: Hvem kan jeg ringe? Spørsmålet fra Kygo og Lars Vaular her. Kjet Bart Nilsen, en alvorlig sak I de lokale nyhetene aller først.
1: Ja, vi skal til tingretten. Det var hyppige konflikter mellom faren og moren før moren ble drept på et fortau I Hønefoss I fjor sommer, fortalte datteren I 20-årene om I dag. Hun var selv I tenårene da hun kom til Norge med moren, mens faren var her allerede. Han altså tiltalt for drapet, og I dag har datteren forklart seg I tingretten. Astrid Røkeberg bistandsadvokaten hennes.
2: Det har selvfølgelig vært krevende å forklare seg I denne dypt tragiske saken. Hun har mistet moren sin på en brutal måte. Hun ønsket først og fremst å få frem hva slags fin person moren hennes var.
1: Byggingen av en trafostasjon I Hønefoss et prioritert prosjekt I Statsnetts planer, og mandag 11. mai blir det informasjonsmøte om utbyggingen. Prosjektet har betydning langt utover kommunegrensene ifølge Statnett, for både Ringerike og resten av Østlandet avhengig av strømimport store deler av året, og derfor haster det å komme I gang med å bygge trafostasjonen ifølge Statsnett. Tidligere generalsekretær I Europarådet Torbjørn Jagland fra Lier ikke lenger innlagt på sykehus, men får fortsatt behandling. Det opplyser hans advokat til Dagsavisen. Helsehjelpen tidligere omtalt som langsiktig og kom som en følge av belastningen etter avsløringen om kontakten med den overgrepsdømte amerikaneren Jeffrey Epstein. Fylkesordfører Tore Oppdal Hansen fra Høyre og fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal skal I løpet av mai besøke Buskeruds 18 kommuner. Runden et viktig ledd I samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene og en oppfølging av den årlige Buskerudkonferansen. Med seg på årets rundtur I fylket har de høringsutkastet til Buskerudplanen som denne våren ute på høring. En mann I 30-årene mistenkes for ruskjøring etter å ha blitt tatt I fartskontroll på Svelvikveien I Drammen I dag. Tilsammen fikk tre bilførere forenklet forelegg der for å ha kjørt for fort da UP hadde kontroll I 50-sonen. Og en fører fikk forekortet midlertidig beslaglagt etter å ha kjørt I 81 km I timen der. På E18 I Kobbevikdalen I Drammen så fikk fem bilførere forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt I 125 km I timen I 100-sonen der. Og Kongsberg var altså varmest I april, der ble det målt 26,5 grader den 30. april, og det offisiell rekord. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble satt nesten 50 rekorder. Temperaturene lå I snitt 2,6 grader over normalen, og sist man så lignende tall var I april I 1937.
0: Ja, det en stund siden det. Men det godt at vi kan sette rekorder I våre dager også. Takk skal du ha for at du ga oss de lokale nyhetene, Kate, som tilbake om en times tid.

0: Hvis Hanne Mjøen var dette, Hell With You, og hvis du går inn i appen NRK Radio nå og velger Buskerud, så ser du et bilde av oss som står i studio, Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk, og midt imellom en gjest som vi fikk i går, storfint besøk.
1: Ja, plutselig så sto hun i rommet gitt, og da var vi ganske raske på labben og spørre, kan du ta et bilde av oss sammen med denne herremannen? Og vips, vops, så var det gjort.
0: Ja.
1: Det var ikke vanskelig det helt tatt.
0: Og du sendte dette ut i verden og sa se hvem vi fikk på besøk.
1: Ja, vi snakker om et kunstig intelligent bilde. Vi sitter jo der, eller jeg står ved siden av deg, du sitter på stolen din, og så blir det tatt et bilde av oss to, laster inn det bildet inn i en app, ChatGPT, som sikkert mange har hørt om. Kunstig intelligent spør appen pent, hei, kan du lage et bilde for meg?
0: Mhm.
1: Ja, selvfølgelig, svarer appen. Det kan jeg. Hva vil du ha?
0: Ja.
1: Jo, jeg vil ha et bilde av dette, altså oss to, sammen med Barack Obama.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: tok vel et minutt.
0: Hvem som helst. Ja, et minutts tid.
1: Ja, og der kommer det altså opp et bilde. Han holder handa si greit på din skulder og holder rundt meg.
0: Ja.
1: Og det ser såpass ekte ut at det er litt skummelt.
0: Ja, og da, ja, altså, for det var jo sånn, vi fnisa jo veldig av dette her i går, og så var det sånn, nei, men dette blir jo fint, og ikke har han 6 fingre, han har bare 5 fingre, og sånn, det er sånne ting som man kan se på da, hvorvidt et bilde liksom er ekte, men nå har jo kunstig intelligens blitt så bra, at nå er det, kan det jo nesten være litt vanskelig å spotte hva er det som er ekte og ikke, og du sendte dette ut i verden.
1: Det er akkurat det jeg gjorde, for jeg granska det først, og tenkte sånn, du skal være innmari god for å se at det faktisk ikke er et ekte bilde. For så gode har disse KI-appene blitt. Så jeg sendte det ut til, ganske bredt ut i min Snapchat, og fikk altså noen svar tilbake som, what? Hva? Hva gjorde han? Er han i Norge nå? Altså sånn, nei. I Norge, men ble litt overrasket over at såpass mange tenkte at det der var et ekte bilde da.
0: Ja, og det var intelligente og velutdannet folk som også gikk rett på limpinnen.
1: Absolutt.
0: Ja, det er interessant, men så er spørsmålet, har du tenkt å fortsette med den slags?
1: Ja. Jeg liker å ta selfies, jeg, sånn at jeg kan få et bilde med Paul McCartney for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Ja, eller gutta i Extreme.
0: Ja. Kan jo, altså her er det bare å velge og vrake da. Du kan jo, du som hører på, fortelle oss hvem du ville tatt bildet med. Barack selveste, skriver Tina her, som altså klarte å se, og det var jo ikke så vanskelig, hvem det var vi hadde tatt bildet med, men takk skal du ha for at du gadd å gå inn i appen og kikke, Tina. Håper at det var til forlystelse. Her skal du få Extreme og More Than Words.

0: Vi inne I høysesongen for konfirmasjoner, og så har det etter hvert blitt sånn at mange 14-15-åringer ser på dette her som en stor lønningsdag I gåsøgne.
1: Ja, men bak de store beløpene ligger det ofte et stort press på både foreldre og ungdommene selv, noe som kanskje kan føre til utenforskap.
0: Men så kan vi jo spørre oss hvorfor det har blitt sånn, og hvorfor snakker vi med barna om at verdien av en dag ikke kan måles I krone og øre? Konfirmanten har alltid vært opptatt av gavene, mener psykolog Line Marie Warholme.
2: Konfirmantene har jo alltid vært opptatt av gavene og pengene. Sånn var det jo I hvert fall for 30 år siden da jeg var konfirmant. Det som kanskje litt nytt at vi som foreldre I dag da, forholder oss til barnas ønsker på en helt annen måte. Så det nok kanskje vi voksne som føler det at når vi ikke kan gi barna akkurat det de forventer eller det de ønsker seg, så føler vi et press. Da føler vi oss så mislykka som foreldre da.
3: Ja, fordi du litt inne på det. Kommer det fra ungdommene selv, eller det voksne som har lagt lista for høyt?
2: Ja, det blir jo litt sånn høna eller egget her, ikke sant? Fordi at jeg tenker jo at det barn og ungdoms privilegium å ha høye ønsker og store drømmer, og så det vi voksne som må holde igjen og sette grenser da. Men det klart at hvis du oppvokst med at du får alt du ønsker deg, at alt skal være helt likt hele tiden, og at hvis noen andre får noe fint, så får du det også. Ikke sant? Hvis du oppvokst med det, så det klart at da blir det jo vanskelig å tåle liksom, hvis ikke du får like mye penger eller like store gaver til konfirmasjonen som de rundt deg gjør. Da. Men ikke sant, til syvende og sist jo vi voksne som har gitt barna de forventningene de har.
4: Hvordan bør da vi foreldre snakke med ungdommen for å senke forventningspresset? For det kan jo være en litt vrien prat.
2: Ja, det det egentlig? Det jo bare å si fra det at sånn her tenker vi, sånn blir det. Det jo fint å forberede konfirmanten på det. Og så har vi jo kanskje litt sånn overdreven tro på at vi skal liksom snakke alt I orden I dag. Og kanskje vi på en måte ikke har stort nok fokus på det at barna får erfaringer, ikke sant? Og det å da ha høye forventninger til konfirmasjonen, og så erfare at det ikke blir helt sånn som man forventer, da får man jo, det kanskje den beste måten å lære det på da, ikke sant? Mm. Og så må ikke vi være så redde da, for at barna blir skuffet, ikke sant? Og konfirmasjonen skal jo markere liksom en overgang fra mer sånn barndom til ungdom-voksenliv. Det handler jo egentlig om å ta

0: helse. Og det må vi alle klare å forholde oss til gjennom livet uansett.
1: Ja, det var kloke ord da fra Line Marie Warholm som her ble intervjuet Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken i dag tidlig, og vi kan jo huske det selv. Det er jo ikke noe nytt dette her med at man ser på dette her som en lønningsdag. Vi har jo alle målt oss opp mot hverandre i konfirmasjonstida. Så dette er jo noe som både du og jeg husker.
2: Ja, jeg husker veldig godt, spesielt, altså jentene fikk jo, eller får jo sikkert også en del smykker mer enn i hvert fall det gutta får. Og ei som jeg kjente dagen etter konfirmasjonen, kom med ringer på alle fingrene.
1: Med alle fingrene?
2: Ja.
1: Tommer nå, liksom.
2: Ja, opp til flere, ikke sant? Ja, nesten alle fingrene da. Hadde fått så mye fine smykker.
1: Ja.
2: Så det kan bli litt mye også.
1: Det er klart det kan bli mye. Og det har jo vært det har vært fokus på dette de siste dagene, fordi at det har jo, vi har jo vært inne i den første kanskje store konfirmasjonshelgen nå i helgen som var.
2: Ja.
1: Da kunne vi se folk med bunader overalt, pynta mennesker, høye hæler, blankpussa sko, ikke sant? På både bygder og byer.
2: Mm. Og skjønne konfirmantbilder på sosiale medier.
1: Ja.
2: Synes de er så fine, ja. Særlig gutta.
1: Ja.
2: 14-15 år gamle gutter.
1: Og jenter, krølla hår.
2: Ja.
1: Det er greia, det ser du, ikke sant? Det er bunader, og så er det krølla hår. Men bunad også koster jo en formue, så dette her, det kunne vi snakket veldig lenge om. Men det er ikke så rart at nyheten er full av det nå, for det er et spørsmål som dukker opp hvert eneste år med rette.

0: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
1: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
0: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
2: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
3: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Ja, det bare å glede seg til leseklubben går løs på Kafka på stranden. Det nye bryggeanlegget I Tyrifjorden skaper hodebry. Det rett og slett for grunt å legge til. Og det stor skogbrannøvelse på landfallskjern I Drammen. Den røyken som du ser, det kun røykmaskiner. Og hvordan det gått I dag, det skal du få greie på I den neste timen, for det Buskerud-sendingen du lytter til I NRK P1 nå med nyheter.
5: Klokka 15, her NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte I dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse I ettermiddag. Et norsk eget skip blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleier I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiårer. 33-åringen blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sa det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
6: Det en omfattende dom på over 90 sider, så vi I ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det grunnlag for en anke.
7: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
6: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
5: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
8: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose.
5: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut I streik I morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene I landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det må i hvert fall være et par ti år siden dette var en kjempehit, men den lever jo i beste velgående, Lift Me med Madrugada og Ane Bruun. I dag så har det vært en nydelig dag i store deler av Buskerud. Sola har skint, men det startet ganske kaldt her i fylket, sier Per Egil Haga, som melder om et vær som ligner på det vi har akkurat nå.
1: Det er stort sett samme værtypen vi får i morgen. Det er disse kjølige luftmassene som også kommer til å sette sitt preg på dagen i morgen, og det innebærer at det blir en ganske solrik dag også i morgen. Lite skyer i natt, noen skybanker kan det nok bli utover dagen, men ikke noe som ser ut til å skal gi nedbør. Og da blir det kjølig også i morgen tidlig med minusgrader enkelte steder i lavlandet, og så får vi temperatur ut på ettermiddagen, noe alla det vi har i dag. Kanskje en liten grad eller to høyere ut på ettermiddagen enn det vi har i dag.
0: Sa Per Egil Haga. Og da tar vi med oss det. Ute i trafikken så er det
2: grønt og fint, bare veier, ikke noe ettermiddagsrush å snakke om enda, 8:08. Vi følger med, ikke fått beskjed om at det skal være noe trøbbel i togtrafikken heller, så vidt vi kan se. Og alle fjellovergangene, de er åpne. Men vi har jo hørt da, at det har vært ganske så kaldt, det har snødd noen steder i løpet av natta, så vær litt obs på det da, hvis du skal opp i høyden.
0: Det kan være greit å få med seg, og to bilister fikk i byer for bruk av piggdekk i Lier i dag, samtidig som det er nå meldt minusgrader til natta. Er det riktig, spør vi politiet litt senere i denne sendingen.
2: Ja, og det switcher liksom mellom vinter og vår og sommer i Buskerud på denne tida av året, og snart så skal vi ta en tur til det nye bryggeanlegget i Tyrifjorden i Vikersund, som skaper hodebry. Det er rett og slett for grunt å legge til for mange båter der.
0: Det har du bomma, ikke sant? Vi skal bygge brygge, men vi har glemt å sjekke vanndybden.
2: Yes.
0: Ja, det er for å sette det på spissen, men du får høre mer etter taus her, og tur jeg feller.

0: tror jeg feller. La oss ta turen til Vikersund.
1: Ja, vi skal tilbake til sommeren for 2 år siden. Langs Tyrifjorden I Vikersund det klart for åpning av et splitter nytt bryggeanlegg. En gjestebrygge som skal gjøre det lett for båtfolk å legge til, og kort vei bort til sentrum.
0: Ja, veldig bra tanke, sånn I utgangspunktet. Men det ikke så mange båter som legger til der, skriver Bygdeposten. Stikkord store steiner, og grunt vann.
1: Vi sier god ettermiddag. Ordfører I Modum, Sunni Grøndal Omot.
2: Ja, hei.
1: Hei, hva det som problemet her?
2: Nei, altså dere har jo egentlig sagt det nå. Det jo, altså grunnforholdet, de de samme, men vannstanden I Tyrifjorden, den endrer seg til stadighet, for det handler jo om regulering av vassdraget. Og det nok ikke tungt nok vektlagt I forbindelse med planleggingen at den brygga skulle være akkurat der, og at det skulle gjøres på den måten det ble gjort. Men så ligger jo den på en sånn steinfylling som der fordi at fjorden fylt ut på den siden. Så det ble jo veldig mye penere og mye finere, men fungerer ikke så godt for større båter. Spesielt ikke når det lav vannstand.
0: Nei, og det veldig dumt. Og da, det jo da vi spør oss, og som sikkert folk lurer på også, vet du. Var det ingen som tenkte på dette på forhånd?
2: Det vet jeg ikke. For jeg var ikke med I noen plankomite, så jeg vet ikke hva som var tenkt I utgangspunktet. Men det ble nok tenkt at det var en god plassering med tanke på aktiviteten på land. Og så var det kanskje ikke mange båtfolk I den plankomiteen, fordi jeg tenker at det var landområdet som var I bakgrunnen til de som planla. Men så det jo noen som har løftet muligheten for å lage en sånn, ja, flytebrygge ut fra den brygga som der. Og det absolutt en mulighet. Men så jo dette kommet I stand som privat initiativ med støtte fra gode hjelper I Vikersund. Og så har kommunen tatt over eierskap I det øyeblikket snora blir klippt.
1: Men du, I ettertid, når dere har snakket om dette her, det har vært blant annet diskutert I kommunestyret I Modum. Det noen som stiller da spørsmål, hvorfor ble ikke grunnforholdet undersøkt før bygging av brygge?
2: Nei, altså det har ikke blitt diskutert I kommunestyret på den måten, fordi når du stiller et spørsmål I kommunestyret, så det svar fra ordføreren, og så det ikke noen åpning for diskusjon. Men jeg skjønner at folk lurer på det, og det synes jo kanskje jeg litt rart også. Så nå det jo bare om å gjøre. For det første så administrasjonen på høvene nå for å sette av merker der, sånn at det blir tydelig at her det for grunt. For det kan jo komme noen som ikke kjent med dette, dit med båt.
0: Ja,
2: det, så det det første.
0: Og kan det være farlig? Det, kan du få høl I båten?
2: Ja, ja, det vel noen som har grunnstøtt der. Det jo det.
0: Ja, det det. Ja, ja det flere, ja. Eller det?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har I hvert fall, det blitt informert om I bygdeposten, og det tror jeg at noen har grunnstøtt der.
0: Ja. Det har blitt dyrt for kommunen, dette, Sunni?
2: Det kan, jeg håper ikke det går på den måten, men I hvert fall så blir det merking, og det har jeg fått bekreftet fra administrasjonen at står på blokka. Og så det neste, det jo om man kan få til en sånn samarbeid mellom privat og offentlig for å gjøre den mer tilgjengelig, da, sånn at den kan fungere ikke bare for kajaker og kanor, men også for større båter.
1: Ja, det en mulighet å grave opp steiner og gjøre det dypere I vannet der?
2: Det vet ikke om lar seg gjøre, fordi det jo ganske sterk regulering av strandlinja rundt fjorden, så det var mye om og men før en fikk lov til å legge den brygga over de steinfyllingene som var der, så det kanskje en mulighet, men det må vi I så fall søke om å få godkjenning fra statsforvalter om å gjøre.
0: Det vel kanskje ikke så rart hvis det noen som humrer litt I skjegget her nå, Sunni Grøndal Omot, eller river seg I håret, for det kan jo også være noen som gjør det.
2: Det som dessverre noen ganger skjer da, hvis en gjør ting I beste mening, og så blir det ikke helt så funksjonelt som en hadde håpet.
0: Ja.
2: Kanskje. Og da det spørsmål om var det fint at det gjort det som gjort der? Jeg synes jo det fint. Nå jo et fint sted å sitte, men det fungerer ikke som en hadde håpet på I forhold til båtfolket, og det får vi håpe at det mulig å få gjort noe med.
0: Ja,
2: når det gjelder merking, og når det gjelder eventuelt å bygge ut en flytebrygge der, da, som gjør at den kan komme til land og benytte seg av tjenestene på land.
0: Det jo også en mulighet, og nå det jo snart badesesong. Det trygt å stupe fra den brygga?
2: Det har blitt meg fortalt at det ikke og det høres jo heller ikke ut sånn når den kan gå på grunnen der. Men det muligheter til å stupe andre steder i nærheten. Ja. For det jo badeplass i Polen, og der går det også an å gå ut på siden og stupe. Så det plenty med bademuligheter.
0: Men det, altså, med andre ord, kommunen på saken. Dere tenker, sett opp et skilt da, for all del, så folk ikke stuper ute der og knekker nakken. Ja. Det ville vært veldig kjedelig.
2: Ja, og det vil jeg jo gjerne si til alle som bader. Sjekk forholdet. Ikke stup bare fordi det mulig å stå på land og stupe.
0: Vi lar det bli siste ord fra ordføreren i Modum, Sunni Grøndal Aamodt. Og moralen må jo kanskje være å spørre de som har greie på det før du setter i gang.
1: Ja.
0: Båtfolk for eksempel.
1: Båtfolk, de vet litt om grunnforhold ofte, og også da regulering av Tyrifjorden. Da. For der det tydeligvis noen ganger litt mindre vann enn andre dager.
0: Ja. Uffa meg, det kjedelige greier dette her altså. Rat City og Isak Heim, Kind of Love.

0: Drammensgruppa Rat City sammen med Isak Heim. Her dreide det seg om kjærlighet, og noen har jo kjærlighet til bading. Vi har tidligere i denne sendingen hørt at du hoppet i havet. Ikke hoppet i havet, nei. Kjerne. Ikke hoppet i elve, men du hoppet i kjerne.
1: Jeg gjorde det. 1. mai var såpass varmt i været at jeg ble fristet og tenkte, nå tar jeg det første badet og klatret ned en liten badetrapp, 3 trinn. La meg bakover på ryggen, plaska ellevilt med armer og bein og rett opp igjen. Varte i cirka 6-7 sekunder det badet der. Da fikk vi en melding, en hyggelig melding fra Hanne, et slags motsvar til mitt første bad i år.
0: Ja, hun sier at jeg er medlem av Vinterbadeklubben i Sandefjord Badeforening, og vi slutter straks nå med vår vinterbading vi, da det er for varmt for oss.
1: Ja, det, altså, det, noen er jo tøffere enn andre her. Ja. Altså, det er 2 grinesmilefjes etter at det er for varmt for dem. I vinter så har det vært nede i minus 1 grad i vannet, der Hanna har badet. Så ganske fint med 10-11 grader som det er nå, mener hun. Og da spør jeg tilbake, vinterbadeklubben, skifter dere navn til sommerbadeklubben? Eller blir det for litt sånn, å bade på sommeren er for pyser?
0: Ja, det høres jo nesten sånn ut da. Det står vi slutter straks nå med vår vinterbading. Ja, ja, men du får fortelle oss da, Anne, hva dere egentlig gjør for noe, om dere skal fortsette eller om dere bare avslutter. Det er jo noen som liker det friske vannet aller best. Og, vet du, jeg er ikke noen sånn vinterbader. Jeg synes at det der med å skulle duppe seg ned i 11 grader, sånn som du gjorde nå, er helt meningsløst. Men når jeg er i syden, og skal bade i 5-26 grader, synes jeg alt for varmt. Ja, men det blir jo, du får jo ikke den avkjølingen du trenger, det blir bare som å liksom duppe seg i et slags badekar.
1: Hva er passe temperatur for deg da, hvis du bader?
0: Nei, men jeg tenker sånn mellom 20 og 22 grader da, da snakker vi, jeg kan gå ned i 18 og kan gå ned i 16, men hvis man skal ha det litt sånn behagelig, sånn kanskje rundt 20 grader da.
1: Mm, det ja. Top notch for deg.
0: Ja, ja, og så hva synes dere da? Dere må jo gjerne sende inn en liten melding i appen vår, NRK Radio, og leite opp Buskerud, og så sier du hva er din favorittemperatur når vi skal bade. Mm. Vi går jo inn i badesesongen nå. Nå skal vi snart begynne å lese badevannstemperaturer i reiseradioen i det hele tatt, så bare gjør dere klare, sier jeg.
1: Mm-hmm. Jeg gleder meg. Jeg liker å bade og hopper gjerne uti når det er 17-18. Da klarer jeg liksom å være ute litt og kjenne at ja, nå begynner jeg å vende meg til det. Men du, en annen ting som jeg synes er veldig gøy, det er å fly med den nye drona mi.
0: Ja, du har skaffet deg det.
1: Ja, det er en sånn spesialdrone. Mm-hmm. Måtte ha pilotlappen, førekort for å kjøre med den, for jeg sitter jo i den drona.
0: Ja, og da har du sveipet rundt i Buskerud da.
1: Jeg har det.
2: Ready for takeoff.
1: Wow, dronepilot, det er en drøm altså. Oi, litt skummelt også, å sveve her over Buskerud. Jeg letta ute på plenen utenfor vårt studio her i Drammen, og så følger jeg elva oppover. Ja, det må da være trygt. Ei bru, 2, 3. Det er bra utsikt herfra, altså. Ja, jeg droner videre oppover og ser, hæ? Hva er det jeg ser? En digge fisk? Nå begynner jeg å bli litt klar for landing. Men Hokksund, der har jeg vært mange ganger, så jeg drar litt videre. Her ser det jo riktig så bra ut. Ikke så mange hus å se. Ja, noen bondegårder, en skole må det være, ja, og kanskje et nedlagt fengsel. Her går jeg ned for landing.
0: Ja, så lander du der da. Og der likte du deg.
1: Ja, synes det var fint der. Ja, jeg har vært der før en gang,
0: ja, ja.
1: Men tok turen ditt i dag, og spørsmålet til deg er, skjønte du hvor jeg landet hen? Og hvis du vet svaret på det, så vil jeg at du går inn i appen NRK Radio og sender oss svaret.

0: be torn apart. Aiko fra Ringerike, Reckless fikk du her. I de lokale nyhetene så skal vi først høre at Senterpartiet i Drammen i ettermiddag på kommunestyremøtet vil fremme et mistillitsforslag mot kommunedirektør Trude Andresen Ketpart Nilsen.
1: Ja, og bakgrunnen er at nesten samtlige av de 34 kommunale barnehagene har kjøpt vikartjenester utenfor rammeavtalen kommunen har med 5 bemanningsbyråer, skriver Drammens Tidende. Totalt har kommunen brukt over 81 millioner kroner på vikartjenester. Det er ikke sikkert Senterpartiet får flertall for sitt mistillitsforslag mot kommunedirektøren, men alle partier har i alle fall innkalt til gruppemøter nå i ettermiddag foran kommunestyremøtet. I dag har datteren til kvinnen som ble drept på åpen gate i Hønefoss i fjor sommer forklart seg under rettssaken mot faren. Det var hyppige konflikter mellom faren og moren, fortalte kvinnen som nå er i 20-årene. Hun var i 10-årene da hun kom til Norge med moren, mens faren allerede var her. Det ble en tøff dag i retten, forteller bistandsadvokat Astrid Røkeberg.
2: Hun ønsket først og fremst å få frem hva slags fin person moren hennes var. Hun har lettet over å ha gitt sin forklaring, og er opptatt at den som har gjort dette blir stilt til ansvar.
1: Det sier advokat Astrid Røkeberg. Byggingen av en ny trafostasjon i Hønefoss er et prioritert prosjekt i Statsnetts planer, og mandag 11. mai blir det informasjonsmøte om utbyggingen. Prosjektet har betydning langt utover kommunegrensene, ifølge Statnett. Transformatorstasjonen skal legge til rette for økt forbruk og oppgraderingen av strømnettet gjennom Hallingdal og inn til Oslo-området. Både Ringerike og resten av Østlandet er avhengig av strømimport store deler av året, og derfor haster det med å komme i gang, ifølge Statsnett. Artist Vårin Strand fra Hokksund skulle ønske vaksinen mot hjernehinnebetennelse var gratis og lett tilgjengelig overalt. Selv ble hun alvorlig syk da hun var russ i 2015. Unge er spesielt utsatt i russetida på grunn av lite søvn, tett samvær og svekka immunforsvar. Alle bør derfor vaksineres, mener Vårin Strand.
3: Jeg tenker at den burde vært gratis, fordi at det burde ikke være ulikheter rundt det, hvem som har råd til og mulighet til å ta det, men uansett så tenker jeg at folk kan, må tenke at det er viktig å ta den. Foreldre må tenke at det er viktig å ta den, fordi at dette er farlige greier.
1: Og det blir trolig tøff løpsduell mellom Therese Johaug og Heidi Weng under løpet Bjørndalen-mila i Modum 23. mai. Johaug slo Weng med 9 sekunder under sentrumsløpet i Oslo. Det er første gang 10-kilometeren arrangeres på skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalens hjemsted Simostranda. Han sier til NRK at han er spent på hvem som kommer først i mål denne gangen av Johaug og Weng. Selv har Bjørndalen som mål å slå Petter Northug.
0: Oi, det blir spennende da, 23. mai. Mm-hmm. Og vi bare krysset i almanakken her, det kan jo være moro og så gøy å skulle stå på Simostranda, ja, og heie frem alle disse her verdensstjernene. Det blir artig, så får vi se hvem det er som stikker av med seieren.

0: kanskje var det sånn at du denne ettermiddagen trengte å puste litt dypere, og ta det litt roligere, og tenke at nå skal jeg snart hjem fra jobben, og så fikk du John Legend her som kanskje kunne hjelpe deg litt med det. All of me. Sola skinner, kjære venner, det vår, vi i mai måned, og i dette studio står Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock. Jeg kan melde om at høyeste temperatur i Buskerud, den befinner seg i Drammen, der det 12 grader, og så det så vidt plussgrader i fjellet.
1: Ja, det har vært en ganske kald dag dette her, men, og det skal holde seg altså, værmessig ganske likt da, de kommende døgna. Det i ferd med å ta seg opp ute i ettermiddagstrafikken denne tirsdagen. Jeg ser at på E18 nedover i Lierbakkene mot Drammen, da, så det litt tett trafikk nå. Ingen uheld, så vidt vi har fått beskjed om. Også utover mot Gullau i Lier på E134, så det mye biler. Der går det litt sakte nå, kan det se ut som på våre trafikkart. Toga, de skal være i rute, melder Bane Nord. Bra for det.
0: Det kjempefint. Og kanskje du som meg, en syklist som sykler hjem fra jobben glad og fornøyd over at jobben gjort, hjelm på hodet, og så kommer du rundt hekken hjemme, og så ser du plutselig at her står det to fremmede i gårdsplassen, og dette var unge gutter. Og så sier de, det du som bor her? Ja, så jeg også tenker, hva vil dere?
1: Ja, da vil dere meg.
0: Nei, ja,
1: ja, og hva var det de lurte på?
0: Ja, da sa de, du, og de hadde jo ingenting i hendene, det var ingenting, bare sto der, ikke sant? Kjekk og pene, velfriserte, hyggelig smil, vennlige i møtekommende.
1: Regne i klea.
0: Ja, og sa, du, kunne tenke deg å kjøpe doruller for å støtte russetida vår? Ja, jeg pleier jo ikke å være så kjip på de tingene der, så jeg sa, ja, det kan jeg vel, ja. Ja, så fint da, da skal vi hente dorullene. Det er 46 ruller, så sa jeg, hva koster det? 500, og så så de litt sånn ned, 550 kroner.
1: 500?
0: Ja, ikke sant, det var det. Så sa jeg, 550 kroner?
1: What?
0: Hæ? For 46 ruller? Ja, og så prøvde jeg, ja, men det det som pakka da, skjønner du, så det sånn, ja, men, så sier jeg, ja, men, altså, når dere rusa? Ja, neste år da. Ja, har dere buss, eller? Ja, man har ordnet seg buss og greier da. Og så så de bedene på meg, ikke sant, med sånne nydelige hundøyne, og så sa jeg, hvor mange har dere tenkt, mange sånne paller, eller sånne, hva heter det, sånne sekker skal dere selge i dag da? Ja, vi hadde tenkt 4 stykker da.
1: Ja, men du, hvis de gjør en skikkelig innsats, dugnad, det å selge doruller, det en bra dugnad, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis du gjør det i 2 år, da har du kanskje råd da, til å finansiere den russetida.
0: Ja.
1: Det dyrt med å være russ, vet du.
0: Ja, men det var veldig dyre dassruller også.
1: Ja, fordi ja. Det må vi komme litt inn på. Rundt regnet da, hva kostet det da per dorull?
0: Ja, dette har regnet nå. Ja. Det 11 kroner og 98 øre.
1: Oi.
0: Altså 12 kroner for en rull.
1: Mm-hmm.
0: Nå vet jeg ikke hvor mange meter det var på den rullen, og jeg håper at det mjukt. Jeg har ikke kikket på det.
1: Nei,
0: men jeg tenkte
1: for det det, vet du. Ja. Du vet ikke hvor mye det på den rullen.
0: Og da mener jeg at for et par år siden, 4 år siden, 6 år siden, så var det jo sånn at hvis du kjøpte en sekk med dassruller, så var det litt billigere enn hvis du kjøpte det på butikken. Og nå kan du si at nå har jeg sponset disse gutta her med litt russetid, for at de 46 rullene var verdt 550 kroner. Ja. Det kan jeg aldri tenke meg.
1: Du grei da.

0: Elinor Dodoshi. Og så skal vi ta oss en tur ut I skogen.
1: Det skal vi. Kanskje du har sett røyk komme fra området rundt landfallkjern I Drammen I dag. I så fall så det brandvesenet som har øvd på å slukke skogbrand.
0: Ola Nordli Johansen, du brandmann I brandvesenet. Hvordan har det gått?
2: Det har gått veldig fint. Det har vært en veldig verdifull dag for oss I Drammensregionens brandvesen I samtrening med sivilforsvaret. Så svært vellykka.
0: Ja, fortell litt. Hva har dere gjort?
2: Du, vi har et opplegg sammen med sivilforsvaret som har gått siden januar. Der vi begynte med litt teori hvordan vi skal håndtere disse hendelsene. Og så avsluttes den opplæringsbolken nå den uka med praktisk trening oppe ved landfallkjernen I Drammen.
1: Hvorfor det viktig for dere å trene på skogbrand?
2: Skogbrandet jo ganske krevende hendelser for oss I brandvesenet. Det ofte ganske ulent der hendelsene oppstår. Det kan være langt ifra vann, det kan være lange slangeutlegg. Så det å få trent sammen med sivilforsvaret, bli kjent med hverandres kapasiteter, ressurser, hvordan vi best mulig kan spille på hverandre for å løse det felles samfunnsoppdraget som vi har, det veldig verdifullt for oss.
1: Og så når dere har sånne øvelser, så prøver dere å gjøre det så realistisk som mulig, og I dag så har det blitt observert røyk da fra området rundt landfallkjern. Hvordan får dere til det?
2: Det viktigste å understreke der jo at den røyken helt ufarlig for omgivelsene. Vi bruker røykemaskiner og teaterrøyk, og det rett og slett for å prøve å simulere en reell hendelse så godt vi klarer, slik at mannskapene har noe å trene og øve imot.
0: Ja, hvor mange har dere vært?
2: Du, I dag har vi vært cirka 30 stykker fra begge disse etatene, og så kommer det tilsvarende gjeng noen flere I morgen, og samme på torsdag.
0: Skikkelig folksomt med andre ord. Men altså, har dere brukt store arealer, eller kan du beskrive litt hva dere egentlig har gjort sånn rent praktisk?
2: Vi bruker området ved badeplassen oppe på landfallkjern, for de som så lokalt igjen. Så vi bruker parkeringsplassen der som et oppmarsjsted, som vi kaller det. Og så øver vi på begge sidene av kjernet med pumpemateriell, med slanger og står rett og slett og spyler vann i terrenget for der vi simulerer brand.
0: Ja, bruker dere vann fra kjernet da, eller?
2: Det gjør vi.
0: Ja, nettopp.
2: Og I dag har de I tillegg også vært med et skogbrandhelikopter, så det kan jo være at publikum også har observert det.
1: Du, vi vet at det bålforbud nå. Kan ikke du gi oss noen tips til hvordan vi skal oppføre oss når vi I skog og mark nå, Ola?
2: Det kan jeg. Det viktigste som du nevner jo det generelle bålforbudet som nå frem til midten av september. Og da det jo som det ligger I ordet. Det ikke, man skal ikke gjøre opp ild og tilsvarende I åpen mark. Da det rett og slett nist og eventuelt gode gamle pølser på termos som gjelder. Veldig mange skogbranner starter jo ved forlatte bål, der man tror man har slukt godt nok, og så går det litt tid. Det kan komme litt vind, og så blusser dette opp igjen. Hvis man publikum ser noe I skogen som ser forlatte ut, usikker på om det slukket godt nok, og så videre, eller at det ved I røyk, ring heller også til brandvesenet på telefon 110 en gang for mye enn en gang for lite, slik at vi får kommet oss ut og sjekket det skikkelig. Slik at hendelsen ikke får lov til å utvikle seg og bli store.
0: Gode råd. Det stor skogbrandfare nå?
2: Skogbrandfaren, den til stede. Og det er tørt, og det tørt I grass og mark også spesielt, så vi passer på. Og det også viktig å understreke at når det tørt I skogen, så da må det nedbør av en viss mengde til for at den faren skal gå ned. Så holder det ikke at det kommer en liten skur.
0: Nettopp.
2: Så følg med på skogbrandindeks, og følg med på de rådene som brandvesenet kommer med lokalt, gjerne via sosiale medier. Men så det jo igjen viktig å understreke at uavhengig av det, så det generelt bålforbud som gjelder frem til midten av september.
0: Takk for påminnelsen, Ola Nordli Johansen fra Drammensregionens brandvesen. Jeg føler at det trygt at de øver.
1: Absolutt, og det jo vanvittig strevsomt å holde på med å slokke en skogbrand. Mm. For du tenkte deg, liksom bratte skråninger og I det hele tatt uoversiktlig terreng.
0: Godt at vi har godt trente brandfolk, som også godt gjennomøvd I løpet av disse 3 dagene ved landfallskjernet.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Creed High.
1: Cameron Whitecomb, Medusa. Og ikke noe Medusa tenkte jeg vi skulle snakke om, men hva er det for hvor har det blitt han? Ja. Den, har han reist?
2: Altså, det kan tyde på at han har reist av gårde, forlatt Hokksund, der han har oppholdt seg i 2 uker nå.
1: Og ja, det må det jo være. Vi får jo sitere Eikerbladet, som har en reporter som observerte valen i titida i går. Og så dro avisa ut for å sjekke i dag morges, og da fikk ikke reporteren øye på valen. Stod, der gikk det nok bare et kvarters tid, men hvis det noen av dere som har sett den, så send oss gjerne en melding, for det har vi, vi har jo lyst til å vite om den har reist, eller ja. Om han på vei nedover elva, eller hvordan dette er.
2: Du gikk jo akkurat bort til vinduet.
1: Jeg gjorde jo det,
2: og kikket. Og så, så sa du, der var den, ja. Og så, var den? Nei, det var ikke det du mente, men

0: tenker du, ja, det skjer jo ikke så veldig mye mer her, men det var altså 22. april at hvitvalen første gang ble observert i Drammenselva, og den kom seg ganske raskt oppover elva, så reiste den litt ned, men så snudde den, og så var det oppover igjen, og så lå den der motstrømst da ved den her ja, jeg husker ikke helt hva det heter for noe akkurat der, men det er i hvert fall et sted hvor det er veldig mange som pleier å fiske laks. Ja. Så det har jo kommet skuelys nå, dag etter dag.
1: Om det har, altså senest i går kveld så jeg at det var folk som hadde vært der for å se på Vladimir da, som i hvert fall over Eiker-ordføreren har døpt valen, og lagt ut på sosiale medier og lå ganske stabilt der og har gjort det lenge, for jeg håper han har ligget liksom med valkjeften er det heter, åpen da så at han kanskje har fått i seg noe laks eller noe andre ting i løpet av denne perioden, 22. april det begynner jo å bli en stund siden.
0: Ja, altså Audun Rikardsen som er marinbiolog og valforsker ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, han sier at den valen trolig begynner å bli ganske sulten, det er ikke så mye mat å kunne fortære, altså en val trenger jo sikkert mye mat, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg tror den trenger en del fisk å spise, men jeg har liksom trua på at valen snur, går ut i Drammensfjorden og ut der han hører hjemme, akkurat som katter som sitter oppe i trær, de kommer ned når de er sultne nok.
0: Ja, ok. Så, men hvis dere har noen valobservasjoner nedover elva nå, og ser at den har flyttet seg og på vei ut i fjorden, så ja, gi oss en liten beskjed da.

0: Klokken er 16, her er NRK Nyheter. Det er funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Det er toppen av slira til et høvdingsverd, og det er massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor er det spektakulært?
1: Altså, dette her er noe som vi aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det er gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de er ganske sjeldne. Og det er noe som representerer liksom toppsjiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgåer den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgåeren visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Dette er det høvdingen som har båret på sitt sverd, og vi kan se at det er godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der er det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det er høvdingen på Hove da, sitt sverd, dette her, som er lagt ned.
0: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det er menn og et ganske vidt aldersspenn. Det er den yngste er i slutten av tenårene, den eldste er i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene er i 20-årene.
4: Og hvor er de fra?
3: Alle bortsett fra en er norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.

0: London Beat, I've been thinking about you. Du bladde fram et årstall her, Tina.
1: Ja, de har tenkt og tenkt helt siden 1990, de gutta der nå.
0: Ja.
1: God gammel hit.
0: Ja, 1990-låt med andre ord. Ja. Det en dag hvor det har vært nydelig solskinn, men hvor det var bitende kaldt i morgenen i dag, i hvert fall hvis du skulle gå eller ta sykkelen til jobb. Per Egil Haga, vakthavende meteorolog, melder om et vær som ligner på det vi har akkurat nå.
2: Det stort sett samme værtypen vi får i morgen. Det disse kjølige luftmassene som også kommer til å sette sitt preg på dagen i morgen, og det innebærer at det blir en ganske solrik dag også i morgen. Lite skyer i natt, noen skybanker kan det nok bli utover dagen, men ikke noe som ser ut til å skal gi nedbør. Og da blir det kjølig også i morgentidlig med minusgrader enkelte steder i lavlandet, og så får vi temperaturer ut på ettermiddagen, noe alla det vi har i dag. Kanskje en liten grad eller to høyere ut på ettermiddagen enn det vi har i dag.
0: Ja, vi tar med oss det. Takk skal du ha, Per Egil Haga. Og i trafikken så har det jo ikke vært de store tingene i løpet av ettermiddagen.
1: Nei, det en ganske vanlig tirsdag ettermiddag dette her i mai. Jeg ser det kø nå utenfor Lykroa. Det nok en del folk på vei hjem nå som skal ha seg en is eller noe annet snadder. Neida, det ikke kjempekø altså. Det en del trafikk nå, spesielt 134 fra Lierstranda og ut mot Gullau. Så går det ganske sakte. Men det ikke noe unormalt i det hele tatt. Ingen uheld, så vidt vi har fått melding om. Men så vet vi da at politiet har vært ute og tatt folk for uforsvarlig kjøring.
0: Ja, ja, altså de har avholdt trafikkontroll med fokus på kjøreadferd, som
1: ja,
0: det heter.
1: Ja, og da det den lille godgutten, eller godjenta, som du ofte sitter og scroller på, mobilen de har vært ute og kikket etter. Og det folk lærer jo ikke.
0: Neida. Og det vanskelig å lære også, men tre stykker fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon. Og da visste du hvor mye penger man må ut med?
1: Cirka 11 000 kroner koster det nå hvis du blir tatt for å bruke mobilen mens du sitter og kjører bil. Så den svir jo, så det burde jo være en god nok grunn til å ikke gjøre det. Men jeg vet jo, jeg har sett det selv også mange ganger, at folk har blikket andre steder hen enn på veien foran seg. Jeg prøver faktisk, jeg har skjerpet meg grundig, legger mobilen ned i veska sånn at jeg ikke får tak i den, og prøver å konsentrere meg om kjøringen.
0: Ja, men, og det jo kjempebra. Og apropos kontroller, så har det altså vært en kontroll i Lier til morgenen i dag. Og det som skjedde da, det var at to bilister fikk i byr for bruk av piggdekk, samtidig som det nå meldt minusgrader til natta. Og da spør vi politiet om noen få minutter, dette riktig?

0: Minor Majority og Supergirl.
1: Utøya tar i disse dager imot det første årskullet, som like gamle som selve hendelsen i 2011. Et besøk med mye læring og sterke inntrykk.
0: Ja, for 22. juli så det 15 år siden terrorangrepet på Utøya.
2: De har ingen minner av angrepet på Utøya. Jeg får 15-åringer fra hele landet opplever å lære om det som skjedde på denne øya det året de ble født. Oskar Ribe Kristensen og Molly Aas Andersen forteller.
3: Helt brutalt. Det kjempetrist. Vi jo bare unge voksne eller store ungdommer som bare vi hadde gøy og vi får venner. Og fikk jo nesten ikke oppleve livet mange av disse.
4: Jeg tror helt jeg har skjønt at de var like gammel som meg. At de har levd såpass lite som jeg har gjort. Og så det ekstra vondt når jeg innser det at de fikk aldri det livet som jeg går og drømmer om.
2: Over tre netter sover de i skolestua. Samme sted som over 40 unge gjemte seg under angrepet og fryktet for livet.
3: Det jo veldig trist, men når vi fikk høre historien om hva som hadde skjedd liksom, i skolestua, at liksom, de hadde hatt et samhold, og det gjorde at de klarte å overleve, at de klarte å lukke dørene, at de jobbet sammen som en gruppe i alt kaoset. At det sier jo viktig det at vi mennesker jobber sammen, og at ikke vi er alle enkeltindivider, men at vi jobber som grupper og jobber sammen og hører på hverandre.
2: Mellom diskusjoner om demokrati og bekjempelse av hatprat får ungdommene også møte flere av dem som opplevde terroren på nært hold. Deriblant Regitze Schäfer Botnen.
5: Jeg blir veldig håpefull når jeg har møtt alle sammen her og hører hvordan de prater med hverandre, men også omsorgen de viser for oss voksne som her. De har kloke tanker, mye klokere tanker enn hva jeg hadde da jeg var 15 år.
2: Selv med et mørkt bakteppe oppdager elevene øyas positive sider, og de kjenner på kroppen hva fellesskap og samhold faktisk kan bety.
4: Men så det her folkene vi har blitt kjent med, som såpass fin at på Kölner så hadde jeg, for å være ærlig, helt glemt det, for da satt vi på stua og flira, og tankene våre så på alt annet enn terrorangrep.
2: Og det vekker også minner hos de overlevende.
5: Det minnet meg på hvordan mine første dager var her i 2011, før terrorangrepet, og det var en veldig fin følelse å få.
0: Ja, reporter på Utøya i dag var Navninder Singh Mann, og hvis du har lyst til å se denne reportasjen, så kan du se på fjernsyn i kveld etter Dagsrevyen, så kommer distriktssendingen klokka 19.45 på NRK 1.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Billie Eilish fikk du her, Your Power. Og vi skal ta en tur ut I trafikken, for vi har jo nevnt at det I løpet av dagen har vært forskjellige kontroller.
1: Ja, og I dag tidlig så fikk to bilister I Lier gebyr for bruk av piggdekk. Samtidig så det snø på fjellovergangene, og det meldt minusgrader I Lier til natta, hvis vi skal tro meteorologene.
0: Og det det, og det da vi lurer på fagansvarlig trafikk ved Sør-Øst politidistrikt Henning Ødegård Johansen. Hvorfor fikk disse bilistene gebyr?
2: Nei, nå var jo ikke jeg til stede når det gebyret ble gitt, men altså utgangspunktet så det jo sånn at dekkskiftet skal foregå altså første mandag etter på andre påskedag. Da skal du på en måte legge om til sommerdekk da. Så det sånn begrenset hvor lenge skal han kjøre på sommerdekk da, før du skal skifte. Det blir en diskusjon.
0: Ja, men så har vi jo alltid hørt da, at vi skal sko oss etter forhold da, ikke sant? Og disse bilistene, de hadde vel, altså ikke vet jeg, men det kan jo være at de hadde vært til fjells, eller skulle til fjells, der det snø. Og I Lier så vet vi at det meldt minusgrader til natta, og var også veldig kaldt nå altså forrige natt. Mm. Blir det riktig da å bøtelegge disse bilistene?
2: Nei, jeg tenker at hvis du enten akkurat kommet på fjellet eller skal reise på fjellet, så tenker jeg at da skal du være skodd, og det snø på fjellovergangen våre, som ble sagt, så jeg tenker at det det riktig å ha på dekk. Og så vet jeg ikke hva de har snakket om, men på en annen side, så det å kjøre her nede nå, på det føre vi har her, så har både vinterdekk og piggdekk mye dårligere egenskaper enn sommerdekk, blant annet. Så det sånn at det lovverket som der, det gjelder jo på en måte, da, og så må vi stort sett så dette her et sånt skjønn som vi må utføre da, sammen med bilistene.
1: Ja, men hvis man sitter som bilfører og vet at jeg har piggdekk, kan man argumentere, hvis man blir stoppet da, kan man argumentere med at jeg har nettopp kommet fra fjellet, eller jeg på vei opp I høyden?
2: Ja, det kan du argumentere med.
0: Ja, så, men, og det ville jeg ha gjort hvis jeg hadde vært de bilistene som hadde kjørt rundt på piggdekk nå.
2: Ja, altså hvis du har hytte på Haukeli fjell for eksempel, eller øverst i Hallingdal nå, og det snø der oppe, så klart at da skifter du kanskje dekk dagen før vi skal reise, sånn at du skodd for den turen, og da det lov til å ha på.
0: Ja, hva bota da for å kjøre rundt med piggdekk nå hvis man ikke skal til fjells?
2: 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja. Men altså, la oss se for oss dette scenario. Hvis disse kommer I morgen og kjører av veien, burde dere ikke vente at det ute I juni, for eksempel, før dere ga gebyr for piggdekk? For det jo ikke noe særlig.
2: Ja, nei, jeg tenker at det jo, fører jo ansvarlig for det kjøretøyet han kjører. Det ikke politiet som Så jeg tenker at det fører må på en måte selv bedømme det I forhold til det fører han skal kjøre på. Så det ikke noe politiet kan overprøve for så vidt. Men jeg tenker at når du blir truffet rundt Drammenstraktene nå med så mye fint vær som det vært nå, selv om det litt kaldt på natta, det tørre bare fine veier, så tenker jeg sånn at nå har vi gått ganske langt over den grensa I forhold til det dekkskiftet da. Så vi begynner nok å nærme oss det som skal være riktig for oss å gi folk en liten påminning. Mm.
1: Men du sier at politiet bruker skjønn her. Det litt avhengig av hvilken politikonstabel man møter på hvis man blir tatt med å kjøre med piggdekk nå?
2: Sikkert begge deler. Altså, du har sikkert både politi, og det sikkert mange som synes vi både vanskelig også. Sånn at det kan være begge deler som på en måte gir et sånt type utfall.
0: Ja, men altså, et gebyr, ja. Det jo ikke noe man nødvendigvis må veta, da.
2: Nei, et gebyr noe du får, og eventuelt må påklage.
0: Ja, så hvis disse to som fikk gebyr for å kjøre med piggdekk nå, føler seg urettferdig behandlet, så kan det være at de blir hørt.
2: Ja, det I hvert fall mulig å klage. Og så det opp til en jurist å eventuelt gå inn og se om det mulig ja. Å gjøre om det gebyret.
0: Men kan dere ikke vente til litt grann lenger ut på våren da, med å begynne å se etter om folk kjører med piggdekk eller ikke?
2: Jo, men nå vi jo ute I mai da, og nå det vel 3-4 uker siden det dekkskiftet egentlig skulle vært gjort, eller kan gjøres etter loven da.
1: Ja. Hva med piggefrie vinterdekk da?
2: Ja, piggfrie vinterdekk kan du jo kjøre med, men hva som jeg sa i sted, piggfrie vinterdekk har mye dårligere egenskaper enn sommerdekk. Blant annet på bremse, vått føre og sånne ting. Så det jo ikke å anbefale å kjøre med vinterdekk nå.
0: Nei. Ok, vi tar med oss dette Henning Ødegård Johansen og skjønner at her går jo an å bruke skjønn for både konstablene og oss selv som bilister også. Vi skal kjøre etter forholdet, men vi har noen stusser på dette da, når fremdeles er vinterføre noen steder og man bøtelegges med gebyr. Men husk at det altså går an å klage.

0: Lille Cæsar vokste opp på fjell I Drammen, lenge leve livet. Nå lokale nyheter, og I denne siste nyhetsoppdateringen så har du, Kate, fulgt orienteringen som pågår I kommunestyresalen I Drammen I ettermiddag, der tema vikarkjøp I barnehagene.
1: Ja, det altså kjent at de fleste av kommunens barnehager har kjøpt vikarer for flere titals millioner kroner av byråer uten såkalt rammeavtale, og det dette som har vært tema da under ettermiddagens orientering som akkurat ferdig. Økonomisk skandale, sa Arbeiderpartiets Aisha Ahmed fra talerstolen, som peker på at kommunen kan risikere høye erstatningskrav. Internkontrollen I Drammen kommune bra, men alt kan bli bedre, sa kommunedirektør Trude Andresen da hun orienterte om vikarkjøpet. At mange av barnehagene har kjøpt vikarer utenfor avtalene kunne vært oppdaget tidligere, sa direktøren for oppvekst Thomas Larsen Sola. Han beklaget overfor politikerne at dette ikke systematisert og fulgt opp godt nok. Og så kunne altså Drammens Tidende I ettermiddag midt opp I alt dette fortelle at Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot kommunedirektør Trude Andresen på bakgrunn av denne saken blant annet, og det skjer altså I kommunestyret som starter nå klokka 17. Det ikke sikkert forslaget får flertall nå, men jeg hørte jo på orienteringen, og det var mye kritikk som kom der. Alle partiene har innkalt til gruppemøter, så får vi se hva som skjer på kommunestyremøtet. I dag har datteren til kvinnen som ble drept på åpen gate I Hønefoss I fjor sommer forklart seg under rettssaken mot faren. Det var hyppige konflikter mellom faren og moren, forteller kvinnen som nå I 20-årene. Hun var I 10-årene da hun kom til Norge med moren, mens faren allerede var her. Det ble en tøff dag I retten, forteller bistandsadvokat Astrid Røkeberg.
2: Hun ønsket først og fremst å få frem hva slags fin person moren hennes var. Hun har lettet over å ha gitt sin forklaring. Og opptatt at den som har gjort dette blir stilt til ansvar.
1: Både Ringerike og resten av Østlandet avhengig av strømimport store deler av året, og derfor haster dem å komme I gang for å få bygget en ny trafostasjon I Hønefoss, ifølge Statnett. Mandag 11. mai blir det informasjonsmøte om denne store planlagte utbyggingen. Prosjektet har betydning langt utover kommunegrensene, ifølge Statnett. Og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fra Drammen aktuell for spill I dagens returkamp mot Atletico Madrid I Mesterliga-semifinalen. Ødegaard sto over helgens kamp mot Fulham. Den første kampen mellom Arsenal og Atletico Madrid endte 1-1. Og vi vet jo at Martin Ødegaard har slitt med blant annet kne, men skal altså være klar for kveldens kamp.
0: Det var Kate Barth Nilsen som ga oss nyhetene denne ettermiddagen.

0: Maria Mena og Molly Hammar hadde slått seg sammen og laget denne fine låta Can't Let Him Win. Ja, I Buskerud I dag så har det vært nydelig vær, men det har vært kaldt, ganske så kaldt, ja. Høyeste temperatur denne ettermiddagen I Drammen med 12 grader, Hønefoss og Kongsberg har 10 grader, og så det så vidt plussgrader I fjellet. Det kommer litt grann an på hvor høyt du men det meldt om samme vær I morgen, sol og kaldt.
1: Ja. Vi tar en titt ut I trafikken på våre hovedveier. Det går veldig bra denne ettermiddagen, altså. Det ganske lite kø på E18 I retning Drammen. Utover mot Gullhaug I Lier og Røyken så det vanlig ettermiddagstrafikk der. Det en rød strek på kartet mitt, men det sånn som det pleier å være utover der. Ingen hendelser, så vidt vi vet.
0: Nei, annet enn at det har vært noen trafikkontroller som har gjort at noen har fått bøter, både for å bruke pigdekk, som vi akkurat hørte, og også fordi at de har brukt mobiltelefonen. Veldig dumt.
1: Og da måtte jeg dobbeltsjekke, fordi jeg sa at bota for å bli tatt med mobiltelefon mens man kjører, det 11 000, og det stemmer nesten nøyaktig sum altså 10 700 hvis du blir stoppet med telefonen, da, og tre prikker.
0: Ja, det de prikkene også, ja. Ja, altså, vet du, dette svir, og det kanskje litt greit å minne folk om dette stadig vekk, altså, fordi at når jeg hører det, så tenker jeg, ja, det var det, ja. Ja, så...
1: Og vi har jo alle gjort det. Vi har jo alle tittet på mobilen når vi har vært ute og kjørt bil, og det vet jo alle at det skal vi ikke gjøre. Men har du noen prikker, du?
0: Jeg fikk et par prikker hvor jeg kjørte for fort forbi en fotoboks, men jeg lurer på hvor lenge, for dette kanskje 3 år siden da, så hvor lenge varer en prikk?
1: Aner ikke.
0: Eller to?
1: Ja, jeg vet ikke. Prikken går vel over etter hvert.
0: Ja, men jeg tror det, hvis noen av dere vet dette her, så får dere bare sende oss en melding I appen til NRK Buskerud. Men jeg har jo inntrykk av at prikkene forsvinner etter hvert, ja, men jeg vet ikke hvor lang tid det. Jeg har ikke fått noen prikker etter det.
1: Nei.
0: Men jeg synda da, tråkket for hardt på gasspedalen, det var veldig dumt.
1: Hva kostet det da?
0: Ja, det kostet vel 3-4 tusen kroner eller noe sånt, men svei, jeg synes jo det svei lommeboka også, det var ikke noe moro I det hele tatt.
1: Ikke noe gøy I det hele tatt.
0: Neida, så da vet vi det, og så spiller vi litt Queen her, og tenker at nå det vår, folkens, og så får vi holde oss innenfor det som lovens regler, og håpe at det ikke blir noen bøter I nærmeste fremtid. Det så utrolig kjedelig. Det jo feriepenger som riker, ja.

0: Queen. Vi trengte kanskje denne ettermiddagen her. Don't stop me now. Nå til russetida.
1: Ja, som rett rundt hjørnet. Noe som også øker risikoen for smittsom hjernehinnebetennelse.
0: Ja, og unge i alderen 16-19 er blant dem som spesielt utsatt, særlig i russetida på grunn av lite søvn, det tett samvær og det svekka immunforsvar. Og årlig så det cirka 25 personer i Norge som smittes, og det kan i verste fall være dødelig.
1: Artist Vårin Strand fra Hokksund ble selv smittet da hun var russ i 2015.
2: Jeg våkna på morgenen og merket at det var noe ordentlig rart som skjedde i kroppen. Og så gikk jeg inn i bilen. Pappa hentet meg. Han sa, hva har skjedd med deg? Du er helt grønn i ansiktet. Jeg merket at noe var veldig gærent. Og så kjørte han meg til rett på sykehus og la meg inn, fordi jeg har diabetes. Så vi tenkte, her det syreforgiftning. Så jeg ble lagt inn på sykehuset, og så lå jeg der, og jeg husker på natta at jeg tenkte at det er noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg i koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg i kunstig koma etterhvert, og så lå jeg i koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv i nakken og bare følt meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull, så det var liksom ikke noe helt sånn tydelig, jeg hadde ikke røde kroppen, røde prikker, sånn som man kan få.
3: Så det kom snikende? Du kunne tro det var noe annet og bare lagt deg på sofaen?
2: Ja, jeg kunne bare tenkt at det var vanlig slapp.
3: Hva husker du fra da du våknet av koma?
2: I koma? Jeg husker at jeg var selvfølgelig helt forvirret, men jeg så fatteren sitte borti der og tenke, hvor jeg? Hva skjer? Men merket at jeg klarte jo ikke å huske så mye, ikke sant? Jeg måtte lære meg rett og slett å gå og tisse og gjøre alle ting på nytt.
3: Og det kunne jo gått mye verre.
2: Det kunne gått veldig gærent, og hadde jeg ikke vært på sykehuset, så hadde jeg rett og slett strøket med. For at det skjer sånn, ikke sant, med den hjerneinbetennelsen.
3: Det en dødelig sykdom i verste fall. Du virker jo veldig frisk og rask og kvikk, men har du fått noen varme igjen?
2: Jeg har ikke fått noen varme igjen. Jeg har sleit flere år. Nå det jo 11 år siden, så det en stund. Men jeg har sleit noen år med hørsel, og med litt at hjernen jobber litt tregt. Men jeg jo egentlig ganske frisk i dag, og etter dette skjedde, så klarte jeg rett og slett å lære meg ting på nytt. Så det gikk jo bra. Men det året så var det jeg, og så var det en til som fikk dette. Så jeg var veldig heldig. Han døde, jeg overlevde. Så det er alvorlige greier.
3: Det er jo sånn at det finnes vaksiner. Noen kommuner tilbyr den gratis til ungdommer, andre steder så koster den rundt 400 kroner. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at den burde vært gratis, fordi at det burde ikke være ulikheter rundt det, hvem som har råd og mulighet til å ta det, men uansett så tenker jeg at folk må tenke at det viktig å ta den. Foreldre må tenke at det viktig å ta den, fordi at dette er farlige greier.
3: Vårin Strand, du reiser jo rundt, du holder på med en ny plate. Som artist så kjenner vi deg bare som Vårin, og du skal holde konsert i Platevogna i Hokksund, en liten platebutikk i en vogn, som også lager konserter i hagen 30. mai.
2: Ja.
3: Benytter du anledningen når du møter unge folk til å si det?
2: Til å si, ja, jeg burde det, men jeg tror jeg kan gjøre det gjennom musikk da. Ikke sant? Jeg kan få fram alvorlighet i det. Og at man kan ha det gøy i russetida samtidig som man passer på. Åh, shit, det faktisk en liten risiko for at jeg kan bli dårlig og kan bli skikkelig syk, så den vaksinen bør jeg ta. Så en mix.
0: Vårin ble intervjuet av Ugo Fermariello.

0: Det var Jone fra Lier som sjanglet hjem fra en, holdt på å si, hva var det han, lunken bar?
1: Lunka bar, ja.
0: Og sang om dama si. Du har ikke vært på noen lunken bar I dag, men du har sittet oppe I drone.
1: Det har jeg, og utsikten derfra jo helt fantastisk. Se utover Buskerud, nyte det fine fylket vårt, og spørsmålet I lille konkurransen I dag var jo da, hvor I Buskerud jeg landet hen?
0: Ja, la oss ta et lite tilbakeblikk her.
1: Wow! Dronepilot, det en drøm, altså. Oi, litt skummelt også, å sveve her over Buskerud. Jeg letta ute på plenen utenfor vårt studio her I Drammen, og så følger jeg elva oppover. Ja, det må da være trygt. Ei bru, to, tre, det bra utsikt herfra, altså. Ja, jeg droner videre oppover og ser, hæ, hva det jeg ser? En digge fisk? Nå begynner jeg å bli litt klar for landing, men Hokksund, der har jeg vært mange ganger, så jeg drar litt videre. Her ser det jo riktig så bra ut. Ikke så mange hus å se. Ja, noen bondegårder, en skole må det være, ja, og kanskje et nedlagt fengsel. Her går jeg ned for landing.
0: Ja, og hvor var det Tina gikk ned for landing? Vi får kalle opp deg, Eva. Hei, hei, og god ettermiddag.
2: Jo, hei, hei.
0: Ja, har du svaret på konkurransen da?
2: Ja, da tippet jeg at hun landet ved Hassel fengsel I Skotsalva.
1: Riktig, Eva Tingelstad, bosatt I Svelvik. Og du sa det så fint, I Skotsalva.
0: Ja.
2: Ja.
1: For det det vi sier, vi som kommer fra Eiker, du opprinnelig fra Krokstalva.
2: Stemmer, stemmer.
1: Har flyttet til Svelvik.
2: Sånn det når man finner kjærligheten.
1: Ja, så bra. Hvordan ser ettermiddagen din ut I Svelvik I dag?
2: Nei, det to små da på 2 og 5 som skal ha full oppmerksomhet her, men det gikk fint.
1: Ja, har du såpass kustus på dem at de sitter helt stille og glor på deg mens du prater med oss, eller?
2: Ja, 2-åringen sitter på fangen nå, og 5-åringen Knut, han sitter oppe på soverommet sitt, så jeg fikk satt på en radio der.
1: Åja!
2: Det var litt spennende. Ja.
1: Veldig bra plan.
0: Han hører på mamma, han nå.
2: Det gjør han.
1: Ja, hei, Knut!
0: Ja, da sier vi hei, Knut. Så fint at du sitter oppe på rommet ditt og hører på mamma. Det veldig, veldig koselig.
2: Nå roptes det hei fra andre etasje her.
0: Å, så koselig. Hei, Knut. Men hva blir det til middagen I dag, Eva?
2: Nei, du, I dag var det noen rester fra I går, så det ble litt sånn pittepannaktig. Ja. Så ja, men det funker det.
0: Ja, rester ikke noe som bedre enn rester.
2: Neida, neida.
1: Hvordan mange av dine? Liker de rester, eller de litt sånn småspiste?
2: Nei, størstemann da gikk det fint med. Hun minste det litt verre å få i mat, så da går det mer I havregryn og brødskive.
1: Ja, men det godt det også da.
0: Ja, ja. Det mye mat I havregryn.

0: Og så får du ta ned Knut fra rommet etterhvert, og så får du hilse den lille som sitter på fanget ditt akkurat nå. Og så ønsker vi deg en alldeles strålende ettermiddag, Eva. Og tusen takk for at du var med på konkurransen, og så flink du var. Du klarte å gjette deg frem til Skotselva.
1: Jo da, det var ikke vanskelig det som du sa. Så det.
2: Nei, det var ikke så veldig vanskelig.
0: Nei. Er det sånn at har du noen gang hatt en drøm om å jobbe på Hassel fengsel forresten?
1: Det sant. Jeg fengselsbetjent.
0: Nei, så, er du det?
1: Jo da, ja da.
0: Oi, nei, men i all verdens land og rike.
1: Ja. Så det var liksom et lite mål, ja, å komme seg til Hassel. Men ja, den, som sagt, den røyk.
2: Ja, det ble jo lagt ned det fengselet der for en del år tilbake. Hvor er du jobber enn i dag da?
1: Nei, nå jeg Horten, for Drammen ble jo lagt ned for... Ja, et par år siden.
0: Ja, ja.
1: Jeg var der frem til det var lagt ned, og så det Horten jeg endte opp da. Horten fengsel.
0: Ja, nettopp. Ja, ja, men det ble ikke noe hassel, men livet som fengselsbetjent, det godt allikevel.
1: Ja, ja, ja. Jeg stortrives, så det, ja.
0: Takk skal du ha. Nå det en som utålmodig på fanget. Ta da ungene dine.
1: Det er helt.
0: Ja. Ha det riktig bra, Eva.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Og dermed så denne sendingen fra NRK i Buskerud slutt. Vi vinker adjø, Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge.
2: Og så gir vi mikrofonene videre til HC og André, og så høres vi igjen i morgen ettermiddag, vi.
0: Ja, og det veldig mye fint på P1 utover kvelden, så du får bare holde deg i denne kanalen. Og dette Hilde Selvikvåg og Karusellet.

0: jobbe for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann I Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet I går at de I sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene I krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet, som I Islamabad nå.
1: Når verden står midt I den verste energikrisen noensinne, så møter energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. Konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpnet flere nye områder som I dag stengt politisk for oljeselskapene, og komme vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass I dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går I sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen I dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting I områdene som nærme kysten på Vestlandet og I Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom, toppskiktet I samfunnet I folkevandringstida, cirka 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino I kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå I veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger I kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: NRK P1
5: Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge!
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
7: Ja, de håper vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
6: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: No. Justin Bieber og Die In Your Arms.
1: Sånn går det an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet er om det kanskje er å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge
1: for
0: slikt.
1: Nei, det var jo ikke så hyggelig start, nei, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det er den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, litt av et liv.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort
1: ting. Ja, vi får det unna, altså. Skjer mye.
0: Det var så teit. Jeg nevnte det jo her om dagen at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg den igjen, og da gikk umiddelbart sikringen.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forsker...
1: Drakta,
0: buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen, da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og ja, så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg inn for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det,
0: ja,
1: og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den er utstyrt med en slik.
1: Men nå er det varmt vann,
0: ja,
1: og det er jo det viktigste.
0: Og her er vi på dagens tema, altså. En liten ting som du har fiksa som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at det er sånn, ja, nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting er det du sier, man kan lære av det. En annen ting er at man kan bli påminnet om at det er ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes er greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det?
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det er nettopp.
0: Nei. Så bare se å få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp påsen andre, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fiksa opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag.
1: Mm-hmm.
0: Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You.

0: Det er Aretha Franklin og George Michael, var det?
1: Ja, det godt, altså.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år? Jeg tror det.
0: Ja, jeg tror egentlig det også, men det er et så stort spørsmål.
1: Men da er det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fikset, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på ten inn, send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det er mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det er så mye mose at det ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei. Nei, men takk, sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så er det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så løfter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fikset som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear.
1: Mm.
0: Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept, han har laget en bok som er sånn såkalt New York Times bestselger, og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, er den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det?
1: Oh, ja.
0: At den er en New York Times bestselger.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei, men det er
1: jo
0: det de sier. Ja. Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til, blottlegge meg. Men han sier at, altså konseptet hans er at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke.
1: Men hva slags vane kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt?
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen, som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja, ja. Ja da, det kan jo hende det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her, at du til slutt bare krøp til korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er fløv over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til. Så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han hvor mye skulle han ha for det, da?
0: Nei, jeg vet ikke. Fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du het.
1: Men... Ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja. Husk å sende faktura.
1: Ja. Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos André og fortell oss om en liten ting du selv har fikset, eller fått noen andre til å fikse, som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz. Det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fikset gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindret løfteanordningen som strammet reima som hadde med fremdrift å gjøre.
0: Ja, der ser du. Ja, noen ganger skal man, det skal nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit at du forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
0: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
0: Det er veldig
1: optimistisk.
0: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
0: Nei, se det.
1: Dette er veldig knotearbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
0: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.
1: Baklukedemperen, ja.
0: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
0: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
0: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det
0: både
1: var veldig
0: bra. Både for elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
0: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
0: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en til også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge med litt luft, eller ofte så er det jo bare noe sånt, så har du plutselig et fremkomstmiddel.
0: Ja, det koster opp under 2000 kroner det.
1: Å fikse? Ja.
0: Hvis du leverer den inn til noen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst. Jeg har kommet i form.
1: Ja.
0: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, jeg er helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte artium med ekstremt liten innsats i 1986.
0: Jeg var bare 4 år bak deg, Jon. Ja. På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ordentlig å få tak i.
0: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full frem til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det
1: her. Ja, ja, ja.
0: Unnskyld, nå blander jeg sammen. Det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta fram den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. En liten innsats nå, en større gevinst litt senere.
0: I dobbelt betydning.
1: Ja.
0: Det ene er jo hvor flott det blir, det andre er jo hvor utrolig deilig det er å slippe å stå og knote med det 16. mai kl. 23:48.
1: Når resten av familien også oppdager det, ja.
0: Nettopp.

0: Delara og sangen Sjelen.
1: Det er så vakkert, så vakkert.
0: Ja.
1: Kanskje det er sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Vi er på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det er helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver, jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi!
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det er ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke er helt optimalt.
1: Mm.
0: Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada.
1: Ja.
0: Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det er New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det er det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premien får du også.
0: Ja, det er bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her er jeg veldig sansen for. Den er med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: Anne-Grethe Preussa sånget for oss, og sangen heter Uro. Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
1: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
2: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus i Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet en del snø der, så det ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere i april for eksempel. Men nå det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt i morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredt. Sludd og snøbyger. Det vind fra en nordlig retning, varierer litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute i havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så i dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med været og værvarslinger på Helgeland blant annet, da. For å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut i havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart. Det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som i kaldlufta, som da beveger seg fra nord i Nordland, ute i havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt i morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen i morgen, snø i høyden. Og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp i kuling, kanskje lengst i sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange i dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned i fjæresteinene. Det jo noen dager ute i mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet, også i begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye i de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen i løpet av natta. Det kan også være utover dagen i morgen. Det blir liten pause antageligvis. Dette en periode, sannsynligvis da i natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen i morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover i landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går det jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter i Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, er vel det som naturlig å tenke seg at det kan være. Også i Rogaland så kan det gå enkelte byger da. I dag har det vært snø i lufta faktisk på Karmøy for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger i de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge i to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også i morgen, først og fremst på ettermiddagstid og i de indre strøkene, altså nordover på Østlandet, indre Agder. Men det kan også være at enkelte av disse bygene klarer å snike seg litt lenger.

0: Bang og Wild Bird var det.
1: Ja, det en av deres beste, spør du meg.
0: Den fin. Mm-hmm. Veldig fin og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt det. Utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi i Villa. Ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi!
0: Ja, jeg sjekket det. Det altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle deg det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut det.
0: Ja, det gjør det. I England og USA så har den litt gammeldagse hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det er nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller drar meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja. Og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen er Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun er også en ivrig fugletitter.
1: Ja. Hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende,
1: nei,
0: men en ting er at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting er at jeg... Nei, dette er dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg er ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslappning.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de skal se den der tredje generasjons tittartstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs.
1: Krever jo enormt mye av disse fugletitterne ligger jo ute i

0: Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett i til sammen 7 000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja. Her høres det jo allerede da ut som det er dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok.
1: En av 200.
0: En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før, jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er det jo ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med, jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90 000 fugler ble telt. Blåmeis er trofast, vanligste arten. 57 000 blåmeiser ble sett i 11 000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi,
0: ja. Bird watching.
1: Fugletetting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram. 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det er jo fantastisk. Jeg gjør ikke narr av hobbyen. Det forstår jeg kjempegodt, at folk er fascinert av fugler. Det er jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det er Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje er litt provoserende. You

0: Klokka er 18, og her NRK om nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militærkonvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i

0: flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
1: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
3: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
4: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
3: Det blir en lek, for han vet hva han driver med, vet du. Her kommer han med You Know Me.

0: det er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til deg også.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det er så mangt man kan fikse. Hva har du fiksa?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu, liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu, eller drive-in, eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig, du får en applaus for det faktisk.
2: Men, jeg blir faktisk litt fornøyd selv.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke
2: det. Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, ryker den nå, eller hva skjer nå?
1: Ja, og hvordan?
2: Så er det noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, ikke det.
0: Ja, som sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal, vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi. Bortekamp i aften altså.
2: Ja da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei da, det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik da?
2: Det er halvannen time å kjøre da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kvartstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokaloppgjør i dette her?
2: Nei, det er ikke lokaloppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket i tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du bryr deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo nydelig golfbanen i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt av å tenke på at du skal ut på en fotballmatte i stedet?
2: Nei, det gjør det vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart...
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja. Jeg prøvde en gang, og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller og...
0: Ja, men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, for... Da kan det jo bli slitsom til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste.
1: Ja.
2: Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt. Nei, men du, da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det, vi litt gærne å si heia
2: vind. Det må dere gjøre, vet du. Ja. Det bra. Takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tror
1: jeg. Ja, det bra.
2: Takk for praten.
0: Ha det
2: godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Piera, Eira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Gutter 16.
0: Ja. Bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det er så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det er jo litt rart,
0: ja,
1: for jeg skal ikke spille.
0: Nei, det er sant det, men du vet, når du fører en tilhørighet til denne laget,
1: sånn, så blir det
0: engasjement, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det er helt fantastisk.
0: Det synes jeg vitner om veldig ståpåvilje.
1: Og en ting vi absolutt aldri har feiret for.
0: Helt sant, nok en gang noe vi aldri har feiret for. Tipp topp, nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm-hmm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det er gode nyhetssaker det. Altså, hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det blir slått opp det også.
0: Mm.
2: Særlig hvis det er 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå er det ikke det i dag da, temperaturen har sunket fra i går. Det var 18,4 grader faktisk i Lier da, på det varmeste i går. I dag slått av en god del grader.
0: Ja, ja.
2: Så det er vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel. Da. Men nå er det Bergen i dag som har fått snøfallet av de store byggene. Byene tar med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø da. Men i Bergen så var det snø. Det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser av noen bilder her at du skal ikke høyt opp før det ligger snø både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale. Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi å snødekke der også. Hvis det ikke hele marka er dekket, men det ligger nå, kanskje halvparten av marka er dekket av snø, eller 3/4, men det har ikke lagt seg så mye at det er mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det er snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det her som snø, da,
0: ja,
2: så finner vi ut at det er ok, 2026, ja, sjekk i dag, 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2005, vi stopper der, så det er skjedd ganske ofte egentlig,
0: ja,
2: tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er vel uhyre sjelden at det er noen snøfall i Bergen i slutten av mai i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Ja. Da er det andre ting som skjer i Bergen. Keep my

0: Untangling heter sangen til Rebecca Bangfield. I går fortalte du meg, min venn, og du er jo en inspirasjon for meg og en kilde til kunnskap.
1: Wow.
0: Stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette britiske programmet,
0: ja.
1: Hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann.
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisser på det for eksempel, så kjenner du at...
0: Ja.
1: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur,
0: ja,
1: som du registrerer.
0: Ja. Og en illusion.
1: Ja, og så lærer du deg jo da, ting,
0: ja,
1: ikke minst.
0: Ja. Nei, men det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det er jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
1: ja,
0: og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei.
1: Du merker bare at noe er annerledes,
0: ja,
1: enn til vanlig.
0: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology, vanskelig ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet bedre jo kaldere det er, og dårligere jo varmere det er, helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
1: Smerte, ja.
0: Ja.
1: Spørs litt hvor du er våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og tørke,
0: ja,
1: når du tar det inn, så er man jo ofte litt usikker på, er dette bare kaldt, eller er det ikke tørt?
0: Nemlig. Og det er spot on, det er akkurat sånn.
1: Er ikke det rart?
0: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen er en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt i, eller da du datt i vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt i, og det kan ligge i bånd der da, og så i løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det er kjølig, det er vann, det er det du datt i for 15 år siden.
1: Så selv hvis du hadde lokket øya, så hadde du kjent det?
0: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
1: Hører lyden også, plask, plask.
0: Ja, det er sant, vet du, det er mye som røper vann.
1: Mm.
0: Men det er så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre, så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet er komponert.
1: Ja.
0: Med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre. Men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle egentlig.
1: Det er ting er litt vanskelig på radio.
0: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Er det TV?
1: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
0: Nei. De har forsket på dette, mange forskningsobjekter da, først og fremst mennesker i denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene, og det er veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på altså sånn træler og sånn.
1: Ja.
0: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på, tusen takk for at du lærte meg det.
1: Bare hyggelig.

0: I forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja.
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Men den er ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga er jo på en måte artisten denne gangen.
1: Ja.
0: Men det er fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som er kjenningslåta. Men Sienna Spiro er også med.
1: Åh, denne flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det er jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra. Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis i går.
1: Ja.
0: Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia, og det, hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen av Spyro's Material Lover skal vi videre til deg som er kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalte Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter, ja.
0: Ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye er ventet 3. juli I år.
0: Madonnas Vogue er jo med I The Devil Wears Prada både 1 og 2. Mm. Og Bring Your Love har en video som vises før filmen I en rekke land. Og I den videoen så Anna Wintour med.
1: Ja, og det jo henne rollen til Meryl Streep bygget på.
0: Ja.
1: Det litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken, som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm, Anna var redaktør for Vogue fra 1988 til 2025, og var med på den internasjonale premieren for filmen, som jo da også egentlig handler litt om henne.
1: Ja, stilig.
0: Ja, kom jo ikke sånn kjempegodt ut av det, virker jo ikke som liksom en koselig sjef,
1: Nei.
0: Men jo veldig, veldig flink da.
1: Ja, jo det. Og spørsmålet om folk I de rollene der, ønsker å fremstå som koselig.
0: Nei, det sant.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Passer seg kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Uansett, hun har oppnådd sitt, og filmene altså knallsuksess. Vi skal nå videre til Sverige.
0: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar bare jenter I kveldens tidsmaskin, for nå det jo Sara Larsson og Robins tur.
1: Ja, det det, Sara. Hun slapp en ny versjon av platen sin Midnight Sun I forrige uke. Mm. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det en plate hvor bare jenter synger.
0: Ja.
1: Shakira med, Tyla, Kelani, Helena Gao og Robin.
0: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara. Tja.

0: på onsdag så var det Billboard's Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det et fint kompliment.
0: Ja, det lett å stelle seg bak.
1: Ja. Her fremførte de to puss, puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det flere jenter som venter.
1: Det hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
1: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Og det blir helt sikkert fint.
1: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kveldens temaer.
1: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
1: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
1: Helt til nå.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
1: I det hele
0: tatt. Det.
1: Alle

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varsla våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpnet Stortinget,

0: og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene, så det er ingen sånne begrensninger som i veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
1: Vann- og avløpsetaten har i dag sendt ut melding til 133.000 innbyggere i Oslo i forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann i springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt er funnet i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd. Det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det er toppen av slira til et høvdingsverd, og det er massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor er det spektakulært?
2: Altså, dette her er noe som vi aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det er gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de er ganske sjeldne, og det er noe som representerer...
1: Reporter Thomas Ystrøm, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du I kveldsarbeid. Eivind Motland med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølt enn det jeg pleier, dermed stemmen min litt mørkere enn det du vant til. Men jeg håper det går greit.

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

sang Skår her I NRK P1 og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

det var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske fersk musikk også, det Ramon, og han viser en litt nye sida av seg selv. Du skal få høre mer til Ramon etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av Sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser litt nye sider av artisten. Kollega William Freihov Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto i sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning, der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha-ha-ha-ha, så skriver de ja-ja-ja-ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen ja-ja-ja, så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter ja-ja-ja. Av Jonas Love. Men vi endret ikke titel med en gang da. For vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet. Og da var vi sånn, god damn. Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.
3: Det så horrible.

litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom i natt. Det heter Ramuelo.

nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den I kveldsåbundt, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om I landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten I Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering I morgen klokka 13.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått I land! To del I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: var Velskram, Sleppe tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, Oh Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører Eastside.
1: When I was young,

0: Fra Benny Blanco, Halsey og Khalid. Mange av oss har vel kjent på et aldri så lite comeback for vinteren. Det er tross alt vår, vi er jo i mai. Men min kollega Ove Gundersen har tatt en tur på byen med NRK-mikrofonen sin, og han lurte på om folk har i seg en sang som gjør de glade.
1: Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den synger jeg alltid med på i bilen, og sønnen min er sånn, en gang til, når dere spiller den på radioen.
2: Ja, nå får du høre den en gang til. Men hvorfor liker du den, tror du? Hva er det med den låten?
1: Jeg liker, jeg tror det er tredje refrenget, når den litt strykeinstrumenter kikker inn i bakgrunnen. Jeg synes flere poplåter bare har strykeinstrumenter.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det er en god mix, og så har jeg spilt strykeinstrument selv.
2: Så du blir liksom klassisk musiker, du da?
1: Nei, jeg spiller ikke så mye for tiden. Men ja, jeg synes mer strykeinstrumenter i popmusikk.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Det blir veldig fin stemning og liksom litt ekstra da.
1: Ja. Men det hadde veldig koselig om dere hadde spilt Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den setter jeg pris på.
2: Ja. Tror du at dere kommer til å synge med på dem hvis du hører noe da? Var det tredje refrenget?
1: Yes, jeg tror det er tredje refrenget. Hvor du kikker inn i strykeinstrumenter.
3: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

svenske tjuvjakt og Fanny Yvonne, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

0: Sister.
1: Camilla Wigestrand sang den, og før det var minne om Fremmed farvann fra Lyse netter. Håndball nå, eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkelykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende varslet. Kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet, og veien nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det ventet 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i Bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøtebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet det. Folk nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Tittelsporet fra Some Nights-albumet som dukket opp fra Fun i 2012. Flere av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos. Og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om dem, enkelt og greit. Det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent i din radio.

0: close to dying.
1: Sang Mai, artistnavnet til Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden I Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trurikfell.

sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen, kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid, det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: Curtis Stigers her i NRK P1, I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista, denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse i absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene, gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av i det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her i stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. plass. Howling Wolf på 47. plass. Og Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert i hvert fall. Som Link Ray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Det en låt som ble trukket fram av mange gitarrister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore? Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt i verdenseliten i gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersu, Kjartan Kristiansen, Petter Bårli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen, og alle sammen med feil sang. For låtvalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Joa, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd dem som har laget lista har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones I lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince. I never meant to

Så fra Dum-Dum Boys. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 63 i Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatn i Skjåk på grunn av uvær. Det blir gjort en ny vurdering på dette strekket i morgen klokka 13.

Mayer, som faktisk fikk inspirasjon til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har laget musikk, fine musikk også opp gjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå i dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss væroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: her lytter vi til North Kid, og vi jo kom til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle, for vi får vel si, gjør jorden atter hvit, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kaldluft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5 til 15 centimeter snø over en cirka 200 til 400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen og i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig i natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylke nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylke. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det blir jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent med Send My Love to Your New Lover.

Adele henvendte seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det jo ikke nevnt ved navn dette her, så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år i dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne, og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. En skrivefeil gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha også ble delt med utenforstående, sier Henrik Lid i NRK Beta.
1: Feilen har mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
2: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
0: Reporter i saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større er faren dersom det skulle skje et uhell. Det et paradoks, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
3: Nå prøver jo europeiske land og land i mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene i den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: 3 personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt 7 personer mistenkt eller bekreftet smitta, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania i dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene, men spanske helsemyndigheter har ikke bestemt seg. Korrespondent Anders Børingbo sier at passasjerene ombord føler på usikkerhet.
4: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi ikke bare en nyhetssak, vi ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord.

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm Special i NRK P1. Før det, Stavanger-kammeraterne, barn.

0: fra kapteinen, som altså artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager Sting tilbake I hjembyen sin Newcastle. Dette en by som han forlot for 5-10 år siden. Nå for tida det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt I dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those were very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan I all verden ble disse så gode venner? Jo, det der en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Love denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sitt nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det er ikke starten på en dårlig vits. Det er Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnummerne til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi. It didn't take me long to fall in love with your mind. Den odde duoen møttes første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro Shaggy opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderober ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for Shaggy, og det bondet som i dag føles som familie.
2: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
3: Kindred spirit, yeah. That's the word.
2: And you finish my sentences as usual.
4: Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
1: Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser, og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her er de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, Et liv, to legender og tre minutter med uvalg.

fra Madeleine. Og hvis du fortsatt usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det artistnavnet I hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år I dag. Det også Craig David. Dette mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus I 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutplata si året etter, altså I år 2000. Den fylte altså 25 år I fjor, og Craig David selv, ja, han fyller 45 år I år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget I Oslo. Dette kan du se I NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og hvis du tilfeldigvis tar turen til Tenerife nå I helga, så holder han konsertet der, I tillegg til en rekke med konserter I hjemlandet sitt utover sommeren. Vi gratulerer med dagen, og her Walking Away.

0: KP1 Need You Now, før det lytter vi til Fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, er det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen er ofte en helt annen om det er voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Ja, det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av dotteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanlig morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev de ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med store entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun han bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvendte jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlige grynt, da jeg sa, ja vel, takk for sist. Jeg prøvde å møte blikken, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. Har du noen nye vitser på lager da? Hun sukte tungt, snudde på helen, og suppa tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutter vi å fortelle vitser? Og hva tid slutter vi egentlig å le? Ifølge forskning fra Canada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsen blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor er bra for oss. Det er livsviktig å le. Ja, det er faktisk det som er vitsen. Med vitsen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton I kveldsåpent I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotballform, men det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det var lenge målløst, men nå rett før laget går til pause så satte Bukayo Saka inn et mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere i år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har hun holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt kanskje?
0: Ja, det er vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over ikke med så veldig lysere stemme, men i hvert fall syng med den stemmen du har som du forventer etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, og det skal da bli litt hardt fra Popquiz kveld i redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt nå. Jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger også, og der er mange som gjerne vil ha med seg den nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå i juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det er fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn i forrige århundre, tilbake i forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det er jo ganske utrolig.
0: Men er det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det er jo det er prisverdig. Jeg synes det er flott ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk er tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det er... ringen er sluttet på mange måter. Vi går tilbake i tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har på nett, at det bare, ikke sant, der, du husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men vi måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller i en fysiske, store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med to sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de min til øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og da, det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før de får beskjed om at du setter på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og man sitter i bilen og bare switcher, så det er litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her i 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer i baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg er veldig trist. Så det er jo hyggelig da at gamle karer som Stones gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det er stas. Det liker jeg. Ja, så jeg er tilbake om noen få straks, så skal ikke jeg ta mer av din sendetid, men Popquiz kveld er altså på lufta som vanlig 22.03.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept I russisk angrep mot Ukraina I dag. 12 av dem ble drept I et bombeangrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere I krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik I Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene I krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det ulike grunner tror jeg til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste nok at de har tiltro I begge leire. Iran har gjort det helt klart at de fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det helt avgjørende I en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringene om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said I KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig I Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene I tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Å, ja da. Weather With You med Crowded House fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Bud Face kom I 1991. Verdt å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz-kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov paragraf 31 jamfør paragraf 6 andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer I 40 kilometer zonen da på like ved marinlyste her jeg holder til så det begynner å koste litt dette her nå folkens med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det og forelegget den på den nette summa 3350 kroner men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden det jo nærmest sånne avspaseringsdager og nå har jeg jo sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sonet for eksempel på onsdag, torsdag og fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så 3 dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3350 kroner for å kjøre I 6 kilometer for fort? Nei, nå får jeg verre av grenser. Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så du kjører altså fort. Dette her det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute I hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av moro på kveldstid. Nei, dette her synes jeg var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en AC/DC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, 3 dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett, ganske stygg.

Tobias Sten da, som først var innom her I Pokus kveld, etter å ha vunnet denne konkurransen til plastiskapet Universal om Norges nye kontristerne, da var han totalt ukjent, og kom da inn her som gjest, og var en hyggelig kar, og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Pokus kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem, og opp I lyset, og det var enda godt, for at Tobias Sten, det synes jeg en frisk fyr, som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbuen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her altså har jeg lyst til å, igjen kanskje det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evig, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten, som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så du med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. Du klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jamen sant, der det begynner bare å legge inn svar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ut her, han gikk jo så dypt inn i tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter, altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby I Drammen, som dukker opp I popquizen nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT, og de rangerte Kansas, som ikke på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby. Den der, at han ikke tok Kansas og Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe urslagsspørsmål, så det flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene I popquiz. Så selv om den svei litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas og Wayward Son var jo med I sommerkøppen I fjor, og da var det et stavsprang, altså en 2-poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om det, Per Gunnar. Det mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones, og vil at vi skal holde av nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg redd for herr Øverby. Så det Jim Hopaneng fra Nordland, som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet vi nå altså, der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så altså tiden gått ut, men så det noen da som vil svare likevel, for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng, da tiden har gått ut, men de får lov til å svare likevel. Og I dette tilfellet på lørdagens sending, så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre I programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha, både på lørdagene og på tirsdagene.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal jeg jo be på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Sundre Berge, dette her med Stein Torleif Bjella, samme Mark Ribbo. Morsomt! Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten, og det var, jeg tror det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder da å knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise av dere på kveldens medley, plystre medley, som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn ditt svar

Ja, han er det siste her. Han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det er bare å legge en svar da på NRK Radioappen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke I at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her kveldskjøreturen min, som jeg tar I neste time altså. Da tester jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink I øyet, og det har jeg også gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det bare å samle opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale, men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå, da kan du, så jeg satser på I neste time dere, å få et blink til. Av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått I digeposten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det, altså, men Jan, jeg skal gjøre et forsøk I nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg I hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopphøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test I hvert fall. Ja, det gleder meg til å kjøre igjen. Det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tømme Lyskitar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire bokser, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Faith No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Faith No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Faith No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titelen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme sammen med gitaren, og der vi ved Arild sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Faith No More. Og han gjør som resten av bandet, blanker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Faith No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Arild Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den heter Faith No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Faith No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det har blitt tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint da, enig med Arild Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Arild Heimen sitt ønske, Am Easy med Faith No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til dere andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte lite grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, så er det ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, nå er vi kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Jeg har prøvd å rette på det i dette programmet, skjønner du, Jon, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de førnevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles, og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten. Med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00. Ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen, og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpnet Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet du betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måtte søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møtte vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

ut av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron Russell Male, som ga ut spennende, morsomme låter det tiåret der. En av de var jo nettopp This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det i bortreist på dagen, så vi skal ta det i tur og orden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun er. Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så er ingen innmeldt i morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Eagle Eye Cherry. Og det er kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med i 1998. Ble kåret til årets sang i Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag. Og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen. Trommeslageren i Van Halen, han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen i bandet. Og så skulle Eddie spille trommer. Men de fant ut at, nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar. Og omvendt, så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass bak trommene han. Eddie er dessverre ikke lenger blant oss. Og så braken, så har vi denne karen.

eller denne duoen da, Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Ga ut svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med oss samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som hans barn. Men Enrique et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går over til

0: good old Billy Joel.
1: Jeg kan bla igjennom den 70-tallskatalogen hans og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det tiåret der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og betyr at ikke det kommer noe mer musikk, men han dukker opp altså på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammenhagen, ja, men da

Ja, da blir 66 Paul Jusen, bedre kjent som Bono i U2, altså runder 66 og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke i familien med Gro, men nesten i familien med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51, han, på søndag. Har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten i The Animals, runder 85. Og med det så er han altså ukens eldste. Og det er påstått at Eric Burden er den såkalte Eggman i The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine, noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, det er, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode skjedde en gang når John Lennon var til stede, og Lennon hadde da ropt «Go on! Go get it, Eggman!» Og der har vi altså det, Eggman, i I Am The Walrus. Men hvem var valrossen? Fortsettelse følger. Det skulle være alle innmeldte. Og alle forventer og fortjener et heildundrandes

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The, og jeg ønsket av Are Espedalen her, som holder til i Skogsvåg i Øygarden kommune I Vestland. Han skriver, jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det på radio før. Det hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbingen din, Are. Det, vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb, og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der, og da håper jeg nattarbeidet til at det blir litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det. Jeg et av mine favorittband definitivt ifra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt Whistling Fest, som vi ynder å kalle den, og har jo da kunnet friste med tre artister et band I dag, som, eller I kveld heter det jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange av dere som har en innertid, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det bare å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja, det var de tre låtene som hadde plystring I seg, og det var jo mange av dere som har fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake I 1971 og satte en standard for plystring I populærmusikken godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han. Enn at det ble en landeplage verden over nettopp Don't Worry, Be Happy, altså I 1988 han slipper ikke unna nå uansett om han vil eller ikke så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og de andra Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren I Pockets-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsylt som sitter altså som nattevakt I radioresepsjonen som... har såpass lite å gjøre på den tiden her av døgnet, at han trekker ut for meg. Ikke det bra? Takk skal du ha. Det Oddgeir som kommer opp. Som har stikk I hendene I bollen. Og trykker opp et navn her. Og der står det altså... her står det faktisk et melding. Ja da! Her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen Morten. Fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har etter I Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han opprinnelig fra Kvaløy Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert posta... temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man der på den tiden av året, allerede, I hvert fall enda tidligere på året enn det vi nå. Kos deg I Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink, og ta en boccia ved strandkanten, Martin. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy Skjeletta. Så det jo bare å si hjertelig takk til alle dere som med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi flere enn bare meg her, som... som setter dere sammen popquizkveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del. Og vi har da servert noen av dem I kveld. Ara har jo fått sin da med The. Og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp. Om kjøreplanen nå ganske satt. Fordi det ganske mange faste poster, Steinar. Men han ønsker altså Mighty Queen. Og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort I 1968. Og etter det veljen om morgen, så spilte vakt av musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Jeg vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for lenge.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Hjemme var det med Gabrielle, og så var det Umbrella med Rihanna, som hadde fått med seg Jay-Z. Så er det tid for Kinderegget igjen, og denne gangen her så blir det en litt annerledes variant.

Folk i min generasjon har gjerne et varmt og godt forhold til albumformat. Dagens artister slipper gjerne unna med en låt. Den gang albumene skinte, så ble du vurdert og dømt ut fra en hel skive. Side 1 og side 2, med all info og gjerne tekst på innecoveret. Vi har lyst til å gjøre stas på dette formatet i Popquiz kveld, og vil i Kinderegget-tiden fremover presentere album som kan feire 50-årsjubileum i år. Album som altså ble gitt ut i 1976. Og første band ut, det er Thin Lizzy, som startet opp i Dublin på tampen av 60-tallet av Phil Lynott og trommisen Brian Downey, gitaristen Eric Bell og også keyboardisten Eric Rickson. Første skiva kom i 1971, da var de blitt redusert til en trio. Medlemmer kom og gikk utover 70-tallet, men på jubileumsskiva, som vi ynder å kalle den da, Jailbreak, som kom ut i mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd i USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være like være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer det noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad i bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte: «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom i mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag i dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down memory lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ut av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og jeg har kommet meg i bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Ja, bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, ja, kanskje historiens største rockband. Joe Walsh, den ene av gitaristene i Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med i bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det er jo ingen låt», sa Walsh. «Det er bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte Life in the Fast Lane opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om liv i venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det er helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass i selskap med Eagles. Livet leker, og tid er penger.

0: ukens kjørelåt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joanne Catherwall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det er en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte Popquiz kveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det er hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp Popquiz og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får du ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuzstredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanarieøyene. Verken helseorganisasjonen Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain, som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

could miss you forever. Ja, det syng skår. Og før det var The Funhouse som sang Engel her I Nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolleinnehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I Nattradion om litt.

som vet. Ja, det heter låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte i historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den i 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan i nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

det har akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn og før det hørte vi Nelly og City Spud Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

0: Love, en av Huey Lewis store slagere det, sammen med bandet hans The News. Og før det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen det fra Odd Nordstoga som ble sang nummer tre I den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det, dans med meg ønsket hun, og duoen Ingebjørg Bratland og Espen Lind var sammen om låta.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her i Nattradion. Og nå det bare en låt igjen, men det til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krym fem sivile drept I et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De fem sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krym. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krym. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og I Hormuzstredet et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt to ansatte ved en skole I Rio Branco nordøst I landet. Uteliggere en ansatt og en elev ble såret I skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Brannvesenet I Drammen har kontroll på en brann I en flermannsbolig. To personer ble kjørt til sykehus, og det var to personer I leiligheten der det begynte å brenne I en elsparkesykkel, ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale I Mesterligaen I fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0, sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og I finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.